0: pierdă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații în cazul consilierilor locali și județeni care ocupă anumite funcții la stat. Modificarea legislației vine după ce mai mulți aleși locali au reclamat că riscă să fie puși în situația de a renunța fie la locul de muncă din administrația publică, fie la mandatul de consilier. Are detalii Anca Vlad.
1: Parlamentul a intervenit rapid asupra legii care urma să meargă la promulgare. Pe 26 august, proiectul de lege inițiat de PSD și care le permite aleșilor locali să-și păstreze și funcția la stat a fost adoptat în aceeași zi de Camera Deputaților și de Senat. Problema a apărut după intrarea în vigoare pe 9 august a unei legi care introducea restricții privind cumularea unor funcții în instituțiile publice cu mandatul de consilier. UDMR a susținut modificările celor de la PSD, iar mai mulți parlamentari liberali au semnat și ei amendamentul. USR a contestat însă procedura și a anunțat că strânge semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Odată cu promulgarea legii de către Nicu Șordan, noile modificări intră în circuitul de aplicare prevăzut de legislație.
0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor de la Cernavodă în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala nucleară oprită. Oprirea centralei este unul dintre motivele pentru care vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă, cu aproximativ 10%. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare. Îi ascultăm pe Adrian Maizel, purtător de cuvânt al administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, și pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost -254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
3: Așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Noi avertismente de la DNSC, peste 1 milion de români au fost vizați de escrocii online. Asta după ce au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este însă obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului, ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
0: Atât pentru moment. La știrile DGFM ne reauzim ora următoare.

0: e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.
1: Hi, I'm Calvin.

Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită, anunță autoritățile. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Cu cât deficitul de

0: Energie se prelungește, cu atât prețurile vor continua să crească, a explicat la Digi24 Otilia Nuțu, expert în energie.
1: Cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor, ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
0: La 17 ani de când românii au votat prin referendum reducerea numărului de parlamentari la 300, deputații vor să facă un grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Sunt două proiecte separate depuse în Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit deja formarea grupului de lucru care să analizeze proiectele, iar dezbaterile ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Rebecca Mane explică.
2: Deputații au la dispoziție o săptămână să își aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament și vor fi analizate mai multe proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului aici în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR, fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante, se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. Este recomandarea Heritage Foundation, organizația cu relații apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Știe mai multe Ana Constantin.
3: Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Aleșii locali care lucrează și în administrația publică nu mai riscă să-și piardă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații în cazul consilierilor locali și județeni care ocupă anumite funcții la stat. Modificarea legislației vine după ce mai mulți aleși locali au reclamat că riscă să fie puși în situația de a renunța fie la locul de muncă din administrația publică, fie la mandatul de consilier. Are detalii Anca Vlad.
1: Parlamentul a intervenit rapid asupra legii care urma să meargă la promulgare. Pe 26 august, proiectul de lege inițiat de PSD și care le permite aleșilor locali să-și păstreze și funcția la stat a fost adoptat în aceeași zi de Camera Deputaților și de Senat. Problema a apăruse după intrarea în vigoare pe 9 august a unei legi care introducea restricții privind cumularea unor funcții în instituțiile publice cu mandatul de consilier. UDMR a susținut modificările celor de la PSD, iar mai mulți parlamentari liberali au semnat și ei amendamentul. USR a contestat însă procedura și a anunțat că strânge semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Odată cu promulgarea legii de către Nicu Șordan, noile modificări intră în circuitul de aplicare prevăzut de legislație.
0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată

0: funcționarea reactoarelor de la Cernavodă în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala nucleară oprită. Oprirea centralei este unul dintre motivele pentru care vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă, cu aproximativ 10%. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare. Îi ascultăm pe Adrian Maizel, purtător de cuvânt al administrației fluviale a Dunării de Jos Galați, și pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Nivelul Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
2: Așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Noi avertismente de la DNSC, peste 1 milion de români au fost vizați de escrocii online. Asta după ce au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este însă obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului, ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Dominic Fritz confirmă ruptura dintre președintele României Nicușor Dan și USR, formațiunea care l-a susținut cel mai mult în alegerile prezidențiale. Iar România ar trebui văzută ca un partener strategic în zonă pentru Statele Unite, este concluzia trasă de un grup de experți americani. Și avem 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 16 în Capitală și Bacău și 22 de grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Oprirea centralei de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării este unul dintre motivele pentru care vom plăti facturi mai mari la curent cu aproximativ 10% din această toamnă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt semne că vor fi redeschise prea curând. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare. Îi ascultăm pe Adrian Maizel, purtător de cuvânt Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, și Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat undeva 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
2: Așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Ruptura dintre președintele României și USR este evidentă, recunoaște liderul partidului Dominic Fritz, care a catalogat echidistent

0: politica a președintelui ca pe un ajutor indirect dat socialdemocraților. E ca și cum ai fi echidistant în privința războiului dintre Ucraina și Rusia, a adăugat Dominic Fritz pentru cotidianul.ro.
1: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
2: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță poate în unele situații înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel și aici eu cred că momentele în care președintele ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. Este recomandarea Heritage Foundation, un think tank conservator american cu relații apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Știe mai multe Ana Constantin.
3: Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport, drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Socea a produs surpriza zilei la competiția Champions Macao. A eliminat-o pe favorita mondială Sabine Winter din Germania după 3-1 și a asigurat prezența în optimile de finală. În următoarea fază, adversara este Sofia Polcanova din Austria. Următorul meci pentru Bernadette Socea este de la ora 13:30.
0: Cald și astăzi, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la Munten, Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, cu cel mult 32 de grade în capitală. 6:06, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Europeană. Ascultați știrile Digi FM. Găsim la vânzare tot mai multe fructe și legume aduse din afară, dar care apar ca fiind din România. Sute de tone de roșii, ardei și castraveți cu etichete false au descoperit inspectorii ANSVSA la 4 firme din județul Ilfov. În unele cazuri, marfa nu avea documente și inspectorii nu au putut verifica traseul și originea ei. Are mai multe informații Teodora Chiuș.
1: În urma controalelor, inspectorii au descoperit că legumele erau promovate ca fiind din România. În realitate, ele erau aduse din alte țări, precum Uzbekistan. Au fost confiscate 15 tone de produse și au fost date amenzi în valoare de 24.000 de lei. Vizate sunt 4 firme din Ilfov. Potrivit ANSVSA, ele se ocupau de livrarea și depozitarea legumelor care trebuiau să ajungă în mari centre comerciale. Au fost descoperite și alte nereguli, precum nereguli de igienă în spațiile de depozitare, astfel că un depozit nu mai are voie să își desfășoare activitatea. O parte dintre aceste produse confiscate vor fi distruse. Vorbim aici despre roșii, castraveți, ardei, dar și varză.
0: Metrorex nu mai are bani în conturi, iar angajații riscă să nu își primească salariile la timp. Este avertizmentul lansat de liderul sindicatului de la metrou, Marian Artimon, în contextul tăierii subvenției de către Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, situația financiară a companiei riscă să provoace inclusiv o criză de personal.
2: Încă de la începutul anului, toate aparițiile pe care le-a avut USLM-ul a tras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare și nu numai de exploatare la metrou. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Ca atare, ne-am trezit astăzi că poimine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem plăti salariul.
0: Sindicalistul susține că în lipsa banilor unii angajați sunt dispuși să recurgă la zilele de concediu de odihnă restante. Măsura ar putea afecta direct operarea trenurilor de metrou.
2: Oamenii care nu-și primesc drepturile au un contract individual de muncă cu Metrorex-ul și sunt liberi să facă ce vor. Sunt 11.000 de zile de concediu numai la mecanicii de tren neacordat. În conformitate cu legea, ai depășit 18 luni, ești obligat să intri în concediu. Ca atare, este foarte probabil și posibil ca pe data de 16, din cei 400-500 de mecanici, vreo 300 sunt afectați, să vină să-și aducă automat cererea de concediu. E foarte clar că fără personal nu poți să mustre. La zona de circulație, secția mișcare, numai în luna august sunt peste 10.000 de ore de suplimentare efectuate. De ce? Pentru că nu este personal. Metrorex-ul are un număr de posturi aprobate, 5.922 de posturi, iar noi funcționăm astăzi cu 4.934, aproape 1.000 de oameni mai puțin.
0: Cel puțin 5 oameni au murit și aproape 90 sunt dați dispăruți în urma unui incendiu izbucnit pe un feribot în Filipine. Incidentul s-a produs în apropierea unei atracții turistice din provincia Palawan, anunță reprezentanții pazei de coastă. Aceștia au dat publicității și un videoclip în care se vede nava cuprinsă în întregime de flăcări. Până acum au fost salvate 42 de persoane, dintre care 38 sunt pasageri ai feribotului, iar 4 membri ai echipajului. 134 de persoane figurează în total pe lista navei, iar operațiunile de salvare continuă, în special pentru stingerea incendiului. Nava plecase din Manila. Ungaria blochează din nou negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Budapesta își menține vetoul și spune că nu va accepta progrese suplimentare în parcursul european al Ucrainei până când Kievul nu pune în aplicare garanțiile privind drepturile minorității maghiare. Discuțiile dintre cele două țări au continuat în această vară, iar autoritățile ucrainene s-au angajat să protejeze drepturile comunității maghiare în educație, cultură și folosirea limbii. În cazul Republicii Moldova, însă, Budapesta nu a formulat același veto, ceea ce permite continuarea negocierilor de aderare. Mai multe state membre se opun însă separării parcursurilor europene ale Ucrainei și Republicii Moldova. Este 6:35 de minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

chiar dacă poate e prea gălăgios pentru tine, n-ai cum să nu fi trecut cu auzul măcar o dată pe lângă hitul ăsta. Este imnul unei generații. Este cel mai de seamă reprezentant al stilului grunge. Și pentru că astăzi se împlinesc 35 de ani de la lansare, dedic rubrica asta marelui hit Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Nu știu dacă poți să-ți imaginezi, dar în versiunea demo, piesa era mai rapidă. Și rapidă fiind, producătorul n-a înțeles mare lucru din ea. Producătorul fiind Butch Vig, care nu peste multă vreme avea să fondeze o altă trupă meseriașă, Garbage. Cei trei Nirvana au micșorat vitezar, producătorul a venit cu câteva gerimi de studio și așa s-a născut Smells Like Teen Spirit. Inițial, succesul nu a fost foarte mare și foarte repede, cum ar crede cei care știu acum ce faimă are hitul. Videoclipul a schimbat totul, mai ales că imaginea lui Cobain nu era de star rock tradițional. Nu era un macho în pantalon de piele și cu plete dincolo de umăr. Era un tip slab, cu păr blond, haine uzate și o atitudine aparent dezinteresată.

Fiind prea mare pentru a fi neglijată, piesa Smells Like Teen Spirit a fost reluată în fel și chip de mai mulți artiști. Ea este Tori Amos, care a inclus versiunea ei pe un album care conține doar preluări ale unor hituri lansate de artiști bărbați sau trupe masculine. Dacă am dat cuvântul unei doamne, să spun că numele piesei a fost inspirat de o domnișoară. O prietenă a lui Cobain, Kathleen Hanna, a scris cu spray pe un perete: Kurt Smells Like Teen Spirit, unde Teen Spirit era numele unui deodorant folosit de fosta iubita lui Cobain, Toby Vail. Cobain nu știa inițial că este vorba de un deodorant și a considerat expresia un simbol pentru un imn punk rock revoluționar. Și a fost revoluționar.

0: Am vrut să o aduc și pe Patti Smith cu versiunea ei la Smells Like Teen Spirit, pentru că este atât de diferită încât merită pomenită. La fel cum merită pomenit faptul că piesa trupei Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame ca una dintre melodiile care au modelat istoria rockului, iar revista Rolling Stone a plasat-o pe locul 5 în topul celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Music Radio DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Președintele a promulgat legea modificată care îi lăsa pe consilier fără un loc de muncă. Donald Trump promite $5,000 fiecărui adult din America în cazul în care republicanii vor câștiga alegerile din noiembrie. Și sunt 5 grade la Miercurea Ciuc, 19 la Arad și Baia Mare, 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Formarea noului guvern este blocată de negocierile dintre partide. În acest moment nu există suficient sprijin pentru o majoritate parlamentară clară. Tocmai de aceea apare tot mai serios varianta unui acord limitat doar la învestirea guvernului. Emma Stoica cu detalii.
2: În cazul USR și PNL există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber cu anumite condiții. Apoi îi avem pe Social-Democrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie și anume să nu fie votat guvernul de parlamentar de la AUR. UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul doar trebuie să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta.
1: Aleșii locali care lucrează și în administrația publică nu mai riscă să-și piardă mandatele din cauza incompatibilității. Președintele a promulgat legea care elimină din codul administrativ prevederile ce puteau duce la astfel de situații, în cazul consilierilor locali și județeni care ocupă anumite funcții la stat. Modificarea legislației vine după ce mai mulți aleși locali au reclamat faptul că riscă să fie puși în situația de a renunța fie la locul de muncă din administrația publică, fie la mandatul de consilier. Vine cu detalii Anca Vlad.
3: Parlamentul a intervenit rapid asupra legii care urma să meargă la promulgare. Pe 26 august, proiectul de lege inițiat de PSD și care le permite aleșilor locali să-și păstreze și funcția la stat a fost adoptat în aceeași zi de Camera Deputaților și de Senat. Problema apăruse după intrarea în vigoare pe 9 august a unei legi care introducea restricții privind cumularea unor funcții în instituțiile publice cu mandatul de consilier. UDM

0: PNR a susținut modificările celor de la PSD, iar mai mulți parlamentari liberali au semnat și ei amendamentul. USR a contestat însă procedura și a anunțat că strânge semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Odată cu promulgarea legii de către Nicușor Dan, noile modificări intră în circuitul de aplicare prevăzut de legislație.
1: Un nou avertisment vine de la DNSC. Peste 1 milion de români au fost vizați de excrucii online. Au primit un mesaj că trebuie să plătească pentru un colet. Scopul atacatorilor este să obțină date personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Mesajele care anunță o problemă cu livrarea unui colet și cer plata urgentă a unei taxe pot ascunde tentative de fraudă, avertizează DNSC. Asta după ce peste 1 milion de români au primit în cadrul unei singure scheme de înșelătorie mesaje frauduloase trimise sub pretextul livrării unor colete. Atacatorii profită astfel de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat. Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare. Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei, ci către o pagină falsă. DNSC recomandă ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice atent numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.
1: Fiecare adult american va primi un dividend de $5,000 dacă republicanii își vor menține controlul asupra Congresului la alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului. Este promisiunea făcută de președintele Donald Trump, care pune și o condiție, ca banii să fie cheltuiți în Statele Unite ale Americii. Promisiunea vine pe fondul popularității foarte scăzute a președintelui, iar republicanii se tem că asta i-ar putea face să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților sau chiar în Senat. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
3: Barcelona a început perfect campania din UEFA Champions League. Scor 5-1 contra lui Feyenoord. A fost a treia întâlnire între cele două grupări de fotbal. Barcelona și Feyenoord nu s-au mai întâlnit din 1974. Atunci, pe teren propriu, Barcelona se impunea cu 3-0, după ce în deplasarea din țările de jos era doar 0-0. Pentru Barcelona urmează meciul de pe 13 septembrie în deplasare cu Levante. În campionat, Barcelona are 2 puncte avantaj față de Alaves și 3 în fața lui Real Madrid.
1: În vestul țării va fi și astăzi caniculă, 35 de grade, în timp ce pe litoral vor fi cel mult 24. Vor fi și ploi la munte, în Maramureș, izolat în Banat, Crișana și în nordul Moldovei. În București vom avea vreme frumoasă, dar va fi prea cald pentru această perioadă, 32 de grade. 76 minute, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt aici, începe matinalul.
4: Da, prezent, Oana Zamfir lângă mine,
1: bună
4: Vlad
1: dimineața.
4: Aici. Dante deja a luat poziție de atac la mixer lui de DJ profesionist. Bună dimineața, Dante!
5: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Cum a fost vacanța ta? Cu tine n-am apucat să vorbim pe marginea subiectului, nu?
6: Cred că avem timp. Acum zic să ne bucurăm de muzică.
5: Nu? Deci n-a fost așa de bine. Așa de bine a fost?
6: Întâi vă spun în privat și apoi alegem ce e bun pentru
5: ce
6: radio.
5: Ce se poate ce spune se la poate, radio.
4: Da. Ai o prezentare pentru acest mix? Este pe o anumită temă? E îndreptat către o anumită generație? Sau cuprinde...
5: Dedicat nativilor din Balanță? Fecioară?
6: Exact.
5: Pești?
6: I-auzi. Nu, e fără tematică. La fel ca în celelalte dimineți, dar va fi cu stare de bine, va fi, zic eu, progresiv, așa, să o luăm ușurel, să încălzim atmosfera.
4: E o muzică ce se dansează și cu mâinile și cu picioarele sau doar cu mâinile?
6: În primul rând cu inima, să știi. Ce puțin... uite, dacă ați recunoscut acordurile, probabil vă dați seama ce urmează.
4: Deja dansează sentimentele în noi.
5: Eu nu recunosc acordul.
4: Eu recunosc dezacordul. Da, frumos, sună bine.
5: Sună foarte bine, e ceva ce știm, nu?
6: Categoric știți.
4: Summerish.
6: Vlad chiar a fost la concertul lui.
5: Ah, George Michael? Nu.
6: No.
4: Lenny.
6: Lenny.
5: Da,
6: Lenny.
5: Și eu n-am fost, eu am fost la două. Sunt cel mai mare fan Lenny și uite că mi-e Lenny.
6: Da, cu Vlad povestisem un pic mai devreme despre concertul lui de la Anton. Și da. A zis, hai să fie.
4: Băi, mulțumesc. Să știi că Lenny oricând e binevenit în programul nostru.

0: Yeah. Found me.
1: E joi dimineață. În sfârșit, hai că se duce și prima săptămână.
0: Da, a trecut repede, dacă mă întrebi.
1: Așa zici?
0: Da. În sfârșit, am dormit o seară, bine.
1: Dar cum faci de dorm?
0: Nu știu, că parcă e una cu una. O zi nu pot, o zi pot, până ne intrăm în ritm, așa. Mai durează un pic, da. Suntem oameni, e firesc.
1: Spune-le astea mai ales vecinilor mei.
0: Iar
1: care insistă să fie, da, nu, insistă să fie oameni până pe la 3 dimineața, așa. Cred că locuiesc în cel mai bizar bloc din București, în care se aude non-stop un bas. Uite așa.

0: Scrie cineva, Dane, ar fi mers Nirvana cu Smells Like Teen Spirit, că tot sunt 35 de ani de la lansare.
1: E de ajuns să audă, Dante, un pic și gata.
0: Ladies first, ladies first. The great lady first.

Spania, care ne-au scris și ieri și îmi pare rău că n-am apucat să le citesc mesajul. Doresc să împărtășesc cu voi bucuria noastră, ne-au scris ieri. Fata noastră a fost admisă la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Complutense din Madrid. E o universitate de stat. Bravo! Yeah!

0: astăzi maxim 28 de grade, au zis.
1: N-ai auzit-o pe Alina că azi 32 de grade.
0: Da, nu la noi.
1: Ba da, în București.
0: În București?
1: Da.
0: Am ascultat alt radio. La aia erau 28. Așa, tată. Așa.
1: S-a cerut, s-a primit.

0: opinia mea, după ce a murit Kurt Cobain, a murit și muzica. N-a mai apărut nimic nou.
1: Așa.
0: This is the end, my friend.
1: Oh.
0: Da, ca stil.
1: Radicalule.
0: Da, zi-mi un gen așa, la fel de puternic ca stilul ăsta de la Nirvana, care a apărut, care să te surprindă, care să zic

cum s-a mixat asta. Claxoane în trafic. Băi, dă-te, băi, nu mai merge pe bambele Benz. Băi, respectă-ți banda, băi.

0: Asta e una dintre melodiile mele preferate de la Depeche.
1: Mie mi-e greu să aleg de la ei. Am...
0: Bine, că și înțeleg, da.
1: În special din primele albume mi-au plăcut toate. Mai spre final, așa... Mi-au plăcut și alea, dar mai greu.

0: Asta e politica postului nostru de radio.
1: Adevărul și numai adevărul, oricât de inconfortabil e.
0: Exact. Cu orice risc. Cu riscul de a îndepărta pe unii și ai fideliza poate pe alții, că na, nu poți să-mi faci capra și varza dacă ai opinie. Lucru care ne definește spre deosebire de alții care n-au niciodată opinie și merg la punctul mort, sperând să-i convingă și pe ea și pe ilalți. Dar sunt total lipsis de esență, de conținut, de formă, de fond. Ei sunt în fond la urma urmei. A urme de fond. De ten.
1: De ten, da. Ce muzică ai ales în dimineața asta, domnul Dan?

0: octombrie. Asta e vară indiană, putem să-i spunem așa? Vară indiană?
1: Spune cum vrem. De ce? Dar de ce indiană?
0: Vara de toamnă, știi? Când e toamnă calendaristic, dar e încă filul ăla de vară. Ui.

0: Neața hazliilor din Suedia, cu bucurie vă ascult.
1: Păi mersi, nu ești în România.
0: De-aia zici tu că e cu bucurie? Din România, cu ce sentimente crezi că ne ascultă?
1: Cu îngrijorare și preocupare. Cred că ne ascultă ea, mă. Ea, mai sunt la radio, încă-s liberi. Nu i-au arestat, nu... Nu i-au scos pe linie moartă. Mă aștept la orice din partea sora.
0: Asta zice și el. Nu ești or străzi liber.
1: Libertatea în zilele noastre costă, mai ales aia de exprimare. Ești penalizat, sancționat, negociat.

0: Asta e Highway to Hell 2026-2028.
1: Dar cât optimism ai în dimineața asta. Bună dimineața, frumos început de sezon. Chiar ați lipsit din viețile noastre. Bine ați revenit, ați început în forță. Vă ascult din Europa. Al vostru Manu. Da, pupăm, Manu.
0: La unul general al de Europa. N-am niciun punct pe hartă pe acolo. Foarte pe fază ai fost, Dante, la asta.
1: Neața din UK, ne scrie Adrian, care e cu noi din Leeds. Neața Great Britain.
0: DGFM, un radio de milioane de români.
1: Ce ai făcut, bubiță? Unde te-ai dus? Unde te-ai dus cu...
0: Noi suntem peste tot.

0: și bine ați revenit cu drag. Bogdan din Germania, din Wertingen, ne ascultă. Sunt 30 noștri, 30 de dimineață, gândește-te că acolo nu e 7:20, e 6:20.
1: Băi, noi facem program pentru oamenii activi ai țării și a Europei și nu numai. Oameni care au treabă. Dă-i talpă, dă-i talpă!
0: Neața și Oradea e cu noi, bună dimineața și din Milano, o mare îmbrățișare alături de voi cu sufletul, ne scrie Angi și o inimioară mare. Buenos dias de la Madrid!

0: Ia să fie! Știe Dănuț, știe Dănuț cum să mă cucerească.
1: Hai mă, aduceți-o și pe Kylie în România. Dacă...
0: Da, vă rugăm noi frumos, se
1: n-aveți
0: poate?
1: N-aveți tupeuă.
0: Haideți, vă rugăm noi frumos, așa, dacă nu e prea mult.
1: Ce mă, n-aveți bani de Kylie? O aduceți în România? Are prea multe prezente.

0: uite, aveți și Danemarca. Costel ne scrie de acolo.
1: Apropo de UK, bă, mă uit la Gentleman, la
0: serialul ăsta nou,
1: bă,
0: da,
1: am
0: sezonul nou.
1: Binging ieri. După ședință vreo 4 ore m-am uitat.
0: În loc să dormi, da, asta faci, copile.
1: Bă, așa am dormit bine după aia, știi? Dar super, vă recomand.
0: Mă ocup în weekend, promit.
1: Băi, foarte bun, Guy Ritchie, să-i dea Dumnezeu sănătate.
0: Sănătate și voi cu tău, domnule. Mariana din Oradea zice, radio la maxim în timp ce fac ardei umpluți. Mariana se ocupă de dimineață.
1: Ai și o smântânică, niște iaurțel, ceva pentru...
0: Mamă, niște
1: ardei umpluți, nu pot.
0: Nu refuzi niciodată, nu?
1: Nu, dar trebuie să-mi dai o smântână, un iaurt. Așa merge.
0: A, nu, pe altfel nu alunecă.
1: Nu merge.
0: Să știți că e încă foarte fain la Deva, a revenit Bogdan, deci hai Vlad de la Deva să vedem cum mai sunt cluburile, băi, să vedem cum se doarme în ele.
1: Exact, nu, am dormit bine acolo. Zice Dante că ieșim, unde vrei să ieșim?
0: Stai, domnule, să salut și familia
1: ieșim,
0: Roșca.
1: Ieșim, da, plătești tu.
0: Stai să salut familia Roșca din Saragoza, ne ascultă. Salutăm. Și eu cu spanioli, știți că sunt...
1: Uite, bă, că avem și olandezi. Virgil din Eindhoven.
0: Și din München ne salut ai noștri. Ui de mine, salutare, oameni faini și echipă de... Arhivar de Baci, toți fani Oana, Carmen și Vlad. Azi... Din orașul Marelui Iorga, Văleniu de Munte, cu stimă Ioan Arhivarul ne scrie. Ok, bine.
1: E o funcție faină asta de arhivar. Arhivezi și, da, când arhivezi, oricum asimilezi informații. Cred că ai avea ce să discuți cu un arhivar. Dar bine, să nu fie pe statistică. Să fie un arhivar de evenimente culturale, de tot felul.
0: Emoții, eu cred că arhivează și diminețile cu noi. Mhm. Da, ne mulțumim pentru începutul ăsta de dimineață.
1: Bun,
0: senzațional,
1: tata.
0: Senzațional ca de obicei.
1: Bravo.
0: Mai băgăm o ofisă și spre finalul emisiunii abia te așteptăm.
1: Revenim noi în 5 minute.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazin, online și în aplicație.

0: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
6: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor

0: 7:33 de minute, știri la DGFM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Modul în care avansează lucrările la Autostrada Unirii poate fi urmărit online și suntem pe ultimul loc în blocul comunitar în ceea ce privește verificarea informațiilor pe care le găsim pe internet. Detalii imediat la știrile DGFM. Lipsa unui guvern cu puteri depline se simte puternic la buget. Banii alocați inițial pentru susținerea departamentelor de urgență din spitale se termină, nu ajung până la sfârșitul anului și este necesară o rectificare bugetară, spune ministrul interimar al sănătății. Cechia Otila mai spune că în bugetul pe anul acesta nu sunt cuprinse toate cheltuielile și de obicei rectificările se fac cel târziu în septembrie.
2: Suntem în septembrie și nu avem rectificare bugetară. Ceea ce se întâmplă în iulie, august, cel târziu la începutul lui septembrie, și trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată să facă această rectificare bugetară, pentru că este nevoie de rectificare bugetară de reașezarea cheltuielilor statului. O să vă spun, nu ca ministru al dezvoltării, ci interimar la sănătate, avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării până la sfârșitul anului a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
1: Lucrările la primul lot al sectorului montan al Autostrăzii Unirii între Joseni și Ditrău avansează. Pe șantier sunt mobilizați acum peste 300 de muncitori și 240 de utilaje și echipamente, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Lucrările vor putea fi urmărite online, după cum relatează Alexandra Grigoriță.
3: Lotul 1 de Joseni-Ditrău de 14,4 km este primul sector de autostradă construit în județul Harghita. Pe traseu sunt prevăzute 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și 3 ecoducte destinate traversării în siguranță a autostrăzii de către fauna sălbatică. Proiectul mai include un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie către lotul următor, Ditrău-Grințieș, pentru ca sectorul să poată fi utilizat independent. Evoluția șantierului va putea fi monitorizată și de public. Potrivit contractului, constructorul trebuie să asigure supravegherea online a lucrărilor prin camere web instalate în punctele de lucru. Imaginile urmând să fie disponibile pe site-ul Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Autostrada Unirii va asigura legătura rutieră de mare viteză dintre Moldova și Transilvania.
1: Doar unul din 5 români verifică informațiile găsite pe internet. România se situează astfel mult sub media europeană de 1 din 3. Este ultima de altfel în Uniune la acest capitol, indică datele Eurostat. În topul clasamentului se află Irlanda, Olanda și Luxemburg. Ana Maria Ianc.
4: Românii citesc informații de pe internet, însă foarte puțin dintre aceștia verifică și dacă sunt adevărate. Doar 18,2% dintre locuitorii țării noastre verifică și în alte surse informații, în timp ce media în Uniunea Europeană este de 29,2%. În același clasament, alături de țara noastră, se mai află Grecia cu un procent de 9,8% și Lituania cu un procent de 14,9%. Iar la polul opus, cei care verifică informația cel mai bine sunt irlandezii cu un procent de 63,6%. Acest sondaj a fost realizat în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani și mai trebuie spus că un alt indicator important este cel al competențelor digitale, iar în țara noastră doar 31,84% dintre locuitori spun că au competențele digitale de bază, în timp ce în Uniunea Europeană media este de 60,4%.
1: 7:37 de minute, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt aici. Continuă matinalul!

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie, primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4,79 kg și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
16: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
17: Înfruntă cu tărie Bananul.

0: cântam la începutul orelor pe vremea lui Ceașcă.
1: Da. Nu știu dacă mai sunt copii în mașină cu părinții la ora asta, dar să știe prichindeii că asta se întâmpla în țara noastră până în decembrie 1989. Cei care au fost elevi pe vremea aia, așa își deschideau ziua la școală, nu?
0: Exact.
1: În picioare, lângă bancă?
0: Te ridicai în picioare,
1: nu cred.
0: Cântai.
1: Și aveai tabloul lui tovarășul?
0: Da, da.
1: Obligatoriu. Dar tovarășa era și ea?
0: Nu, pe tovarășa nu prea.
1: O scuipați în gând.
0: O mai prindeai pe la căminul cultural, pe acolo erau amândoi. Știi, la Casa de Cultură, Casa Studenților, erau tablouri imense, adică un perete întreg, de înalt de vreo 4 metri și lat de vreo 20 de metri. Vedeai? Da, nu scăpai. În clasă, într-adevăr, era doar el. Dar prin alte părți erau amândoi. Probabil că au negociat. Bă, la școli sunt eu, la casele de cultură suntem amândoi. Dar să revenim la trei culori, cunosc pe nume, la tricolor.
1: Și la fostul nostru imn național.
0: Da,
1: da.
0: Care are mari șanse să fie reactivat. Vorbim despre tricolor și despre niște festivități și despre niște legi și despre niște propuneri. Hai să începem cu începutul, Oana.
1: De ziua drapelului național, unii dintre parlamentarii noștri își doresc să fie, atenție, ceremonii în toată țara. Și nu e asta totul. Motiv pentru care oamenii au depus un proiect de lege, în urmă cu 3 ani și jumătate s-a întâmplat asta.
0: Da.
1: Doar că lucrurile parcă au luat așa un avânt acum.
0: Hai să spunem și cine a inițiat lucrul ăsta. E vorba despre un senator AUR, Mircea Chelaru, dar expunerea de motive a fost semnată și de alți 70 de deputați și senatori de la AUR, neafiliați, dar și de la PSD și PNL.
1: Nu pot să cred.
0: Da.
1: Nu pot să cred.
0: Eu nu pot să cred.
1: Stați, au zis ce ar vrea domnul parlamentar inițiator și cei care au semnat să se întâmple în țara asta dacă va trece acest proiect de lege. Cităm din el acum, da?
0: Exact. Nu, că noi nu, nici măcar nu criticăm, vrem să aflăm opiniile voastre, dragilor.
1: Da, hai să vă reamintim numărul de telefon 031 400 2929. Ce ar trebui să se întâmple? Domnule Craioveanu, tovarășe, te rog.
0: Tovarășe Oana Zamfir, ziua drapelului național al României va fi organizată de toate autoritățile publice și instituțiile statului român. Obligatoriu.
1: În toate școlile aparținând învățământului preuniversitar, ziua va fi marcată la începerea cursurilor printr-o ceremonie de ridicare a drapelului pe catarg. Ceremonia se va desfășura sub autoritatea nemijlocită a directorilor de școală în prezența corpului didactic.
0: În toate localitățile României, din inițiativa autorităților locale, poate fi stabilit un loc public căruia să îi se atribuie denumirea de Piața Tricolorului. Aici se amplasează un catarg înalt de 30 de metri, compus din 5 segmente din material cu structură de rezistență de înaltă siguranță. Drapelul arborat va avea dimensiunea de 300 de centimetri lungime și 200 de centimetri lățime.
1: Ceremonia militară de înălțare a drapelului național al României se face în prezența obligatorie a conducătorilor autorităților administrației publice centrale și locale sau a înlocuitorilor legal desemnați.
0: După înălțarea drapelului național al României pe catarg, oficialitățile prezente la ceremonie primesc defilarea gărzii de onoare, precum și onorul muzicii militare. La crearea dispozitivului de primire a defilării se va avea în vedere realizarea unui spațiu liber între participanți, adiacent locului de dispunere a catargului, pentru a nu oferi spatele, pentru a nu sta cu spatele la drapelul național.
1: Am verificat și când este ziua drapelului, oameni buni, în mod oficial este pe 26 iunie. Dar nu sunt școlile închise pe 26 iunie?
0: Mi se pare că e proba la limba română atunci.
1: Eu zic că le redeschid. Eu zic că le redeschid. Modifică. Special,
0: da.
1: Ca să vină toată lumea să participe la festivități, da?
0: Bun.
1: Atunci, în mod normal, ar trebui, dacă trece legea asta, ar trebui să se întâmple așa. Trebuie să se adune lumea la locul stabilit, odată.
0: Bun.
1: După aia, discursul. Avem directorul. Da.
0: Discursul, păi nu putea lipsi discursul de semnificație al directorului școlii, precum și evocarea istorică prezentată de persoane desemnate dintre elevi.
1: Aducerea drapelului la catarg și pregătirea înălțării acestuia. Ați auzit dimensiunile mai devreme, da?
0: Rostirea frazei de binecuvântare a drapelului de către preot sau de către profesorul de religie. Fraza este?
1: Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează drapelul național al României, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea în vecii vecilor. Amin.
0: Bun. Să trecem acum pe partea de pupici. Sărutul drapelului de către preot sau de către profesorul de religie, după caz, de directorul școlii și de persoanele desemnate care au făcut evocarea istorică dintre elevi. Adică e sărutul obligatoriu.
1: Da. Înălțarea drapelului concomitent cu intonarea imnului național interpretat de toată asistența.
0: Și noi vom avea treabă pentru că, atențion, atențion, instituțiile media, audiovizuale, publice și private vor aloca în grila de programe un spațiu de timp de cel puțin 30 de minute pe parcursul întregii zile. Dacă pică joia, Dante, ai scăpat de mix. 30 de minute.
1: Să revenim la lucruri serioase. Evident că sunt prevăzute și amenzi în cazul unui oficial care refuză să sărute drapelul la finalul ceremonialului. Este prevăzută o amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
0: Bun.
1: Noi.
0: Asta cu 5.000 la prima abatere și 10.000 dacă ești recidivist.
1: Da, și fii atent că e și pentru noi aici o amendă prevăzută.
0: Noi cât avem?
1: Uite, în cazul în care mass media nu alocă minimum 30 de minute de program zilei drapelului național, ar fi amendată cu sume între 10.000 și 20.000 de lei, iar contravenția ar urma să fie contestată de CNA. Constatată, pardon. Știi cum e, vrabia mă l-ai vis. Da, așa.
0: Bun, vă mai spunem doar că legea a trecut de Senat și acum este în dezbatere în Camera Deputaților.
1: Nu ne poate surprinde nimic. Motiv pentru care vă întrebăm, dacă ați fi deputați, voi ce ați da ca vot, vrem să zicem? Da. Vreți o sărbătoare de genul ăsta pe 26 iunie? Ce treabă aveți pe 26 iunie și nu știați că puteți face?
0: Aduceți-vă aminte că de 23 august, de ceremoniile de 23 august, dacă chiuleai de la ceremoniile alea,
1: erai
0: pedepsit la serviciu.
1: Serios?
0: Da, nu era
1: ce
0: ok.
1: Ce stăiau din leafă?
0: Băi, nu știu exact, dar știu că erai admonestat.
1: Cred că și la rație te ardeau.
0: Nu mai luai butelii.
1: Nu mai luai frații Petreuș.
0: Îți dăiau o sticlă de ulei de pe cartelă.
1: Da, noi râdem, dar de fapt nu râdem, că știm că toate lucrurile astea erau cât se poate de posibile în perioada aia. Adi din Timișoara e cu noi. Bună dimineața, Adi.
0: Neața, Adi.
1: Adi.
2: Așa-i
1: că? Nu-ți place naționalismul ăsta cu filon religios? Nu-ți place?
2: Oana. Nu mergeam niciunul la 23 august la defilare cu plăcere. Dar să aducă copiii din vacanță, de la munte, de la mare, de pe unde sunt, să-i pună la defilare, să stea drept în fața drapelului. Da, așa e normal în democrație. De ce nu? Dar... Nu știu ce lege asta. Nu, așa o nostalgie, așa mi s-a făcut rău pe cuvântul meu.
1: E sinistru.
2: Mi-am amintit din ce am trăit eu. Nu, e cumplit.
1: Deci nu ai votat. Am reținut.
0: Dumneavoastră sunteți împotriva, adică n-aveți filon patriotic sau știi de ce cred că au votat 70? Tocmai pentru a nu fi judecați, că băi, stai așa.
2: Am simțit ironia din glasul tău. Nu e vorba de patriotism, e vorba de totul altceva, nu știu. Dă-mi voie să spun că cântam în timpul școlii imnul național, prima și ultima strofă, că și învățătoarele se plictiseau. Trece altfel jumătate de oră. Și tabloul de pe perete, la un moment dat l-au schimbat. Primul tablou al lui Ceaușescu era doar o ureche și a venit bancul e într-o ureche.
1: Da, da, da.
2: După aia l-au schimbat cu două urechi.
1: Da.
2: O zi frumoasă.
1: Mulțumim, Adi. Hai să vorbim cu Ciprian din București. Ciprian, bună dimineața. Eu vreau doar să arunc întrebarea asta. E în regulă. Mergem la Toma din Brașov.
0: Da. Acum, discuție între noi, Oana.
1: Da, între noi, da.
0: Nu se pare că ești cam limitat dacă doar trei culori cunoști pe lume?
1: Eu voiam să te întreb altceva. Și pe tine, și pe Toma, și pe cei care sunt în așteptare în linie. Fraților, astea erau problemele urgente ale țării? Noi alte probleme nu aveam. Uite că... Și eu încă aștept să îi descoper pe specialiștii, pe experții aia din interiorul AUR.
0: Așa.
1: Care să se priceapă la finanțe, la problemele stringente ale țării. Eu tot îi aștept să apară.
0: Nu, ei au alte
1: știi?
0: Probleme.
1: Văd, au alte priorități. Da. Bun, Toma din Brașov, bună dimineața. Neața, tu ce ai votat?
3: Neață. Dom'le, eu n-aș vota. Dar știți de ce? Pică de ziua lui nevastă-mă.
1: Doar ăsta e motivul.
2: O apăluat CCR, nu se poate. Pe de altă parte, nu că e grețoasă asta, dacă trece de președinte, știți, noi am mai avut unul mic și creț.
0: Da?
2: E așa. Nu poți să faci, adică îmi aduc aminte că în criza din 2008, Parlamentul nostru s-a întrunit și a votat nu știu ce protecție a liliecilor după nu știu unde de trecut, în ce peșteră.
1: Ce memorie ai, Toma.
0: Da,
2: îmi rămân anumite chestii din aștia astea care te prăjesc pe creier.
1: Te marchează, da.
2: Pâine, stați lilieci. Nu știu ce gândesc. Ăștia acum au de gând să fluture un steag. Bravo. Hai să punem la vamă cum au pus turcii. Unul de la de 10 pe 10.
0: Băi, ar trebui toți munții.
2: Acum nu avem nimica, nici WC-ul nu avem. Da? O obligativitate de-a dreptul cretină. Adică, vă dați seama, iarăși se uită oamenii ăștia din Europa la noi și să zică, bă, dar voi n-aveți altceva de făcut. Nu, serios, n-aveți guvern.
0: Prin amenziile astea se... Prin amenziile astea se pierde sinceritatea gestului, adică e practic obligatoriu, nu mai e un gest care vine din propria ta trăire.
2: La fel cum pregătesc obligativitatea uniformei unice.
0: Aici, hai să zic, aș putea înțelege.
2: E flet, așa, ok, poți să înțelegi până la un punct, dar să facem aceeași chestie ca pe vremea lui Ceaușescu. Dă posibilitatea școlilor să-și aleagă un blazon, da. Ceva, da. Ok.
0: Oricum mă sperie cuvântul ăsta, obligativitate.
1: Da. Toma, mulțumim. Mersi mult, Toma. Hai să luăm și pe Andreea. Mersi frumos. Andreea e cu noi și așteaptă de câteva minute.
3: Bună dimineața.
1: Cu tine încheiem.
3: Tot luăm pe filonul religios, este de Doamne ferește. Este de Doamne ferește. Și chiar avem alte probleme. Mai devreme la știri au spus, a ieșit domnul ministru al sănătății interimar și a spus că nu mai sunt bani pentru urgențe, pentru ambulanță, pentru nimic de genul acesta. Ieri am fost la o clinică privată pentru niște consultații și lângă mine era un domn care spunea cu voce șoptită: doamnă, am astăzi programare la recoltare de sânge și nu am bani să plătesc analizele. Pot să vin mâine, poate până mâine fac rost de bani. Și efectiv m-a bușit plânsul și am ieșit afară de acolo. Era un domn normal, deci nu era nimic, nu era un... Dar și dacă era de pe stradă, în fine, avea dreptul la niște analize de sânge, care costau, că am întrebat eu cât costau analizele, 30 de lei. Și tot așa ieri am fost la ședința cu copilul, la școală la copil, la clasa 0, două fetițe au renunțat pentru că nu, părinții nu au bani să plătească masa. Este un program gratuit până la ora 4, dar din păcate masa se plătește. Și le-am văzut în prima școală, erau două fetițe care, într-adevăr, erau de etnie, dar aveau șansa, adică au venit frumos îmbrăcate, au fost vesele în prima zi de școală, până când au aflat părinții că trebuie să plătească 500 de lei pe lună. Și au renunțat la școală.
0: Păi și aici statul ar trebui să susțină copiii cu care au nevoie de bani pentru
3: lucrurile astea. Da, am încercat, s-a vorbit. Deci, până la urmă, totuși, doamna director a zis că o să caute o bursă, poate.

0: noi
1: este.
0: încercăm ca să nu picăm în borcanul cu tristețe și nu doar tristețe, să nu ne speriem de-a dreptul când apar idei de genul ăsta de la parlamentari.
1: Eu sunt de acord cu pedepse în cazul întinării simbolurilor naționale. La capitolul ăsta aș putea
0: achiesa,
1: dar e vorba de altceva. Da. Dar să obligi oamenii să pupe steagul, mi se pare cumva strigător la cer și mă duce cu gândul în epoca răposatului. Adică eu credeam că am scăpat de problemele trecutului, dar vezi tu, când uiți trecutul, ăsta e șmecher și se întoarce.
0: Da, vin știrile, se întorc știrile.
1: Se întorc.
2: DGFM. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de provisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
13: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
14: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
13: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
14: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
13: KGM. Born in Korea. Built for the world.
10: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.

0: Am știrea acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Fostul premier Victor Ponta oferă și el o reacție în cazul zborului privat spre Mykonos, care face acum obiectul unor anchete, iar avionul președintelui Volodymyr Zelensky a fost aproape de a fi lovit de o dronă rusească în drum spre Oslo. Și avem 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în capitală și Piatra Neamț și 23 de grade în Constanța, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Deputații vor să facă grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Inițiativa vine la 17 ani de când românii au votat prin referendum reducerea numărului de parlamentari la 300. Acum sunt două proiecte separate depuse în parlament. Dezbaterile ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Rebecca Manea explică.
2: O săptămână să-și aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR. Fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante. Se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României, sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
1: Fostul premier Victor Ponta face noi declarații după ancheta legată de zborul privat în Mykonos, aflat printre pasageri. Acesta susține că scopul deplasării a fost, de fapt, să atragă investitori în România. O să mai zbor de 100 de ori, a transmis Victor Ponta. În urma acestor informații au fost demarate și anchete, atât în Parlament, cât și la Inspecția Judiciară. În delegație se aflau mai mulți politicieni, oameni de afaceri și un judecător CCR. Printre ei, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, și președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Amintim, în același avion mai erau și Cristian Delliorga, judecător CCR, dar și președintele Tribunalului Constanța.
3: A zburat cu un jet privat la Mykonos.
4: Și o să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Totdeauna numai pe banii mei. Și totdeauna eu îmi plătesc absolut tot. De câte ori merg în străinătate să mă întâlnesc cu oameni care vor să facă bine României, eu promovez România și încerc să aduc oameni să investească. Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România și voi mai merge în continuare acest. Pe niciun ban public. Pe niciun ban public. Dacă te duci la ora 12 și te întorci la ora 3, nu te duci în vacanță de la 12 la 3. Eu vă spun ce fac eu și sunt foarte mândru de ceea ce fac eu.
1: Primul RMN pentru nou-născuți din România a ajuns la Spitalul Marie Curie din Capitale. Echipamentul este conceput special pentru investigarea nou-născuților și este disponibil în prezent în doar câteva centre de excelență din Europa. Acesta a fost introdus ieri în noul corp de terapie intensivă nou-născuți, iar în continuare urmează etapele de instalare, calibrare și testare înainte de a deveni funcțional. Deocamdată, reprezentanții Marie Curie nu au precizat o dată de la care vor avea loc primele investigații. Avionul cu care Volodymyr Zelensky a decolat din Republica Moldova a fost la un pas să fie lovit de o dronă rusească. Președintele ucrainean se îndrepta către Oslo pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea. Deocamdată nu este clar cât de aproape a fost drona de avionul prezidențial sau dacă a fost vorba de un singur aparat de zbor fără pilot. Anunțul l-a făcut chiar premierul norvegian Jonas Gahr Støre.
5: Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Republica Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă președintele Ucrainei, fiind nevoit să călătorească pentru a obține sprijinul de care Ucraina are nevoie. A plecat spre Canada pentru a se întâlni cu oficialii de acolo. Totuși, am avut două întâlniri productive aici. Președintele Finlandei și cu mine am avut o întrevedere separată cu el la biroul meu.
1: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: Ermedin Dermirović, în vârstă de 28 de ani, a fost fotbalistul serii UEFA Champions League. Atacantul bosniac a reușit un hat-trick în VfB Stuttgart Viking 3-1. Dermirović a avut nevoie de doar 12 minute pentru a deveni primul jucător care marchează de 3 ori într-un meci din UEFA Champions League în tricoul șvabilor. A fost o seară cu 25 de goluri în cele 6 meciuri, iar PSG și Barcelona au făcut spectacol. Barcelona s-a impus cu 5-1 contra lui Feyenoord, PSG s-a impus cu 6-1 contra echipei Slovan Bratislava. În celelalte meciuri s-au înregistrat rezultatele Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1 și Sporting Lisabona Galatasaray Istanbul 3-1.
1: Cald și astăzi, mai ales în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. După amiază vor fi perioade cu averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. În capital avem cel mult 32 de grade Celsius. 8 și 9 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
6: Da, avem un program cu descărcări eclectice. Avem și știri, avem și mixul Dante, avem și discuții între noi, avem de toate. Și ne pregătim pentru ceva despre care nu știu foarte multe lucruri. Am un castron pe masă, o linguriță și ceva de desubt.
7: Avem o surpriză,
6: avem o surpriză pregătită de ai noștri. O să aflăm în câteva minute despre ce este vorba acolo și, bineînțeles, că împărtășim cu voi.
7: Dacă înainte de fix am... Unlocked, zi.
6: Am
7: unlocked.
6: Deschis.
7: Așa.
6: Descuiat.
7: Am descuiat desfăcut niște amintiri mai puțin plăcute.
6: Da.
7: Acum ne ducem pe partea aia pozitivă, da?
6: Okay.
7: Tot despre amintiri și nostalgie vorba. Dar de-alea bune.
6: Bun, hai că m-am liniștit.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil Nutribullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La tine, la Selgros, ai bere blondă Caraiman 6 ori 0,5 litri la doar 18 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri vrac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Îi ascultă și Vatmanu.
15: Dragilor, ne-am trezit pe masă de azi dimineață. Sunt aici niște castroane întoarse cu fundul în sus. Scuzați-mi expresia. Da?
16: Da, chiar astea sunt, da.
15: Uite-le. Păc, păc. Avem și Oana și eu aceleași castroane, iar de resubt, ce trebuie să facem, Valentina? Ridicăm alea?
16: Să unlock the memories.
15: Ok, bine, hai să o ridicăm. Ia, ce avem aici? Cur... Nu cred.
16: Ce asta?
15: Nu cred așa ceva. Nu
16: Hai
15: știi?
16: Să arătăm nu, și la cameră. Știi? Eu nu știu ce este, îmi povestești?
15: Da. Cola Cao. Cola Cao original. Cei care sunt trecuți de 40 și ceva de ani, cu siguranță își aduc aminte de Cola Cao din copilărie. Pentru că Cola Cao ăsta, pe vremuri, mi se părea cea mai delicioasă băutură pe care puteam să o servesc.
16: Pe vremea comunismului găsea asta?
15: Imediat după Revoluție a apărut.
16: Deci când s-a eliberat treaba, a apărut acest Cola Cao. Așa se numea? Cola Cao,
15: da. Așa se numea?
16: Dani, tu ai băut Cola Cao când erai puști?
17: Sincer, nu...
16: Nu
17: serveam ca băutură, îl mâncam cu lingurița.
15: Da, și eu la fel.
17: Dar pentru mine era desertul preferat.
16: Serios?
17: Al da.
15: Și la mine era exact la fel, un gust fabulos. Mi se părea cel mai bun gust dat. Era cumva, hai să spunem, Nesul copiilor.
17: Da. Exact, întotdeauna dădeam buzna în dulapul din bucătărie și găseam...
15: Două linguri.
17: Exact. Sau laptele praf. La fel cu lingurița, îl mâncam...
15: Nu, Doamne, laptele...
16: Eu n-am auzit de Cola Cao până dimineața asta. Asta mă face tânără?
15: Bine, nu, pe vremuri nu existau, în România sau cel puțin nu știu eu, nu existau plicuri cu Cola Cao.
16: Era Dar ce exista?
15: O cutie galbenă,
17: exact,
15: cu inscripționată cu Cola Cao și o puneau acolo, ai noștri în bucătărie, îți făceai dimineața.
17: Chiar și culoarea era atrăgătoare.
15: Da,
17: galbenă,
15: era un galben din ăla destul de fosforescent, aproape fosforescent. Pentru copii, na, ambalajul să atragă.
16: Deci este o amintire frumoasă,
15: foarte,
16: da? De asta
15: frumos.
16: Am zis, eu atâta știam că după ce am trecut prin treaba cu tricolorul și ziua drapelului, urmează să vorbim și despre lucruri frumoase, despre amintiri frumoase pentru voi. Atâta știam.
15: Nu putem fi judecați că facem reclamă mascată pentru că nu mai există brandul în România.
16: Da, văd că scrie în spaniol aici.
15: Dar
16: uite,
15: nu,
16: din
15: nu
16: Valencia pot, este pliculețul
15: eu
16: ăsta.
15: Eu mă pot abține, eu vreau să gust. Ah, stai că am umplut studioul de Cola Cao. Ai, ai, ai, ai.
16: A, uite, ai o linguriță acolo.
17: Okay. Nu respira, nu sufla, nu strănuta.
15: Stai că iau așa. Nu pot să mă abțin, scuzați-mă.
16: Cum e? Cum e? Zice, strece prin cap acum. Hai, descrie-ne artificiul de pe cerul gurii.
15: Uai, mamă.
17: Băi, e la fel.
15: E foarte bun, e la fel. Uite, și tu ai gustat, nu?
17: Da, e la fel.
16: Ai
17: și
16: tu pliculeț?
17: Da.
15: Da.
16: Mie mi-a făcut Valentina aici, mi-a făcut ceva cu lăptic. Se bea cu lapte?
15: Da.
17: Cu ce vrei?
16: Ai intrat și pe partea
15: aia
16: la altă?
15: Da, băi, nu, că e un praf din ăsta acolo și te întâlnești cu el.
16: Ia să vedem, ia. Ia să vedem cum...
15: Eu mai iau o linguriță că e prea bun.
16: Bă, cu lapte nu e niciun chichirez.
15: Despoplicu.
16: La cum te văd, la cât de fericit te văd, m-ai făcut super curioasă să văd cum e așa fără nimic.
15: Gustul e senzațional.
17: E senzațional. Teoretic e cacao cu zahăr?
15: Nu știu. N-am fost curios niciodată să aflu.
16: Uite, m-am uitat eu pe ingrediente.
15: Ce are?
16: Are inclusiv calciu, fosfor și fier.
15: Bun.
16: Da, proteină, fibra alimentară,
17: și gust
16: grasa,
17: bun.
16: Da, da. Ia, măi, hai să vedem, ia. Îmi pun o dorință, iau o piatră în gură. E pentru prima oară în viața mea când pun așa ceva în gură. Ia să vedem. Care-i treaba cu gustul copilăriei voastre?
15: Hai că aș vrea să aflu părerea ei, că vom fi noi nebuni să ni se pare genial gustul?
16: Mai băieți.
17: Mai.
15: Cola Cao.
16: Am băut,
15: Ai gustat.
16: Am prizat lucruri mai bune. Asta fiind praf. Am pus în gură lucruri mai bune.
17: Gândește-te că eu mâncam și nes cu lingurița.
15: Da, la fel și eu. Dar cred că eram o povară pentru ei. Eram, zici că pe steroizi toată ziua.
17: Exact.
16: Pot să înțeleg de ce în anii 90 asta vi se părea genial. Pot să înțeleg.
15: Eram sărași, n-aveam altă opțiune.
16: Da, pentru că și mie mi s-a părut absolut senzațională ciocolata aia care cred că încă mai există pe piață, cea care are numele asemănător continentului foarte cald de pe globul pământesc. Mm-hmm. Știți despre Doamne, ce vorbesc, da?
17: Da, da, da, da.
16: Eu când am pus în gură... Da, nu aia...
18: Era cu alune.
16: Cred că cu alune, exact. Da. Eu când am gustat din ciocolata aia în anii 90, mi s-a părut că este cea mai bună ciocolată din lume, din univers. E, ani mai târziu, după ce am mai gustat și alte ciocolăți, cum ziceam în copilărie, nu ciocolate, am zis... Așa și cu Colacao.
17: Dacă, așa cred și că cu matinalul de radio. Până la voi au zis mulți, bă, ce matinal bun au ăia.
18: Până au descoperit Occidentul.
16: Eu mai insist cu Colacao, dar să știți că nu mă dă pe spate.
18: Băi, mie îmi place în continuare.
17: Și mie îmi place, adică... place, dar nu-l consum pe tot, aștept să fac și o băutură cu el.
18: Acum că mi-au spus care și calciu și fosfor și din astea,
16: Ai motive în plus,
18: în
16: nu?
18: În plus să mănânc, da? Da.
17: Ar trebui să mulțumim cuiva pentru aceste pliculețe.
18: Băi, chiar așa, de unde au apărut plicurile de Colacao?
17: Cine să spun, să nu spun?
18: Spune, ce?
17: Georgiana a făcut
18: așa
17: minunea prin intermediul colegii Beatrice.
16: Da. Beatrice a fost în Spania.
17: Beatrice a fost în Spania.
16: Da, da, da, da. Ce-ați deci avut? De la Bea vine Colacao,
17: de la Bea, da?
16: Mulțumim, Bea.
18: Mulțumim. Băi, ne-ai trezit gusturile copilăriei.
16: Uite, îți dau și copilăria mea, dacă vrei. Îți dau și copilăria mea la plic. Bună dimineața, dragilor, eu vreau să o pup pe Oana. Păi hai încoace să te pup. Să mă pupi. Mai tare era aparatul ăla cu sucuri diverse, avea și Colacao, ne tec, scrie cineva.
18: Tec. Doamne, ăla că era un mega plină de euri, de probleme.
17: Îți dai seama că totul era chimic.
18: Da,
16: mamă,
18: cu
16: da.
18: Gust de ananas, cu gust de mango.
16: Kiwi. Eu îți minte pe la kiwi că era un verde fosforescent nenică, zici că era detergent de rufe.
18: Exact. Și culorile transmiteau că e ceva toxic, dar nu ne interesa pentru că gustul era foarte mult și apelai la dozatoarele alea tech în așa momentul în care nu-ți permiteai să-ți cumperi o sticlă de băutură carbogazasă originală.
16: Da, da, da.
18: Știi?
16: Da.
17: Brifcor.
18: Da, băi nu, dispăruse.
17: Dispăruse, da.
18: Dispăruse,
17: da,
18: da. Dar n-aveai bani să-ți iei o sticlă de aia și te duceai, hai mă, că are gustul un pic, așa, îți imagineai că bei originalul.
16: Da, mie îmi plăcea să fac sifon. Mă trimitea tata cu butelia de sifon, care era și goală, era
17: îți
16: grea.
17: Îți plăcea procesul, îți plăcea să te uiți cu
18: mașinăria aia cu roata mare.
16: Exact,
18: cum,
16: da, și mă duceam și upleam, Doamne, hai că nu sunt chiar atât de tânără. Mă duceam la umplut sifonul. Și când aveam sifon în casă, și făceam cu sirop. Puneam un pic de siropel pe
18: e
16: fundul paharului.
18: Păi
16: da, dar când au intrat sucurile la tec în magazine și mi-am dat seama că alea erau mult mai intense la gust,
17: adio,
16: am
17: sifon
16: renunțat la sifon, mi s-a părut și bătaie de cap. De ce să prepar eu sucul când l-am gata făcut și e și mai interesant?
18: Alea de la tec erau făcute cu aspartan, din câte
17: aspartan,
18: știu eu,
17: da,
18: care e un înlocuitor al zahărului. Singura problema mea cu aspartanul ăsta, care am auzit că nu făcea prea bine la organism, era că îmi declanșa o sete și mai mare. Adică luam o sticlă de aia de 2 litri și n-aveam senzația că m-am săturat, că mai vreau o sticlă de 2 litri.
16: L-ai tot chichirezul. Bună dimineața, ne scrie Irina. Mie mi-e un dor nebun de bomboanele chip. N-am mai găsit nimic cu gustul ăla de atunci.
18: Îmi plăceau că le găseam pe colivă, că mergeam cu bunica la Parastase. Le puneau chip din ăla.
17: Uite, mie mi s-a făcut brusc dor de gumă de mestecat. Și nu turbo, că și de turbo.
18: Turbo era occident.
17: Alea în formă de țigară. Băi, aveau o aromă deosebită și un miros deosebit.
18: Îți rupeai dinții în alea, practic.
17: Dacă le prindeai vechi.
18: Și dacă vă mai aduceți voi aminte de gumela...
17: Gumela era cea mai proastă gumă.
18: Eu am spart un geam cu gumela.
17: Cea mai proastă.
16: Adică,
17: dacă dădeai colegilor gumela, te refuzau.
18: Da.
17: Era singurul lucru cu care te refuzau.
18: Ceva oribil era.
16: Nici dușmanilor nu le dădeai gumela. Nu.
18: Dacă luai o gumela de aia veche de jumătate de ani, te tăiai pe mână cu ea. Te bărbierai. Da, ziceai că e în loc de lamă de bărbierit.
17: Sau dacă ți-aduce aminte, vă aduceți aminte de sfăcătoarele de plombe.
16: Adică care sale?
17: Caramelele.
18: Aoleu!
16: Desfăcătoare!
18: Tu știi ce? Trebuia maxilar de pitbull ca să mănânci o caramea din aia.
17: Da.
18: Trebuia să ai o forță în tine.
17: Și trebuia să accepti să o mănânci cu tot cu hârtie.
16: Rămâneau bunicii fără proteze.
18: Păi cred că așa s-au ajuns mulți conaționali de-ai noștri probleme cu
16: Știrbi.
18: Dantura. Da, de la caramelele alea comuniste. Uite. Și uite,
16: scrie cineva degeaba, Bem Bem, aș bea și acum. Ce este Bem Bem?
18: Bem Bem găseam doar la casa de comenzi.
16: Ce este Bem Bem? Sau ce era?
17: Zi tu, Vlad, că nu-mi amintesc.
18: Bem Bem era un soi de cola.
17: Aha.
18: Variantă comunistă.
16: Mm, okay.
18: Era de fapt un sirop și îl făceai cum făceai tu. Puneai sifon peste el și avea așa un
16: Nici
18: miz.
16: Asta n-am prins. În schimb, dar am prins asta.
18: Nu se găsea.
16: Ah, deci numai privilegiații și norocoșii. Ovidiu din Bistrița ne scrie ceva ce mi-a atins sufletul. Mm. Napolitanele cu curucu, da, bun și dulce. Dacă vrei napolitane, da, ia și gustă cu curucu. Băi, cu curucu, într-adevăr, erau ceva. Erau ceva deosebit.
17: Știți ce mai mâncam eu când mi-era poftă de ceva deosebit?
18: Mm.
17: Pasta de dinți cristal.
16: Nu,
18: nu cred. Nu, n-am mâncat cu pasta de dinți.
16: Ne ferește.
17: O mâncam.
18: I-am mâncat maică-mi un ruș cu gust de
17: și
18: căpșuni.
17: Ruși.
18: Da, de căpșune am. Mirosea atât de bine și ăsta. Și nu găseam căpșuni atunci. Așa. Și am luat, zic, bă, mănânc. Și am mușcat din el. Bineînțeles că după aia am regurgitat.
17: Da.
18: Dar
16: ăsta e alt subiect. Ce am băgat în gură dubios la viața noastră.
17: Ăsta e alt subiect.
18: Cum mai era și guma de șters chinezească cu miros de căpșuni. Dacă mirosea ceva căpșuni, eu mâncam.
16: Acum știm ce putem, ce farse putem să-i facem lui Vlad Craioveanu.
17: Din categoria celor bune și comestibile, mi-amintesc de biscuiții cu miere albinuța. Mai țineți minte?
16: Nu, nici asta.
17: Cred că pachetul era cu un fagure, cu ceva.
18: Da, și erau biscuiți mai măricei, așa.
16: A, știu, da, îi detestam.
17: Da, mie îmi plăceau.
16: Și pe ăștia. Și
18: erau
16: toată
18: bun cu ceai.
17: Cu ceai, da.
18: Da.
16: Când ești bolnav, atât.
18: Nu,
16: la mine ceaiul are conotație de boală. Și ceam urât și un răsc.
18: Are.
16: Da, așa asta, da, da. De mâncare de spital.
18: La pojar mi-au dat compot.
16: La pojar.
18: A două săptămâni ne-am băgat numai compot. Dar ce fericit am fost că am Fraților, avut pojar.
16: Eu și când eram săracă, adică când eram cu toții săraci în anii 90, am urât din tot din toți picații mei halvaua.
17: Mi-a plăcut halvaua.
18: Și mie nu mi-a plăcut.
17: Halvaua și halvița.
18: Aveam niște cutii de halva vechi de prin 1930 unde țineau nasturi.
17: Da, da, da.
16: Și băgai rotunde și pe gură.
18: Nu, erau rotunde de metal, așa. Nu că eu n-apucat să-mi să gust. Erau prea vechi, erau de pe vremuri. Eu nu eram născut.
16: Deci nu ți-a plăcut nici halva?
18: Halva,
16: niciodată.
18: Cum era cavit. Ați băgat cavit?
16: Da.
17: Da, tot timpul băgam cavit.
18: Mă fofilam de fiecare dată. Doar miroseam cutia de cavit și îmi venea să dau cu ea de perete.
17: O să-ți aduc într-o zi, să știi.
18: Nu, no, mersi. Și că era sănătos, da.
17: Da, foarte bun, da.
16: Da, și ce mai e sănătos? Să nu mai intri știrile la 100 de ani de an lumină distanță.
18: Ce vrei, mă, nostalgiile ne-au făcut să vorbim un pic mai mult. Scuze.
17: Ana, hai.
18: Gata.

0: Știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, sunt probleme de finanțare, dar și cu personalul la Institutul de Medicină Legală, iar capitala are cele mai scumpe chirii din țară, în timp ce Timișoara este cel mai ieftin centru universitar. Ascultați știrile Digi FM. Șeful Institutului Național de Medicină Legală reclamă probleme grave cu personalul și finanțarea. Datoriile poliției și ale altor beneficiari au ajuns la aproape 5 milioane de lei față de doar 2 milioane anul trecut, a precizat pentru news.ro directorul INML Sorin Hoștiuc. Mai mult, fondurile de salarii au fost reduse cu 10% în urma valului de tăieri din sistem. În plus, la acest moment sunt doar 4 autopsieri față de 6-7 cât ar fi necesari. Iar această situație poate duce la întârzierea autopsiilor. Directorul INML avertizează și că problemele cu lipsa personalului de specialitate se pot agrava în condițiile în care foarte mulți angajați din sistemul de medicină legală vor ieși în curând de la pensie și nu există alți specialiști dispuși să le preia munca. O altă problemă legată de partea financiară este cea a tarifelor, în condițiile în care și acum se lucrează pe baza prețurilor aprobate în urmă cu 20 de ani, mai spune Sorin Hoștiuc. Există riscul ca metroul să nu mai circule de săptămâna viitoare dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, susține liderul sindical Marian Artimon. El spune că în contul companiei există doar 3.000 de lei, așa că salariile nu se pot plăti pe 12 septembrie pentru că Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie în acest sens ar putea fi luată astăzi în ședința de guvern, a afirmat Artimon. În caz contrar, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel. Liderul sindical a mai declarat și că la Metrorex sunt cam multe femei care iau decizii, dar a precizat că nu intenționează să jignească prin afirmația sa.
2: Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metroul ăsta. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secții, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
1: Este cea mai aglomerată perioadă din an pe piața chiriilor. În scurt timp începe anul universitar, iar studenții sunt în căutarea unui loc de cazare. La acest moment, capitala este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași, conform unei analize realizată de o platformă de imobiliare. Cel mai ieftin centru universitar este Timișoara, iar orașul cu cele mai ieftine garsoniere de închiriat este Oradea. Specialiștii în domeniu îi avertizează pe viitorii chiriași să fie extrem de atenți în condițiile în care unii proprietari speculează momentul și încearcă să obțină bani mai mulți. Despre prețuri ne spune mai multe Alina Vancea.
3: Pentru o garsonieră în capitală, un chiriaș trebuie să achite 400 de euro pe lună și 600 pentru un apartament cu două camere. Pentru un apartament cu trei camere se achită în medie 890 de euro. Cartierul militar rămâne cel mai ieftin din oraș. În schimb, în zona primăverii, chiria medie ajunge la 3.000 de euro pe lună. În Cluj-Napoca, prețurile sunt similare cu cele practicate pe piața bucureșteană în cazul garsonierelor. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge la 580 de euro pe lună, iar în cazul apartamentelor cu trei camere crește la 750. Cele mai ieftine cartiere sunt Mănăștur și Dâmbul Rotund. În Brașov, o garsonieră se închiriază cu 350 de euro lunar, iar un apartament cu două camere cu 500 de euro. Cele mai ieftine apartamente se găsesc în zona Gării. Un buget mediu de 300 de euro pe lună este de ajuns pentru a închiria o garsonieră în orașe precum Craiova, Galați sau Ploiești, în timp ce Timișoara este cel mai ieftin centru universitar. Acolo garsonierele se închiriază cu 275 de euro pe lună, iar apartamentele cu 440 de euro. Cele mai ieftine garsoniere de închiriat pot fi găsite în momentul de față pe piața din Oradea, respectiv 250 de euro pe lună.
1: 8:36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
0: Nu e ușor, dar nu e nici greu, vorba cântecului, să plecați mai bogați cu 500 de lei după ce ascultați matinalul nostru. Trebuie doar să răspundeți la o întrebare printr-un SMS pe care să-l trimiteți la numărul 3815. Și dacă nu sunteți convinși să vă încercați norocul, poate că ar trebui să știți că mai avem această șansă doar astăzi și mâine. Mâine dimineață, vineri. Premiul vine de la Avinto, este în valoare de 500 de lei. Avinto, care ne trimite la școală, la școala virtuală. E vorba despre școalafinanciară.ro, unde putem să ne studiem comportamentul legat de bani, unde putem învăța cum să punem bani deoparte și care facilitează și accesul rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală. N-am uitat, întrebarea zilei, întrebarea dimineții este: care e regula voastră de familie pentru a economisi bani în general? Ce reguli aveți? Nu există răspuns greșit, există doar șansa de a câștiga 500 de lei în dimineață. Asta, ne trimiteți SMS cu răspunsurile voastre la 3815 și cei 500 de lei de la Avinto pot fi ai voștri. Haideți, liber la SMS-uri!
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Top deal! Acum la Teichmann oferta Top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM, born in Korea, built for the world.
9: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazin. Zinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Pati,
18: Ali,
19: Roro,
20: Floppy,
21: Easy.
22: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți

0: 8:45 de minute, trebuie să-i spunem bună dimineața și felicitări cu această ocazie cuiva, dar nu acum.
1: Nu acum, mai încă. Nu. Deliberăm încă, am primit niște mesaje interesante, da, apropo de concursul de mai devreme, că l-am lansat. Întrebarea era care sunt regulile voastre de economisit banii, dar până atunci...
0: Felicitări celor care ne ascultă.
1: Domnule, am o curiozitate pentru tine.
0: Te rog.
1: Și am nevoie de... iar îmi vine cuvântul în engleză. Dați-mi una în cap că limba română a intrat parțial în concediu la mine.
0: Da, în engleză.
1: Inputul vostru, dragă. Așa. Am nevoie de contribuția voastră masculină. Pentru că eu am o curiozitate.
0: Măi,
1: am auzit ceva interesant zilele trecute și am zis să vă lansez provocarea. Care este, atenție oameni buni, care este echivalentul florilor,
0: okay,
1: la voi la bărbați?
0: Deci dacă,
1: gestul, ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi, în cazul vostru?
2: Simplu.
1: Ia, zi.
2: Sticla cu vin.
1: Sticla cu vin?
2: Da, un vin de calitate.
1: Dar poate îți place whisky-ul.
0: Sau da, depinde de gusturi acum,
2: da. Da.
0: Bere, whisky.
1: E adevărat că și la flori. Dacă vine cineva și îmi dă un buchet de trandafir, s-ar putea să strâm din nas.
0: De ce nu-ți plac?
1: Că nu-mi plac trandafirii roșii, mie nu-mi plac. Nu-mi plac, ce vrei?
0: De-aia facem program împreună.
1: Stai că acum mi-am dat seama despre ce vorbești.
0: Nici mie nu-mi plac.
1: Mie nu-mi plac de mică, da? Da.
0: Mie din 90 nu mai
1: cam așa și mie.
2: Deci vinul privit ca delicatesă, nu ca neapărat băutură alcoolică, știi? Un vin de colecție premiat.
0: O plăcintă cu mere.
2: Că zici, merteneaua.
1: Așa.
0: Plăcintă de dovleac, nu știu, ceva, o mâncare sofisticată făcută de ea, nu? Adică să mă simt talentat, să nu mai fi gustat niciodată mâncarea aia și să zic, uite, am făcut-o special pentru
1: deci
0: tine.
1: Deci să-ți gătească, o masă
0: știu
1: bună.
0: Că n-ai mâncat asta, da.
2: Da, dar nu e atât de simplu ca o floare, adică nu e atât de simplu de făcut. Sau
1: da,
2: de...
1: uite, e un argument bun, pentru că a cumpăra un buchet de flori nu e un gest care să-i implice foarte mult efort.
0: O drujbă! Să știi că bărbații, în general, au fetișuri cu drujbe și cu... unelte din astea de bricolat.
2: Da,
0: eu mi-am cumpărat o drujbă.
2: Distrugă, da.
0: Eu am drujbă, dar n-am folosit-o niciodată.
1: Deci să-ți cumpăr un patent? Să-ți cumpăr un patent?
0: Ceva, o trusă de scule.
1: Piulițe, șaibe.
0: Șuruburi, da.
1: O cheie franceză?
0: Mai ales franceză, e bine primită.
1: Hai mă că sunt curioasă, 0774-601-601. Ce echivalează la voi, dragi bărbați,
0: da,
1: cu buchetul nostru de flori pe care îl primim noi de la voi? Uite, ne scrie Alex din Ilfov, parfum sau ceas? Păi da, nu-i cam scump?
2: E scump și...
1: Dar nici florile nu-s ieftine.
2: Dacă parfumul nu-i nimerit pe gustul respectivului, ce ai făcut?
0: Și
1: la fel ca
0: riscant.
1: Florile.
0: Da, da. Da, asta cu ceasul, adică, pe bune, comparația e un pic forțată. Nu putem...
1: Nu.
0: Depinde dacă e un ceas din ăla la kilogram. Da, atunci n-are rost să-l mai faci cadou. Nu, asta cu ceasul e tricky. Adică poate doar de ziua ta așa să primești un ceas pe care știe ea că ți-l dorești de mult. Și are și posibilitatea să ți-l cumpere, na.
1: Stai că ne scrie cineva. Un bilet cadou la o baltă de pescuit.
0: Corect,
2: corect.
1: Slash, o trusă pentru grătar.
0: Bun.
1: Slash, o macetă?
0: Da.
1: De ce? Ce faci cu maceta?
0: Neplăcuțutele.
1: Dar ce faci cu maceta? Acum lăsăm la o parte...
2: Mai tai vreascuri să pui pe grătar.
1: Serios?
0: Grătar. Nu știi când nu mai ai lame de bărbiri.
1: Nu știi când te cheamă potra.
0: La treabă.
1: Slash, continuă al nostru, un plin de motorină.
2: Adevărat.
0: Da.
1: Da.
0: Un plin de motorină e de nerefuzat.
1: Da. La mine, zice Gabi, cel mai simplu mod de a face economie la... Ah, nu, stai puțin. Stai cu concursul. Stai așa. Cu maceta. Sticlă de vin. Sticlă de vin, ne scrie altcineva.
0: Adevărat.
1: Slash baxul de bere.
0: Și asta.
1: Slash o tărie. Toate sunt echivalentul buchetului.
2: Corect.
0: Da. N-am auzit bărbat să fie supărat sau nemulțumit de un cadou de genul ăsta.
2: Nu.
1: Adina ne scrie, sunt femeie și nu știu să răspund la întrebarea voastră, că bărbații pare că sunt foarte nemulțumiți în ultimul timp Dar măi, ce mă bucur să vă ascult din nou dimineața. Te pupăm, Adina, mulțumim.
0: Vă pupăm pe toți care vă bucurați.
1: Înscriere la maraton, ne scrie altcineva.
2: Păi ăsta e fort.
1: Ăsta este alergător.
0: No.
1: O prăjitură, ne scrie Marian. O prăjitură, da.
0: Da.
1: Alo, bună ziua, nu ne mai trimiteți mesaje care nu pot fi citite la radio. Atât vreau să vă rog. Un salt cu parașuta, ne scrie altcineva. Măi, salt cu parașuta. Da. Mă!
2: Uite, o floare o poți dărui probabil nu zilnic, dar săptămânal. Da, saltul cu parașuta sau ceasurile sau alea.
0: Astea sunt
2: chestii mai...
0: Doar de Crăciun, de ziua lui.
2: Sunt și mai scumpe.
0: Da.
1: Mihai ne scrie o seară foarte frumoasă de neuitat.
0: Și asta, de ce nu? Da!
2: Avea și...
0: Bine, aș merge mai departe, dar...
1: Da, Florin zice nimic nu se compară cu florile. Ceea ce mă duce la o altă întrebare derivată din prima. Voi ați mai pomenit de bărbați. Bărbați.
0: Da.
1: Care își cumpără lor flori?
0: Nu, Doamne ferește, mi se pare... Eu n-am auzit în viața mea de bărbați să-și cumpere flori. Femeia m-a întâlnit. Am avut și o colegă la un moment dat care își cumpăra flori.
1: Da.
0: Singură. Și lăsa senzația că
2: uite,
0: le-a primit.
2: Mie mi-a plăcut să primesc de la femei sau de la o femeie plante. Adică flori în ghiveci de pus
0: oregano.
1: Acasă. Dar de ce nu? De ce nu?
2: De ce nu? Busuioc, da.
0: Da.
1: Da. Deci n-ați auzit?
0: Băi,
1: n-am
0: nu.
1: Auzit. Bă, l-am cunoscut eu.
0: Mie mi se pare și suspect un pic.
1: Eu l-am cunoscut pe acel bărbat.
0: Și...
1: Care, înainte să se vadă cu mine, cu câteva ore înainte să se vadă cu mine la o cină, mi-a zis, am avut o zi așa de bună astăzi. Știi că e clasica întrebare, ce faci, cum a fost ziua ta?
0: Da.
1: Deci am avut așa o zi bună astăzi, zice, mi-am cumpărat flori. Și eu în gândul meu am zis, mamă, fii atent că el îmi face teasing, de fapt, ca să-mi dea de înțeles că a cumpărat flori și sigur florile alea o să ajungă la mine. Nu, omul chiar își cumpărase flori.
0: Bleh. Mi se pare grețos pentru un bărbat să facă asta, adică...
1: Mie mi s-a părut așa, out of the box.
0: Bine, și aici e o nuanță. Și-a luat buchet din ăla
1: și-a luat flori în vază.
0: Dacă cumpără omul un ghiveci cu o floare,
1: nu,
0: e
1: flori,
0: altă
1: flori,
0: treabă.
1: S-a dus la florărie și-a cumpărat flori și el susține că i-a făcut ziua mai frumoasă. De ce e greșit?
2: Păi nu e greșit, așa au început toți florarii. Adică te obișnuiești cu ele, începi să le apreciezi, începi să le vezi diversitatea, le combini și faci flori, buchete.
0: Poate, cred că el a avut o psihologie altfel decât vă gândiți voi. S-a gândit așa, băi, vreau să-i transmit Oanei că sunt o fire sensibilă.
2: Bravo.
0: Și
2: că
0: iubesc flori.
1: Da. E, deci, dragi ascultătoare, încercați și cu un buchet de flori. Poate că echivalentul buchetului de flori la femei este chiar un buchet de flori pentru bărbați.
0: Doamne ferește! Nu, n-am primit flori în viața mea și mă bucur că n-am primit flori în viața.
1: Dar dacă ai primi într-o zi, dacă ai primi un buchet de flori, ce-i face?
0: Din partea cui?
1: Unei femei.
0: Mă simt un pic stânjenit. Adică
1: de ce?
0: Nu sunt obișnuit cu așa ceva și gestul mi se pare...
1: Progresist?
0: Mult prea progresist pentru gustul meu. Adică...
2: Uite, Oana o să-ți aducă flori, o să-ți aducă vit.
0: Nu, please. De ce? De ce faceți asta?
1: Și acum vreți să aflați răspunsul, până dăm banii, că avem de dat bani.
0: Da.
1: Vreți să aflați răspunsul specialistului în divorțuri americani care a lansat această provocare? A fost întrebat într-un podcast domnul, avocat, care e echivalentul buchetului de flori.
2: Bine
1: vreți
2: că
1: să-l aflați?
2: Nu-i britanic specialist.
1: Nu e american și e chiar bun. E, nu e impostor, e bun. E bun omul, știe
0: evident
1: ce zice.
0: Evident că vreau, da.
1: Sunteți pregătiți?
0: Da.
1: Suspans.
0: Tobițe.
1: Nu judecați mesagerul și nici nu-l împușcați.
0: Deloc.
1: Și că pozele nud cu ea. Q-E-D.
0: Da.
1: Q-E-D.
0: Adică, da. Nu, astea nu m-au deranjat niciodată.
1: Da, asta zic. Îmi provoacă
0: ziua
1: bucurie.
0: Da. Îmi provoacă bucurie pe toate planurile.
2: Dar le poți primi cadou?
1: Sigur că da. El chiar a povestit că era în sala de judecată.
0: Știți
1: era în mijlocul unui proces.
0: Acum de ziua mea știți ce să-mi trimit.
1: Din partea cui? Cine să-ți trimită? În afară de Kylie Minogue, cine ai vrea să-ți trimită?
0: Bă, să știți că n-am standarde așa.
1: Fetelor, haideți!
0: Redacție!
1: Mica mea armată! Vorbim în privat. Hai să dăm banii ăia. Hai să lăsăm
3: prostiile. Școala financiară, proiect susținut de Avinto. Vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
1: Nu dați noi decât cu flori, oameni buni, că noi avem bani
0: și
1: să vă dăm.
0: Băi, tipul, să știi că a văzut bine.
1: Nu, da, omul chiar vorbește din experiență.
0: Treaba. Da.
1: Da. Avem 500 de lei de dat de la Avinto în dimineața asta.
0: Okay.
1: Am lansat o întrebare mai devreme. Care sunt regulile voastre de economisit banii? Am primit niște mesaje interesante și am selectat unul ceva mai consistent, Vlad, numărul 2.
0: Ok, hai să îl citim sau întâi vorbim,
1: da,
0: cu...
1: Da, te rog, te rog.
0: Îl citim și după aia vorbim cu câștigătorul sau câștigătoarea. Zice așa mesajul: acum ceva vreme, pentru a strânge bani de concediu, dădeam bani cu împrumut pe care îi recuperam în preajma vacanței. Cămătăreală e asta. Asta până într-o zi când persoana care ne datora bani s-a făcut nevăzut. Iar odată cu ea a dispărut și concediul nostru din acel an. A fost o lecție dură, dar ne-a învățat două lucruri importante. În primul rând, cel mai sigur banc de economii este propriul nostru cont. În al doilea rând, că putem strânge bani și din mici schimburi zilnice. De atunci încercăm să nu mai cumpărăm lucruri inutile, alegem produse versatile, 3 în 1, balsam, șampon, săpun, și reducem risipa la maximum. Are o gândire pragmatică și
1: practică. Povestea e bună, povestea e bună că s-a ars, adică a învățat din, da, propriile greșeli, știi? De asta mi-a plăcut mesajul ăsta.
0: Și după, da, aia a schimbat gândirea.
1: Da. Hai să vedem cu cine stăm de vorbă. Da. E Georgeta, este oia, este din Buzău. Bună dimineața, Georgeta.
0: Bună, Georgeta.
4: Bună dimineața.
0: Ai 5.000 și pentru mine.
4: Nu mai dau bani cu împrumut.
0: Ok. Și nu știu dacă bine faci sau nu, dar chiar deloc, deloc, n-ai și tu un criteriu de selecție să dai ălora care măcar ți-au returnat bani.
4: Nu, nu mai dau așa, în felul în care dădeam.
0: Ok.
4: Da, aveam niște prieteni, mă rog, mai cu un singur salariu, îi ajutam întotdeauna și...
1: Și voi considerați că sunt bani, da, puși deoparte, nu? Din moment,
4: exact,
1: ce îi dădeați cu împrumut.
4: Exact. Da. Dar au fost ani în care îi primeam și erau banii noștri de concediu.
0: Ești de înțeles din, da, perspectiva noastră și apreciem modul tău de gândire.
1: Da, un mod de gândire cumpătat din punct de vedere financiar, ceea ce ți-a adus în dimineața asta 500 de lei de la școalafinanciară.ro, un proiect susținut de Avinto la Digi FM, Georgeta, să te bucuri de ei.
4: Mulțumesc mult!
0: Felicitări și ne mai reauzim și la alte concursuri. Să rămâi un pic pe fir să-ți explice, da, Valentina, cum, da, intri în posesia premiului. Văd că avem tendința să ne apropiem cât mai mult de fix.
1: Nu mai zicești tu în gura mare. Da. Ține-o pentru noi aici. Hai că vine Alina Vancea acum.
0: Imediat.
3: Pentru mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, intră pe școalafinanciară.ro. Școala Financiară, proiect susținut de Avinto la Digi FM.
5: Digi FM.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosat

0: magazine online. Detalii în regulament.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Cocorico la numai 15 lei și 58 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: 9:02, Digi FM știri acum cu Alina Vancea.
1: Doar 2 din 10 elevi de liceu din România fac suficientă mișcare, arată statisticile oficiale, iar Comisia Europeană propune restricții noi pentru platformele de închirieri pe termen scurt. Și sunt 5 grade acum la Miercurea Ciuc, 20 la Arad și 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Un incident a dat peste cap circulația metrourilor în capitală în această dimineață. S-a întâmplat în jurul orei 8:15 în stația de metrou Ștefan cel Mare pe firul 2, iar circulația trenurilor a fost reorganizată. Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri. Organele abilitate împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă asupra incidentului. Noi scumpiri la pompă în România. Una dintre companii a majorat de ieri prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru. Celelalte lanțuri de benzinării nu au crescut prețurile, dar acest lucru este posibil să se întâmple astăzi. Așa că, în acest moment, cel mai ieftin litru de motorină este 10 lei și 19 bani. În ceea ce privește benzina, prețurile sunt cuprinse între 9 lei și 73 de bani și 9 lei și 79 de bani pe litru. Prețurile sunt prea mari, reclamă șoferii.
2: Cu cât s-a mai scumpit informații? Ce drăguț din partea lor, nu o să mai conduce.
3: Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamnă. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult.
4: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Cauza aceasta, pentru scumpiri. Adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei. Motorina e, bine, neapărat motorina, combustibil e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la biciclete electrice, la iarnă ne descurcăm. Asta este, vedem.
5: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia o zi, după aia ridică iar. Ne-am săturat.
6: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi.
7: Guvernul

0: Intervenit, au luat măsuri.
1: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
0: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
1: Ce poate să însemne decât minus?
2: Adolescenții stau prea mult pe scaun, nu mănâncă sănătos și nu fac suficientă mișcare, arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. Potrivit statisticilor, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România fac mișcare. Datele au fost făcute în contextul lansării unei campanii naționale care este dedicată unui stil de viață sănătos și despre care ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: OMS recomandă cel puțin 60 de minute de activitate fizică în fiecare zi. Totuși, mai puțin de 20% dintre liceenii români ating această țintă. Nici la capitolul alimentație lucrurile nu stau mai bine. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, deși recomandarea organizației este de cel puțin 400 de grame de fructe și legume zilnic. Specialiștii atrag atenția că obiceiurile din copilărie și adolescență pot avea efecte pe termen lung. De altfel, și în rândul adulților, sedentarismul este la un nivel ridicat, potrivit INSP. Pentru cei care își petrec mare parte din zi la birou, lipsa timpului, stresul și accesul la alimente ultraprocesate pot duce, de multe ori, la alegeri mai puțin sănătoase. În plus, perioadele lungi petrecute pe scaun, fără pauze sau activitate fizică, pot avea efecte asupra stării de sănătate. Specialiștii recomandă însă câteva măsuri simple, care pot fi introduse chiar și în timpul programului de lucru. Pauzele active, ridicarea de la birou la intervale regulate, reducerea timpului petrecut pe scaun și consumul suficient de apă sunt câteva dintre recomandări.
2: Airbnb și alte platforme de închirieri pe termen scurt s-ar putea confrunta cu noi restricții în blocul comunitar. Comisia Europeană a propus primul cadru comun pentru intervenții în zonele afectate de criza locuințelor. Propunerea urmărește să armonizeze practic regulile într-un domeniu în care orașe precum Paris, Barcelona sau Veneția au introdus propriile restricții asupra închirierilor turistice. Ne spune mai multe Alexandra Grigoriță.
4: Comisia Europeană propune criterii comune pentru stabilirea zonelor în care există presiuni severe pe piața locuințelor. Autoritățile vor putea lua în calcul, printre altele, un raport ridicat între prețurile locuințelor și veniturile populației sau o tendință de creștere a prețurilor pe parcursul ultimilor 10 ani. Orice restricție care se aplică ulterior închirierilor pe termen scurt va trebui să fie bazată pe dovezi, necesară și limitată la zonele afectate. Propunerea va trebui negociată cu statele membre și cu Parlamentul European înainte de a putea deveni lege. Măsurile nu vor putea fi aplicate retroactiv, iar autoritățile locale vor decide dacă este necesară introducerea unor astfel de măsuri.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Ferran Torres, fotbalistul care a marcat golul decisiv pentru Spania în finala campionatului mondial de fotbal pe care iberici au câștigat-o contra naționalei de fotbal din Argentina, a făcut spectacol aseară pentru PSG în victoria cu 6-1 contra echipei Slovan Bratislava. Trei goluri au venit de la spaniol. Dembele s-a alăturat cu o dublă în victoria contra echipei Slovan Bratislava, pentru care a marcat Camara minutul 58. Ultima reușită a venit de la Ruiz în minutul 87. În clasamentul marcatorilor avem doi fotbaliști cu hat-trick, Demirović și Torres, după prima rundă din faza grupei unice în UEFA Champions League, fază care se va încheia astăzi după partidele care încep de la 19:45, plus cele patru programate de la ora 22.
2: În vestul țării va fi și astăzi caniculă, 35 de grade, în timp ce pe litoral vor fi cel mult 24. Vor fi și ploi la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. În București vom avea vreme frumoasă, dar va fi prea cald pentru această perioadă, 32 de grade. 9:08, matinalul Digi FM continuă.
6: Bună dimineața, dragilor! Continuă, e o vreme excelentă de plimbat pe afară, e și soare, am înțeles că maxima va fi, cât ai zis, Oana, 32?
7: 32, am zis bine, Alina? 32 de grade astăzi în București, vară indiană, zic.
6: Bun, acum să vedem, poate scăpăm de friguri și în iarna asta, avem și noi climă.
7: Ah, n-ai aflat?
6: Mediteraneană.
7: N-ai auzit?
6: Ce se întâmplă?
7: Și că vine o iarnă...
6: Grea?
7: Mhm.
6: Mă mir!
7: De ce? Ți se pare că iarna trecută a fost prea light?
6: A fost destul de dură și aia, dar ce facem cu încălzirea globală? Unde e?
7: Păi nu, încălzirea globală vine la pachet cu extreme.
6: Da.
7: Ca politică.
6: Da, ok. Eu
7: o extremă o atrage pe alta.
6: Suntem pregătiți pentru orice, suntem pregătiți chiar pentru o discuție, ca de obicei, interesantă, cu invitatul nostru special, Florin Negruțiu, dar asta se va întâmpla în câteva minute.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună!
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
6: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,99 lei și aviputna ouă din o gradă casă rolă de 10 bucăți, 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
10: Florin Negruțiu se implică.
11: Direct, nu se complică.
10: La DGFM.
11: Ca să știi.
12: Dragilor, avem bucuria să-l avem alături de noi pe Florin Negruțiu, cu care o să discutăm niște lucruri foarte serioase, de, ca de obicei, de altfel. Mai avem și noi momente în care ne mai relaxăm, dar acum nu este cazul. N-aș vrea să dezvăluim din start subiectul, pentru că o să intuiască despre ce este vorba. Hai, Oana, să-l introducem în problemă.
13: Problema sună așa, Florin, dacă robinetul picură, verifică garnitura. Dacă garnitura este intactă, strânge racordul. Ce ai de făcut dacă garnitura este uzată?
14: Asta este o problemă de logică, gen test PISA.
12: A știut!
14: Vă dau o problemă și mai banală, care pentru 50% dintre copii...
12: Cine e pe locul întâi sau... De...
14: Nu, și partea proastă este... Nu, aia e mai grea. Aia este mai grea.
12: Okay.
14: Aia este la nivel de premieri. Dar asta este o problemă care pentru 50% dintre copii, chiar 53%, este imposibil de rezolvat și mai grav nici părinților sau adulții nu știu să o rezolve.
12: Păi adică, chem instalatorul când ai problemele astea.
14: La București sunt plus 3 grade, la Ploiești sunt minus 3 grade. Care e diferența de temperatură între București și Ploiești?
12: 6.
14: Și... foarte mulți spun, domnule, hai măi cu probleme de astea banale, de logică, de aritmetică simplă, este 3, nu? 3 plus minus
12: 0.
14: Așa. Dar cam jumătate dintre copii nu știu să o rezolve. Asta este analfabetismul funcțional, să nu poți, cel puțin în ceea ce privește științele, să nu poți să reproduci o formulă matematică în viața de zi cu zi.
13: Da, okay. Da.
14: Ieri s-au dat rezultatele pentru România. Nici o surpriză, suntem în continuare pe ultimul loc, în scădere. În ultimul sau acolo.
12: Știu că pe primul sunt estonieni.
14: Noi și bulgarii sau...
13: Suntem la coadă.
14: Cam acolo suntem.
13: Cele mai proaste rezultate din ultimii 20 de ani sunt astea.
14: Dar nu este nicio surpriză. Eu m-am întrebat așa. Care e diferența dintre copiii noștri și copiii estonieni sau copiii finlandezi? Că ei sunt...
12: Pe primele locuri.
14: Campioni în Europa. Și m-am întrebat, dumne, în ultimii ani facem copii mai proști? Sau ceva se întâmplă pe parcurs? Suntem mai slabi la minte ca generație din naștere sau avem o carență de creștere? Pentru că undeva, evident, este o problemă. Eu nu pot să accept că, nu știu, dacă te naști în Estonia, ești mai deștept dacă te naști, decât dacă te naști în România. Eu, e aberant să consider lucrul ăsta. Deci, evident, e că avem o problemă undeva pe parcurs. Ceva se întâmplă pe parcursul creșterii unui copil. Și unde se produce această ruptură? Mulți ar fi tentați să spună, domnule, școala este de vină. Dar
12: ar avea
14: înainte
12: și
14: de școală,
12: dreptate, zic.
14: Este familia. Până ajungem la școală, este familia. Primele modele ale unui copil sunt mama și tata. Un copil, dacă vede că mama sau tatăl lui n-au niciun fel de aplecare spre școală, au o reușită în viață bazată pe alte lucruri, pe tot felul de combinații, învârteli. Dacă nu sunt stimulați să înțeleagă că ăsta este un ascensor social, că dacă se duc la școală pot să aibă o viață mai bună, este foarte greu să-și dea seama singuri de lucrul ăsta. Deci eu cred că foarte mulți copii din foarte multe zone ale țării ajung la școală fără niște repere formate, fără niște
12: valori. Da.
14: Cei 7 ani de acasă. Știi cum se spunea? Dom'le, trebuie să ai cei 7 ani de acasă. Adică mama și tata trebuie să-ți spună că școala este bună. Măcar atât. Școala este bună. Vedeam o statistică care s-a făcut tot așa în cadrul testelor PISA, că părinții români sunt printre cei care vorbesc cel mai puțin cu copiilor despre școală. Media este de 6 minute pe zi. Media. Dacă unii vorbesc mai mult, unii vorbesc mai puțin, unii vorbesc deloc.
12: Dar știi, și noi am fost cam în aceeași categorie. Noi am fost generația copiilor crescuți cu cheia de gât. Adică ne vedeam
13: de multe ori venea mama și întreba, ți-ai făcut temele? Și ziceam, da.
12: Te verificau când ai ajuns acasă, ce ai făcut?
13: Ai luat note azi? Nu. Corect. Bine.
14: Care
12: e problema?
14: Nu chiar. Atunci, totuși, pe școală se punea preț. Astăzi să știți că nu se mai pune atât de mult preț pe școală. De multe ori părinții nici nu te mai întreabă dacă ți-ai făcut tema.
13: Serios? Eu nu simt asta.
12: Nici
13: eu chiar nu simt asta. Mi se pare că părinții sunt foarte stresați. Părinții pe care i-am cunoscut eu sunt stresați cu ce fac copilul, la ce liceu se duce copilul, la ce facultate. Dar poate e doar bula mea.
14: Da, pentru că tu trăiești la oraș.
13: Da,
14: și
13: da,
14: tu trăiești la oraș și eu m-am născut la oraș. Aici ajungem la a doua problemă. Este o problemă de cultură. Sigur, nu avem cei 7 ani de acasă, dar nu avem nici cei 700 de ani de acasă. Adică alții ne place să mergem prin Italia și prin Franța să pozăm facultăți, universități de la 1300-1400. Gândiți-vă unde eram noi atunci. Cultural, cumva, societățile vestice s-au format în spiritul educației, da? Al luminării oamenilor.
12: Au și excepțiile lor, au analfabeții lor și italieni.
14: Sigur. Și ajungem aici la o mare problemă de societate. Una este dacă trăiești la București, cum trăiește Oana, sau te naști într-un oraș, și alta este dacă trăiești la sat. Dacă te uiți pe testele PISA, copiii de la București sunt peste medie. Sigur că noi, ca țară, suntem în coada clasamentului. De ce? Pentru că țara asta este ruptă în bucăți. pentru că nu există aceleași șanse pentru un copil care se naște la Vaslui față de un copil care se naște la București. Una este să te duci la Colegiul Vianu din București și alta este să te duci la un colegiu tehnic de din orășelul de lângă satul tău.
12: Bine, ai ales și tu topul.
14: Nu ai ales nimic, pentru că aici este problema noastră, ca țară. Ruptura asta uriașă între urban-rural, între săraci și bogați, între cei care au acces la educație și implicit la o viață mai bună și cei care nici nu își imaginează că școala poate să le aducă o viață mai bună. Și sunt foarte mulți în România.
13: Apropo de ruptură, neapărat vreau să tranșăm subiectul ăsta cu Florin Negruțiu. Cum noi avem problemele astea reale și alții se duc la înălțime. Într-o zi din luna iulie, Florin, 13 persoane călătoreau cu un avion privat în insula Mykonos, o călătorie de o zi plătită
12: culturală
13: de Camera de Comerț și Industria României. Aveam așa în avion, aveam șeful Camerei de Comerț, oameni politici, oameni de afaceri, dar și un judecător CCR. Le zicem numele, Vlad?
12: Hai să spunem, să-i spunem pe ăștia mai importanți.
13: Ia, Cristian Deliorga.
12: Deliorga e judecătorul.
13: De la CCR.
12: Da.
13: Da? Avem așa, fostul premier Victor Ponta, avem fostul ministru al muncii Manole. Da? Ce mai avem? Un președinte de tribunal, cel din Constanța, domnul Marius Croitoru. Mai avem și un om de afaceri care a avut probleme penale, Gruia Stoica.
12: Dar în contextul ăsta, ce mi se pare aberant, că scuza lor a fost că ne-am dus în Mykonos pentru o întâlnire de afaceri.
13: Ca să promovăm România.
12: Da, dar un singur om de afaceri era în tot avionul ăla, în rest, judecători, politicieni, etc.
13: Senator.
12: Da, păi cum se justifică? N-a fost întâlnire de afaceri atunci.
13: A, și domnul Nicu Bănicioiu, fostul ministru al sănătății, a fost acolo.
12: Okay,
13: da.
12: Okay.
13: Cum e, Florin? Cum e afacerea asta?
14: Eu m-am mutat,
13: n-am
14: fost la Mykonos, dar pentru că mi-aș permite să merg la Mykonos, trag un an de zile, pun bănuți peste bănuți și merg în Mykonos o săptămână pe banii mei.
12: 180 de euro șezlong, zic.
14: Or fi și plaje cu păturici,
12: da,
14: cu prosopele.
13: Da, să știi că, uite, au mai fost niște oameni de afaceri. Ion Virgil Alexandru, om de afaceri. Florin Cârstocea, om de afaceri. Gabriel Daraban, director comercial al unei companii de stat.
12: Da.
14: Da.
13: O, un mix interesant.
12: E normal?
14: Sunt milioane de români. Asta vreau să spun. Sunt milioane de români care trag un an de zile ca să aibă bani de o săptămână de concediu în Grecia. Sunt alte milioane de români, mult mai multe, care n-au bani să meargă o săptămână în Grecia și stau la televizor, dar tot pe banii lor. Deci, marea majoritate a oamenilor din țara asta merg sau nu merg în concediu pe banii lor. Măi, sunt unii care merg pe banii unui boss. Pentru că acest jet privat a fost plătit de un boss. N-au plătit parveniții ăștia care s-au dat cu jetul. Le-a plătit un boss. Știi cum zicea celebrul gânditor Gogu Steriade din BD, da? E, când ai un boss, vezi? Asta e important în viață, să ai un boss. Și ei au fost plimbați, toți, judecători, politicieni, un fost premier, un fost ministru, pe banii acestui domn generos. Cine sunt acești oameni? Păi acești oameni sunt statul român. Camera de Comerț a României este statul român. Un fost premier al României a reprezentat statul român. Un ministru este statul român. Un judecător este statul român. Curtea Constituțională este statul român. Oamenii aceștia reprezintă statul român. Păi cine să-i pedepsească pe acești parveniți? Statul român? Ei, pe ei înșiși? Nici vorbă. Mai noi îi spunem statului român sistemul. Mereu se întreabă unii și alții ce este sistemul. Păi sistemul este această familie. Apropo, această familie este de la Constanța. În Constanța se trăiește bine pe partea de familie, pentru că acolo se fac foarte multe afaceri și cozile sunt înnodate încât nu le mai deznoadă nici DNA-ul. Deci toți au legături cu Constanța. Da. Într-un fel sau altul au legături, au un trecut profesional sau au afaceri în zona familiei Constanța. Și ei acum s-au reunit, un fel de reunire obăiețească, cum zice domnul Ponta, ne-am dus ca băieții, nu ca useriștii. Deci au făcut o băiețească prima dată la înălțime, după care au coborât cu jetul pe insulă și fiecare s-a dus program de voie, întreaba lui. Domnul Florin Manole, un băiat sărac, așa cum s-a descris când l-au pus ministru al muncii, ci că s-a dus să dezbată probleme de legislația muncii prin port, pe acolo. Probabil dezbătea probleme de legislația muncii. Deliorga asta, judecătorul Curții Constituționale, el probabil dezbătea probleme de drept constituțional. Tot acolo, prin piață.
13: Un șezlong.
14: Ponta căuta investitori străini, știi, pe străduțe, că le-am văzut.
13: Printre scoici.
14: Da,
0: mergea printre cerceafuri. Investiți în România! Haideți, investiți în România! Cine investește azi, mâine mănâncă...
14: Porumbelul! Da, are un porumbel gratis. Deci fiecare a avut program de voie. Eu mă întreb, cu hotelul cine l-a plătit?
0: Nu,
14: crezi că au avut all-inclusiv? Ultra all-inclusiv? Sau fiecare și-a plătit din propriul lui buzunar? Eu nu cred. Dacă te-ai dus cu jetul privat, nu cred că îi dai bani pe o cafea la mic dejun.
0: Dormi în avion.
14: Dormi
0: în avion.
14: Și-au făcut pachetel din ce le-a dat în avion. Da, mai...
0: Dar au zis că au stat 8 ore sau 6. Fine. N-a durat mult.
14: O
0: tură doar.
14: PSD-ul se întreabă, ca în vechea melodie lăutărească, unde e voturile mele care le-am avut? Știi, se întreabă, domnule, unde e partidul ăla lui Ion Iliescu, care aduna milioane de votanți? Unde s-au dus votanții ăștia? Păi, voturile sunt în jet. Acolo sunt. Ei au rămas în jet și alegătorii lor fug ca bezmeticii după câte un guru care le promite apă, aer, energie. Deci, alegătorii ăia ai lui Ion Iliescu, câți ori mai fi, aleargă după moaște, în timp ce ăștia stau cu jetul în aer, decuplați total de propriul lor electorat. Și se întreabă, domnule, unde ne-am pierdut noi alegătorii? Unde s-au dus? Păi uite, acolo s-au dus. În timp ce ei sunt cu jetul privat, Călin Georgescu este în pelerinaj până târguri. Se duce până târguri, adună turme întregi de votanți. Pentru ce om trăi și om vedea.
0: Bun, mulțumim frumos, Florin Negruțiu, pentru opinii. Te mai așteptăm și cu alte ocazii. Acum ne urcăm și noi în jet și ne îndreptăm către știri, că acolo aterizăm până la urmă.
15: Florin Negruțiu este la DGFM, absolut încântător și mai mult decât supărător, ca să știi... DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă viscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
16: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!
1: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabile de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
19: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
18: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
20: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
21: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: EMAG.
23: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: știri la Digi FM cu Alina Pancea.
1: Un incident petrecut la metro a dat peste cap circulația trenurilor în această dimineață, iar marea este agitată astăzi, așa că salvamarii au arborat steagul roșu care interzice intrarea în apă. Ascultați știrile Digi FM. Încă este aglomerație la metroul din capitală în urma unui incident care a avut loc puțin după ora 8 la stația Ștefan cel Mare. O femeie de aproximativ 25 de ani a căzut pe șine și a fost lovită de un tren. A fost extrasă inconștientă cu multiple traumatisme, spun pompierii. Circulația a fost reorganizată, iar călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stație și trenuri. Lipsa unui guvern cu puteri depline se simte puternic la buget. Banii alocați inițial pentru susținerea departamentelor de urgență din spitale se termină. Nu ajung până la sfârșitul anului și este necesară o rectificare bugetară, spune ministrul interimar al sănătății. Cechi Otilă mai spune că în bugetul pe anul acesta nu sunt cuprinse toate cheltuielile și de obicei rectificările se fac cel târziu în septembrie.
2: Suntem în septembrie și nu avem rectificare bugetară. Ceea ce se întâmplă în iulie, august, cel târziu la începutul septembrie și trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată să facă această rectificare bugetară, pentru că este nevoie de rectificare bugetară de reașezarea cheltuielilor statului. O să vă spun, nu ca ministru al dezvoltării, ci interimar la sănătate, avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării până la sfârșitul anului a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
1: România a ajuns la aproape 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză odată cu deschiderea noului tronson al autostrăzii Moldovei, cel dintre Adjud și Bacău. În lucru sunt alți 1000 de kilometri. Câți dintre aceștia estimează autoritățile că vor fi deschiși până la sfârșitul anului, ne spune Andreea Crăciunescu.
3: TNAIR estimează pentru anul 2026 deschiderea a cel puțin 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Următoarea țintă este continuarea A7 spre Pașcani, trei secțiuni dintre Bacău și Pașcani, ce cumulează 77 de kilometri. Mai departe, coridorul ar urma să meargă și spre Suceava, spre drumul expres Suceava-Siret, ulterior să se continue acesta spre frontiera cu Ucraina. Tot în 2026 ar urma să se deschidă noi tronsoane pe A0 Nord, A8, A1 Sibiu-Pitești. Dacă ne uităm și pentru anul 2027, ce ar fi programat, vorbim despre 131 de kilometri noi de tronsoane, vorbim inclusiv despre A7 Pașcani-Bacău, aici ar fi vorba despre 70-80 de kilometri care să completeze legătura Moldovei cu rețeaua de autostrăzi și de asemenea vorbim despre legătura Marginea-Holdea, aici ar urma să se efectueze coridorul vest-est european.
1: Salvamarii au arborat în această dimineață steagul roșu pe plajele din Eforie. Marea este agitată, iar curenții sunt puternici. Prin urmare, scăldatul este interzis pentru toată lumea, inclusiv pentru înătătorii experimentați. Salvamarii atrag atenția că cei care intră în apă pot fi trași rapid în larg de curenții puternici. Nici o fotografie în valuri și nici o baie în mare nu merită să vă puneți viața în pericol. Rămâneți în siguranță, au mai transmis salvamarii. 9:36 de minute, matinalul Digi FM continuă.
0: Așa cum am promis, cu Dante in the mix.

0: știe noi, ia zi.
1: Asta e guilty pleasure-ul meu. Gypsy Kings mi-au plăcut. Mai știu ce la un concert, Gypsy Kings.
0: Au fost în România.
1: Știu eu că poate aveți o părere mai bună despre mine, că am gusturi mai, nu știu cum, dar să știți că îmi plac și mie melodiile. Miroase amare melodia asta.
0: Da, foarte bine că miroase amare, că sunt mulți, mulți români care își programează concediile în septembrie.
1: S-ar putea să aibă noroc anul ăsta, că se prelungește sezonul. Prețuri mai mici, poate nici nu mai plătești în slung.
0: La suprapreț.
1: Da. Vorbeam cu niște cunoștințe din Constanța, că nu prea sezonul ăsta a fost cam dezastru pentru ei.
0: Pe litoralul,
1: da,
0: nostru.
1: Cu excepția torva zile de Ziua Marinei și nu mai știu care. Sfânta Maria atunci. Miconostat.
0: Restul râs, la mine în social media, în bula mea, online, foarte mulți au fost în Miconos, da.
1: Bă, acum 10 ani m-aș fi dus și eu, dar acum vreau liniște și acolo e pe distracție de-asta, tuci-tuci. Nu că am ceva împotrivă, dar am alte preferințe. Au fost foarte multe vedete internaționale în Grecia anul ăsta.
0: A, da.
1: Madonna...
0: Rita Ora, știu că a fost așa... cu... Două săptămâni înainte să ajung eu pe insula mea, în Grecia, fusese Rita Ora, și când am ajuns pe plajă, tipul care se ocupa de șezlonguri și care servea clienții la șezlong cu câte un cocktail, o cafea, ce zic, comandai, ne-a spus că Pedro Pascal fusese cu 3 zile înainte acolo și am zis, Pedro Pascal,
1: tare, nu știu
0: José, ceai, ți-l arăt, cum, îl știi după față, cum
1: după
0: zice
1: față,
0: românul.
1: Probabil, dar zi-mi un film ceva în care...
0: A jucat în The Last of Us, a jucat în Gladiatorul 2.
1: Ah, ok.
0: Îl știi?
1: Da, Gladiator.
0: Pe soțul tipei, mamei Gladiatorul.
1: Ok, gata.
0: Era un general roman, mare luptător.
1: Na, nu mai aveai loc de vedete în Grecia.
0: Uite-l, el e Pedro Pascal, băiatul cu mustața.
1: Ok.
0: Hai că-l știi.
1: Vag, așa mi-aduc.

0: trecut după ce ai clipit de două ori, nu?
1: Exact. Nu știu, acum de câte ori prind o zi cu soare, zic, hai să mai stau 10 minute să iau un scaunel, un șezlong, să mă bucur un pic, că după aia vine frigul și o să...
0: Și ne iese iarna pe urechi.
1: O să ducem dorul.
0: Ăsta e imn adevărat, Oana, Vlad și Dante, felicitări și emisiuni cât mai multe și stabile, hai și cu guvernul, ne scrie Alex.
1: Apropo de guvern, au zis că, Nicușor a zis că pe undeva pe 19.
0: Dar unde te grăbești, vorba aia?
1: Da, că n-au voturi, lipsesc 30 de voturi pentru Luca Niculescu.

0: Cheia mai tare.
1: Oxford, da. Oh, ce loc cu conotații istorice, intelectuale, da.
0: Bună dimineața, dragilor, muguri din Londra vă salută cu drag și cu bucurie de la Pașcane. Acum, hai Dante cu muzica bună, mă apuc de acoperiș la foișor și chiar îmi dați un vibe de nota 20.
1: Să iasă acoperișul bine. Bine ați venit sub acoperișul Digi FM.
0: Haideți în foișorul nostru. Avem muzică bună, conversație spumoasă și spumant, dacă vreți.
1: De ce nu?
0: Nu strică.
1: De ce nu?
0: Acuși vine ziua de vineri și ne permitem.

0: noi. Da, ne? Bună dimineața, muncim cu sport pe mixul lui Dante Pupiș din Bruxelles. Marcel
1: din de Bruxelles. Băi, ți-a plăcut ciocolata? Știu că tu ai fost la Bruxelles, ai încercat da. Asta belgiană?
0: Da, da, da.
1: Nu e
0: da, ba,
1: mai
0: da, ba,
1: tare
0: da.
1: Decât colacao?
0: Ba da, ba da, foarte bună. Am făcut o bruseleză în zilele alea. Am mâncat foarte prost, din punct de vedere nutrițional.
1: Da, nutrițional, okay.
0: Adică nu mâncam sănătos, nu luam cele trei mese pe zi, în schimb băgam ciocolată și mergeam pe jos. Probabil. Și m-am întors mai slabă de la Bruxelles.
1: Interesant. Din cauza timpului, n-aveai timp. Sau...
0: Și nici, da, nici timp și nici bani să stau numai prin restaurante. Că așa da. Ar fi fost frumos.
1: Jurnaliști români.
0: Da. Și oricum, vrei să zic ceva?
1: Zi.
0: Cei mai dezamăgitori cartofi prăjiți sunt în Franța și în Belgia.
1: Nu cred.
0: Pe cuvântul meu! Nu se compară nici cartoful prăjit făcut la mine acasă.
1: Legendarii cartofi.
0: French fries, French fries. Belgian fries.
1: Da?
0: Mai bun sunt în Spania, vă zic eu.
1: Eu am într-adevăr aversiune față de cartofii congelați. Cred că am nimerit o singură dată sau de două ori cartofi congelați care să-mi placă cu adevărat.
0: Da, da, e complicat.
1: Serios.
0: E la noroc.
1: Și când cumper de la supermarket, am mai luat și de acolo câteodată punguța aia de cartofi și pulpițe de pui. Băi, nu sunt, se vede. Hai mă, faceți un efort, luați cartoful.
0: Da, da, da.
1: Îl faceți atunci. Se simte, nu...
0: Mamă, s-au activat prietenele mele.
1: Ei.
0: Au scris instantaneu. Nu e adevărat! Ce? Nu, depinde unde îi mănânci, îmi scrie Andreea. Georgiana zice, nu e deloc așa. Vai de mine, la cornet, zice, senzațional. Nu, nu.

0: stai așa că facem o românească, intermediem niște mesaje. Salutare, dragilor! Pentru domnul cu acoperișul, întreb și eu, îl face în două ape sau în patru beri? O zi minunată, Zabe!
1: N-avem informații să ne pronunțăm. Trebuie să verificăm.

0: cu spirit latinez. Bună dimineața, vă salut din Anglia, de la volanul unui tir. Un claxon pentru voi. Bogdan, te pupăm. Cei mai buni cartofi sunt în Italia, ne scrie Florin din Roma. Oi, uite, cartofi n-am mâncat în Italia.
1: Mă, dar am covazna, nu? Nu vă mai plac?
0: La Vulcan în Brașov, da. Nu vă mai plac?
1: Cartofii de covazna sunt cei mai tari cartofi. Băi, mi se pare mie sau muzica românească veche e mai melodioasă decât asta actuală.
0: E nostalgia, e ca la Colacao.
1: Cred că da.
0: Da, e Colacao pentru urechi.
1: Mi se pare mult mai dansabilă asta.
0: De pe vremea când mă duceam și eu în club, dragă Vlad, și chiar dansam, nu

0: ai dansat?
1: Am dansat la Antold, la momentul Animal X. Acolo am dansat.
0: Okay.
1: Sunt și filmată, am dovezi.
0: 1-0 pentru Oana. Nu, n-am fost, nici măcar n-am mai ascultat muzică în vara asta. Yeah, yeah.
1: Cine? Andreea Bănică, ne place de Andreea Bănică, da! A scos niște hituri acum niște

0: Și de la nostalgie ne întoarcem în actualite. Asta e Hugel. Hugel.
1: Yep.
0: Băi, e bună piesa asta.
1: Cred că eram ultimul fraier care nu știa melodia asta.

0: Salutări din Warrington, UK. Sunt în trafic, în drum spre muncă cu voi. Ca de obicei ne scrie Beatrice. Te pupăm, Bea. Avem și ascultători care ne trimit poze cu ei din concediu, concediul lor fiind de mult, adică trăiesc nostalgii cu noi,
1: din
0: știi?
1: Din 7-8.
0: Ce faci cu mințile și cu sufletele noastre în dimineața asta de la nou la vechi și uite așa un carusel de emoții și de amintiri?
1: Roller
0: Dane,
1: coaster.
0: Dane! Yeah, baby, she's got it. Hai, care se simte Venus în dimineața asta? Asta-s Bananarama, nu? Nu sunt fetele de la Bananarama?
1: Ba da, cred că da.
0: Ce nume!
1: Da, dar e funny. Era

0: adus și săptămâna asta. De fapt, prima săptămână de după revenire.
1: Auzi, da, te mai trezești și mâine dimineață, da?
0: Bă, am toate șansele. Dacă e ca ieri, probabil mai trebuie să vă vreo 3 episoade din The Gentleman și dorm bine.
1: După. Nu, ziceam doar că mâine e vineri, nu e azi.
0: Ok.
1: Asta voiam să zic.
0: Kind reminder.
1: Vino și mâine la muncă.
0: Evident că voi fi alături de...
1: Nu, că ai zis-o așa, împăciuitor, știi, și calm, așa, cu o lumină de weekend în tine. E, și s-a dus și săptămâna asta. Aproape moromețiană, ai zis.
0: Dar din școală am chestia asta. Pentru mine, joia e un soi de mini-vineri, așa. Adică, ce, mai e un pic și gata, intri în weekend.
1: Gen, mâine nu se pune.
0: Nu se pune.

0: sunteți cea mai tare echipă și nouă ne-a fost dor de voi, Angela, și de mesajele astea faine care vin în cascadă peste noi și ne copleșesc și ne place mult cu voi. N-am mai plecat acasă.
1: Păi până de Crăciun, să știți că nu...

0: mamă, dar cineva e supărat că nu i-am citit mesajul. Te rog frumos, ajută-mă.
1: Zice, cartofii de covaz, cartofi de covazna pun eu în grădină. Cât pun în pământ, atâta scot. În rest sunt buni. Deci nu prea e profitabil la recoltă. Doamne, cât îmi place cântecul ăsta. Dante, adu-mi aminte, cine cântă asta?

0: este... Nu există ceva mai rău decât el în materie de...
1: Spoiler.
0: Spoiler, da. Disaster.
1: M-a certat cu cineva definitiv, că i-am dat spoiler.
0: Mi-ai zis, da, dar omul ăsta e atât de disperat să nu-i dai spoiler, încât, uitându-se pentru a 10-a oară la filmul Titanic, care a fost lansat în 97, după cum știm cu toții,
1: da.
0: Se uita de a 10-a oară la Titanic și eu îi spuneam, mamă, zic, abia aștept scena aia în care, știi, se întâmplă asta, zic, nu-mi da spoiler, zic, zic, ai văzut filmul de 10 ori, nu-mi da spoiler!
1: Da, e un pic...
0: Nu există mai tare de atât.

0: cheftă, viață maxim. Aveți un vibe super. Vă mulțumesc. Uite, genul ăsta de mesaj mă face să îmi doresc să vin și mâine la muncă.
1: Doamne ajută, mulțumesc, Bogdan. Mi-ai asigurat o dimineață în doi, așa cum îmi place.
0: Ce să zici? Îți dă bucurie, omul. Livrăm lapte mai ușor cu voi, Dante președinte.
1: Cu Latino ai început, cu Latino vrei să închei dimineața asta, Dane? Da. Mulțumim pentru mesaje, oameni buni, sunteți cei mai tari.
0: Dragilor, să aveți o zi superbă. Din punct de vedere meteo, să știți că așa se pare că va fi joia asta. Iar mâine să ne reîntâlnim cu poftă de viață, că na, e vineri, e weekend și o să avem chef de distracție.

0: acasă. Dante rămâne la DGFM. Rămâne peste program. Cine se știe activ? Activ, gata, am recunoscut.
1: Îmi plăcea activ când eram. Ne facem de cap amândoi.
0: Joy, joy.
1: Joy.

0: file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundași și cartofior și conturică.
5: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
4: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
9: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: Ce ai, mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Bună dimineața, Casa Știană, Maria Ivan.
1: Bun găsit, 10 de români sunt zilnic victime ale unor fraude bancare, iar mulți nu își recuperează niciodată banii. Iar administrația prezidențială dezminte informația potrivit căreia România ar trimite militar pe frontul din Ucraina. Iar acum avem 13 grade în Miercurea Ciuc, 21 în București și Reșița și 24 de grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Institutul Național de Medicină Legală se confruntă cu probleme grave de finanțare, dar și cu un deficit tot mai mare de personal. Directorul INML, medicul legist Sorin Hoștiuc, avertizează că situația a devenit critică și că lipsa banilor și angajaților pune presiune tot mai mare pe activitatea institutului. Una dintre cele mai mari probleme este reprezentată de datoriile acumulate de instituțiile care solicită servicii medico-legale. Directorul INML spune pentru news.ro că poliția și ceilalți beneficiari datorează institutului aproape 5 milioane de lei față de doar 2 milioane anul trecut. Mai mult, fondurile de salarii au fost reduse cu 10% în urma valului de tăieri din sistem, iar efectele acestor tăieri se văd deja în activitatea de zi cu zi. În prezent, INML are doar 4 autopsieri după ce 2 angajați au plecat în ultimul an. Gabriel Gorun este purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Medicină Legală.
2: Din păcate, această lipsă cronică de finanțare, anul acesta nu a mai putut fi substituită niciun fel prin alte tertipuri de a acoperi golurile de finanțare și ne-am trezit în postura în care nu mai avem personal care să facă față

0: să solicitărilor cotidiene, cu atât mai mult să facem și activitate suplimentară de cercetare sau, Doamne ferește, de dezvoltare. Suntem puși în postura de a da explicații familiilor care nu-și pot ridica rudele decedate. Suntem postura în a plăti din buzunarul propriu amenzi judiciare pe care organele judiciare ni le dau pe nume propriu pentru tergiversarea efectuării unei expertize.
1: Ministerul Sănătății alocă serviciilor de medicină legală o sursă de finanțare insuficientă pentru acoperirea necesarului de funcționare, mai spune la Digi24 Gabriel Gorun.
0: Tarifele medico-legale rămase la valori istorice din 2002 și doar cu o mică ajustare de inflație în 2006 acoperă undeva între o zecime și jumătate din costul real al prestației. Astfel încât, de fapt, medicina legală lucrează în datorare cronică de ani de zile. Din 302 lei cât costă o autopsie în momentul de față, conform tarifelor oficial aprobate, deși costul ei real este de 1200 de lei, sau din 25 de lei cât este facturată o expertiză, deși costul ei real este undeva la câteva sute de lei, nu ai cum să faci achiziții de aparatură de 500.000 de euro și nici de cum nu poți să te dezvolți sau să faci măcar retenție de personal.
1: Fraudele bancare sunt în creștere. Anul acesta, peste 170 de cereri au ajuns la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar pagubele urcă în unele cazuri până la 20.000 de euro. 10 de români sunt zilnic victime ale unor astfel de fraude și fie se trezesc fără bani în conturi, fie află că pe numele lor au fost făcute credite. De cele mai multe ori, victimele nu-și pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci au accesat conturile cu ajutorul titularilor. Cu mai multe informații, Valentin Stan.
2: În realitate, numărul fraudelor este mult mai mare pentru că mulți oameni fie nu raportează aceste incidente, fie fac plângere doar la poliție. Marea problemă este că în majoritatea cazurilor oamenii nu își recuperează banii. Băncile spun că nu sunt responsabile pentru aceste incidente. Sunt înapoiați banii doar în cazul în care fraudele au avut loc după ce sistemele de securitate ale băncii au fost compromise. Acum, cu privire la metodele pe care le au infractorii, în ultimele luni au fost foarte multe apeluri ale unor oameni care spun că sună de la poliție, de la BNR, de la bancă. Nimeni niciodată nu vă va suna de la aceste instituții și nu vă va cere date personale. În momentul în care primiți un astfel de apel, închideți imediat și contactați instituția. O altă metodă, acele mesaje pe WhatsApp, dă click aici, instalează aplicația. Niciodată nu apăsați pe acele link-uri. În cazul în care primiți un mesaj, un mail, un link de la o firmă de curierat, de exemplu, cel mai bine este la fel să luați legătura cu oamenii din call center să verificați această informație.
1: Administrația prezidențială denunță o informație falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina ca să participe la război. Cotroceniul a precizat că, citez, România nu trimite soldați pe front. Potrivit instituției, cel mult 20 de militari vor participa în Franța și Marea Britanie la un comandament multinațional pentru sprijinul Ucrainei. Ei nu vor lupta și nu vor merge pe front, a mai precizat administrația prezidențială. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: PSG rămâne prima în ierarhia din UEFA Champions League. Deținătoarea trofeului a început campania de apărare. Apreciat să-i cupe cu o victorie clară 6-1 aseară în fața echipei Slovan Bratislava. Doar Barcelona a concurat-o Atena cu 5-1 victorie în fața echipei Feyenoord. Astăzi în UEFA Champions League, în primele partide ale serii de la ora 19:45, Fenerbahce o întâlnește pe AS Roma. Iar echipa la care este legitima Denis Man, PSV Eindhoven, va juca împotriva echipei din Ucraina, Shakhtar Donetsk.
1: În vestul țării va fi și astăzi caniculă cu temperaturi de până la 35 de grade. Pe litoral vor fi cel mult 24. Avem ploi la munte în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. În capitală vreme frumoasă, dar va fi prea cald pentru această perioadă, 32 de grade în termometre. Este 10:09, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
4: Mulțumim, Ana Maria Ivan, și începem cu imnul înșelaților. Felices los cuatro, tonic, așa ca frigul din dimineața asta, mă lumea!

0: jefuim, înnotăm în cotidian și încercăm să o facem cât mai elegant. Apropo de eleganță, ia un jingle superb acum.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Mergem ca să aflăm tot cotidianul la știrile de la 6:30. Când vorbim despre frații Tate în închisoare, rămași acolo pentru că judecătoarea nu îi crede, și despre Chris Cumpe.

0: Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Uite așa, părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
4: Lidl. Știi că

0: Linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:30 de minute, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Chiriile se scumpesc tot mai mult în marile orașe pe măsură ce se apropie deschiderea noului an universitar, iar august a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, spun experții Copernicus. Ascultați știrile Digi FM. Frații Tate rămân în închisoare în Statele Unite, au cerut să fie eliberați, dar judecătorul le-a refuzat solicitarea. A invocat averea pe care o au Andrew și Tristan, precum și călătoriile internaționale frecvente pe care le-au făcut cei doi, așa că a considerat că există riscul ca ei să fugă. Judecătorul susține că s-ar putea ca frații să nu aibă de fapt averile extravagante pe care pretind că le au și pe care le etalează online, însă dosarul arată că riscul de a fugi este prea mare. Prin urmare, cei doi rămân în arest pe toată durata procesului privind extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt căutați sub acuzația de viol. Este cea mai aglomerată perioadă din an pe piața chiriilor. În scurt timp începe anul universitar, iar studenții sunt în căutarea unui loc de cazare. La acest moment, capitala este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași, conform unei analize realizate de o platformă de imobiliare. Cel mai ieftin centru universitar este Timișoara, iar orașul cu cele mai ieftine garsoniere de închiriat este Oradea. Specialiștii în domeniu îi avertizează pe viitorii chiriași să fie extrem de atenți în condițiile în care mulți proprietari speculează momentul și încearcă să obțină bani mai mulți. Despre prețuri ne spune mai multe Alina Vancea.
2: Pentru o garsonieră în capitală, un chiriaș trebuie să achite 400 de euro pe lună și 600 pentru un apartament cu două camere. Pentru un apartament cu trei camere se achită în medie 890 de euro. Cartierul militar rămâne cel mai ieftin din oraș. În schimb, în zona primăverii, chiria medie ajunge la 3.000 de euro pe lună. În Cluj-Napoca, prețurile sunt similare cu cele practicate pe piața bucureșteană în cazul garsonierelor. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere ajunge la 580 de euro pe lună, iar în cazul apartamentelor cu trei camere crește la 750. Cele mai ieftine cartiere sunt Mănăștur și Dâmbul Rotund. În Brașov, o garsonieră se închiriază cu 350 de euro lunar, iar un apartament cu două camere cu 500 de euro. Cele mai ieftine apartamente se găsesc în zona Gării. Un buget mediu de 300 de euro pe lună este de ajuns pentru a închiria o garsonieră în orașe precum Craiova, Galați sau Ploiești, în timp ce Timișoara este cel mai ieftin centru universitar. Acolo garsonierele se închiriază cu 275 de euro pe lună, iar apartamentele cu 440 de euro. Cele mai ieftine garsoniere de închiriat pot fi găsite în momentul de față pe piața din Oradea, respectiv 250 de euro pe lună.
1: Fiecare adult american va primi un dividend de 5.000 de dolari dacă republicanii își vor menține controlul asupra Congresului la alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului. Este promisiunea făcută de președintele Donald Trump, care pune și o condiție ca banii să fie cheltuiți în Statele Unite ale Americii. Promisiunea vine pe fondul popularității foarte scăzute a președintelui, iar republicanii se tem că asta ar putea face să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților sau chiar în Senat. August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global. Asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acestuia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
3: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023. Și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă, care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
1: 10:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Da, mulțumim, Ana Maria Ivan, ce a promis Trump. El a promis și că se oprește războiul. Nu s-a oprit războiul, chiar a început altul și tu plătești 10 lei pentru benzină. să nu-l credeți! Cu alte cuvinte, Mica, cu el continuăm cu Ina, Dr. Dre și înainte de toate J Balvin acum cu Willy William, Mi Gente.

0: 10:44 de minute. Mi-e dor de un scandal din ăla național, un merdenea versus croissant, dar ceva de toamnă, știi, să vină cineva să spună doar sărmanii beau must, bărbații adevărați beau macea, sau nebunie din asta, sau nu știu, late cu aromă de dovleac. Da, ceva de toamnă. Să se încălzească din nou țara, pentru că vremea a început să se răcorească. Nu vrei un conflict din ăsta. Dacă ai mai exemple, dă-le pe WhatsApp-ul nostru.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Apropo, ai încercat matcha? Dacă n-ai făcut-o până acum, n-ai pierdut nimic și nu-ți recomand. Dacă mai ții minte gustul ăla bun de urzică, imaginează-ți unul și mai rău.

10:53, discutam mai devreme despre scandaluri potrivite toamna asta. Cineva a zis dulceața de gutui sau dulceața de Dubai. Există dulceața de Dubai? S-a inventat deja? Dar cu ce? Cu ce trebuie să fie? Cu fistic? Sau cu caju? Că și ăsta e scump. Are cineva idee de ce e atât de scump cajul ăla? Și să nu știu, să vină cineva, vă prezentăm dulceața de caju. Nu o mai prezentați că... Așa. Bun, zic că putem să mergem și pe scandaluri din astea sau nu, inamiciții mai vechi. Zacusca de vinete versus zacusca de ciuperci. Țuica de pufaică versus țuica de electrozi. Hai să rămânem în zona știrilor a realității concrete. Avem știri la 11 fix până acolo. Pentru tine, dulce de tot, Purple Disco Machine Substitution, dulceață. DJ

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fotbalul adevărat e live la Digisport. Astăzi, de la ora 22, pe Digisport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodoglimt, iar pe Digisport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
12: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegat ai 15 litri la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister la doar 149,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
13: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane,

0: Roma și alți furnizori. Atacurile de la 11 septembrie din Statele Unite continuă să inspire teroriștii, avertizează FBI. Sunt 23 de grade acum la București și Ploiești, 24 în Constanța, Oradea și Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Noi audieri în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Este vorba despre un dosar în care omul de afaceri este acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. A vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul DSV Vaslui. Președintele Consiliului Județean Vaslui dă explicații chiar acum la DNA Iași. Acolo este și Ligia Pricopi.
1: Miza audierilor de astăzi este legată tot de presiunile exercitate pentru schimbarea din funcția șefului DSV Vaslui, pe care omul de afaceri îl considera incomod. Ciprian Trifan, președintele Consiliului Județean Vaslui, a fost chemat astăzi aici pentru a da explicații. La intrarea în sediul DNA nu a făcut nicio declarație, însă unul dintre avocați a precizat că este vorba despre o audiere de martor. Din datele de până acum, lui Ciprian Trifan i s-ar fi cerut sprijin pentru înlăturarea șefului DSV Vaslui. Ar fi avut loc o întâlnire chiar în biroul acestuia la Consiliul Județean, la care au mai participat un om de afaceri, prefectul județului Vaslui, dar și Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, cercetat de asemenea în acest dosar. Dosarul a fost deschis în noiembrie anul trecut, atunci când Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Din primăvara acestui an este cercetat sub control judiciar pentru cumpărare de influență.
0: Vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă cu aproximativ 10%. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Hidroelectrica a scumpit deja curentul cu 7%, iar experții în energie spun că modelul va fi preluat și de alți furnizori. Este o criză regională, de fapt, spune Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei.
2: Depinde și de efectele războiului, efectele a ceea ce se întâmplă atât în Orientul Mijlociu cât și în apropierea noastră. Ține cotația, de exemplu, a gazelor naturale destul de ridicată și avem și o producție importantă de energie electrică din gaze naturale. Exclusiv pe prețul energiei electrice se vede o criză la nivel de regiune, un preț care pare să se alinieze în toate țările noastre din regiune, atâta timp cât resursa hidro rămâne diminuată față de anii anteriori. În condițiile în care și cele două reactoare nu funcționează, o să experimentăm o perioadă, următoarele 2-3 luni, de prețuri, mai ales pe vârful de consum.
0: Sorin Elisei atrage atenția că ofertele furnizorilor ar putea fi actualizate mai repede de 12 luni.
2: Fiecare furnizor are o achiziție de energie, fiecare furnizor are o strategie de comercializare a ei. Ne uităm la cât timp mai poate dura această tensiune pe piețe și aceste prețuri mari. Nu le vedem trecând de iarnă, dar pe de altă parte ofertele furnizorilor se exprimă pe o perioadă de 12 luni și ar putea fi actualizate la o lună sau la două luni, în așa fel încât în momentul în care prețurile pieței cad, există o corelare și în ofertele furnizorilor.
0: La 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie, americanii se tem mai mult de extremiștii interni decât de atacurile din străinătate, potrivit unui sondaj făcut la sfârșitul lunii trecute. Pe de altă parte, FBI avertizează că atacurile de atunci continuă să inspire teroriștii, iar oamenii se radicalizează prin intermediul rețelelor sociale și al internetului. Alina Vancea.
3: 33% dintre cei chestionați consideră terorismul intern drept cea mai mare amenințare la adresa siguranței americanilor obișnuiți. 6 din 10 persoane spun că se gândesc periodic la atacurile asupra turnurilor gemene și cam tot atâția afirmă că ar susține o reacție militară dacă ar avea loc un alt atac major, arată sondajul Reuters Ipsos făcut online pe un eșantion de peste 1000 de adulți cu o marjă de eroare între 3 și 6%. Vă reamintesc, pe 11 septembrie 2001, militanții străini ai Al-Qaeda au izbit avioane în World Trade Center din New York, peste Pentagon și în apropierea Washingtonului. Aproape 3000 de oameni au murit atunci. Acum, 25 de ani mai târziu, autoritățile federale avertizează că amenințarea din partea organizațiilor teroriste străine nu a dispărut și că, în anumite privințe, este mai greu de oprit decât era acum două decenii. Doar în ultimul an și jumătate, FBI a arestat cel puțin 16 persoane care ar fi pus la cale comploturi menite să ucidă cetățeni americani în numele Al-Qaeda sau ISIS.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: Ermedin Dermirović, în vârstă de

0: 28 de ani a fost fotbalistul sârii în UEFA Champions League, atacantul bosniac a reușit un hat-trick în VfB Stuttgart Viking 3-1. Demirović a avut nevoie de doar 12 minute pentru a deveni primul jucător care marchează de 3 ori într-un meci din UEFA Champions League în tricoul șvabilor. A fost o seară cu 25 de goluri în cele 6 meciuri, chiar PSG și Barcelona au făcut spectacol. Barcelona s-a impus cu 5-1 contra lui Feyenoord, PSG s-a impus cu 6-1 contra echipei Slovan Bratislava. În cele alte meciuri s-au înregistrat rezultatele Liverpool-Atletico Madrid 2-1, Napoli-Arsenal 0-1 și Sporting Lisabona-Galatasaray-Istanbul 3-1.
1: Foarte cald va fi astăzi în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone unde temperaturile ajung la 35 de grade. După amiază vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolate în Banat, Crișana și nordul Moldovei. În capitale, vreme frumoasă și 32 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina. Începem ora cu Tovelo Habits și apoi Maria cu cea mai luminoasă piesă, Casa Noastră.

0: Maria, casa noastră, și dacă toți suntem pe zona pozitivă, nu uita, acum ai Digi FM direct pe ecranul mașinii. E cu upgrade aplicația Digi FM. Merge acum în CarPlay și Android Auto pentru tine. O descarci de pe digifm.ro.
1: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia.

Rămâi cu bine vară. Încă nu, încă avem activitate pe litoral, dar activitate și de toamnă. Avem steag roșu acolo. Vorbim mai multe la știrile de la și jumătate. Tot atunci despre alt steag, de data asta și mai roșu, un red flag dronă pe plaja Corbu. Și alții au probleme, de exemplu, avem furtuni serioase în Spania și Italia. Discutăm mai multe după Backstreet Boys și Bob Sinclair, acum World Hold On. DGFM.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tati!
3: Ali!
4: Roro!
5: Floppy!
6: Easy!
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 11:30, știri cu Adina Leuvenu.
1: Bun găsit! Scăldatul este interzis în Eforie, salvamarii au arborat steagul roșu. Furtunile puternice din Spania și Italia au provocat inundații grave, blocând șosele, închizând școli și ducând la anularea 10 de zboruri. Sunt 20 de grade acum în Brașov, 22 la Sibiu și Craiova, 25 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. Un fragment de dronă a fost găsit de turiști pe plaja Corbu din Constanța. Polițiștii au izolat zona și acum sunt așteptați geniștii, transmite Iulia Stanciu.
2: În jurul orei 10 pe plaja din Corbu, turiștii au observat un obiect suspect și au anunțat autoritățile. În scurt timp, la fața locului au ajuns polițiștii, apoi în jurul orei 10:35 au ajuns și pompierii, dar polițiștii sunt cei care au izolat zona. Acolo se află un obiect suspect la mal pe nisip, are aproximativ un metru, iar la o distanță de 100 de metri se află un alt obiect care pare o aripă de dronă. Turiștii spun că în obiectul de un metru se văd câteva cabluri ieșite, par niște fire electrice. Acum cel mai probabil la fața locului sunt așteptați geniștii care trebuie să verifice dacă acest obiect suspect are sau nu explozibil.
1: Salvamarii au arborat în această dimineață steagul roșu pe plajele din Eforie. Marea este agitată, iar curenții puternici. Prin urmare, scăldatul este interzis pentru toată lumea, inclusiv pentru notătorii experimentați. Salvamarii atrag atenția că cei care intră în apă pot fi trași rapid în larg de curenți. Nici o fotografie în valuri și nici o baie în mare nu merită să vă puneți viața în pericol. Rămâneți în siguranță, transmit salvamarii. Spania și Italia au fost lovite de furtuni puternice, acestea au provocat inundații și au dus la închiderea mai multor șosele și școli. În plus, peste 50 de zboruri au fost anulate numai pe aeroportul din Barcelona. Roxana Horchidan.
3: Furtunile puternice au dus la inundații și la închiderea mai multor șosele și școli de pe coasta mediteraneană a Spaniei. Asta în timp ce o furtună violentă a măturat și coasta Toscanei. Meteorologii au emis cod portocaliu de fenomene extreme pentru 3 zone din regiunea sud-estică Murcia, dintre care una agricolă. Autoritățile au anulat mai multe evenimente publice și au activat măsurile de urgență. În Catalunia și insulele Baleare, autoritățile au suspendat cursurile școlare după ce au căzut și peste 100 de litri de apă pe metrul pătrat. Transportul aerian a fost de asemenea perturbat, 10 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Barcelona. O tornadă a lovit și orașul Viareggio din Italia. Puterea vântului s-a resimțit ca una de uragan, iar vremea rea a măturat părți din nord și centru. Alerte cod galben și portocaliu au fost emise pentru 11 regiuni. Furtunile însoțite de grindină, tunete și fulgere au declanșat și inundații. Toate vin după 5 valuri de caniculă insuportabilă care au lovit Europa.
1: Atât pentru moment la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu grupul vocal instrumental olandez Another.

0: nu mă doare că ne-am despărțit, ești doar iubirea vieții mele. Bravo, Post Malone, Better Now. Și apropo de bărbați vulnerabili, astăzi la matinal s-a pus o mare întrebare. Ce vor bărbații?
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Am o curiozitate. Am auzit ceva interesant zilele trecute și am zis să vă lansez provocarea. Care este, atenție oameni buni, care este echivalentul florilor la voi la bărbați?
3: Deci gestul.
2: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi? Ia, zi.
4: Sticla cu vin.
2: Sticla cu vin?
4: Da. Un vin de calitate?
2: Dar poate îți place whisky-ul. E adevărat că și la flori. Dacă vine cineva și îmi dă un buchet de trandafir, s-ar putea să strâng din nas.
3: De ce nu-ți plac?
2: Că nu-mi plac trandafirii roșii, mie nu-mi plac. Nu-mi plac, ce vrei?
3: De-aia facem program împreună.
2: Stai că acum mi-am dat seama despre ce vorbești.
3: Nici mie
2: nu-mi plac de mică. Da.
3: Mie din 90 nu mai plac.
2: Cam așa și mie.
3: Ceva, o mâncare sofisticată făcută de ea, adică să mă simt talentat, să nu mai fi gustat niciodată mâncarea aia și să zic, uite, am făcut-o special pentru
2: deci
3: tine.
2: Deci să-ți gătească, o masă
3: știu
2: bună.
3: Că n-ai mâncat asta, da.
4: Da, dar nu e atât de simplu ca o floare, adică nu e atât de simplu de făcut. Sau
2: da,
4: de...
2: uite, e un argument bun, pentru că a cumpăra un buchet de flori nu e un gest care să-i implice foarte mult efort.
3: O drujbă! Să știi că bărbații, în general, au fetișuri cu drujbe și cu... unelte din astea de bricolat. Eu am drujbă, dar n-am folosit-o niciodată.
2: Deci să-ți cumpăr un patent? Să-ți cumpăr un patent?
3: Ceva, o trusă de scule.
2: Piulițe, șaibe.
3: Șuruburi, da.
2: O cheie franceză?
3: Mai ales franceză, e bine primită.
2: Hai mă că sunt curioasă, 0774-601-601. Ce echivalează la voi, dragi bărbați, cu buchetul nostru de flori pe care îl primim noi de la voi? Uite, ne scrie Alex din Ilfov, parfum sau ceas? Păi da, nu-i cam scump?
3: Da, asta cu ceasul, adică, pe bune, comparația e un pic forțată. Nu putem...
2: Nu.
3: Depinde dacă e un ceas din ăla la kilogram. Da, atunci n-are rost să-l mai faci cadou. Nu, asta cu ceasul e tricky.
2: Stai că ne scrie cineva. Un bilet cadou la o baltă de pescuit.
3: Corect, corect.
2: Slash, o trusă pentru grătar.
3: Bun.
2: Slash, o machetă?
3: Da.
2: De ce? Ce faci cu maceta?
3: Neplăcuțutele.
2: Dar ce faci cu maceta? Acum lăsăm la o parte...
4: Mai tai vreascuri să pui pe grătar.
2: Serios?
3: Grătar. Nu știi când nu mai ai lame de bărbiri.
2: Nu știi când te cheamă potra.
3: La treabă.
2: Slash, continuă al nostru, un plin de motorină. Florin zice, nimic nu se compară cu florile. Ceea ce mă duce la o altă întrebare derivată din prima. Voi ați mai pomenit de bărbați. Bărbați.
3: Da.
2: Care își cumpără lor flori?
3: Nu, Doamne ferește, mi se pare... Eu n-am auzit în viața mea de bărbat să-și cumpere flori. Femeia am mai întâlnit. Am avut și o colegă la un moment dat care își cumpăra flori.
2: Da.
3: Singură.
2: Deci n-ați auzit?
3: Băi,
2: n-am
3: auzit.
2: Bă, l-am cunoscut eu.
3: Mie mi se pare și suspect un pic.
2: Eu l-am cunoscut pe acel bărbat.
3: Și...
2: Care, înainte să se vadă cu mine, cu câteva ore înainte să se vadă cu mine la o cină, mi-a zis... Am avut o zi așa de bună astăzi. Știi că e clasica întrebare, ce faci, cum a fost ziua ta?
3: Da.
2: Deci am avut așa o zi bună astăzi, zice, mi-am cumpărat flori. Și eu în gândul meu am zis, mamă, fii atent că el îmi face teasing, de fapt, ca să-mi dea de înțeles că a cumpărat flori și sigur florile alea o să ajungă la mine. Nu, omul chiar își cumpărase flori.
3: Bă. Mi se pare grețos pentru un bărbat să facă asta. Adică,
2: mie mi s-a părut așa, out of the box.
3: Bine, și aici e o nuanță. Și a luat buchet din ăla
2: și a luat flori în vază.
3: Dacă își cumpără omul un ghiveci cu o floare,
2: nu,
3: e altă treabă.
2: S-a dus la florărie și a cumpărat flori și el susține că i-a făcut ziua mai frumoasă. De ce e greșit?
3: Cred că el a avut o psihologie altfel decât vă gândiți voi. S-a gândit așa, băi, vreau să-i transmit Oanei că sunt o fire sensibilă.
4: Bravo.
3: Și
4: că
3: iubesc flori.
2: Deci, dragi ascultătoare, încercați și cu un buchet de flori. Poate că echivalentul buchetului de flori la femei este chiar un buchet de flori pentru bărbați.
3: Doamne ferește! Nu, n-am primit flori în viața mea și mă bucur că n-am primit flori în viața.
2: Dacă ai primi într-o zi, dacă ai primi un buchet de flori, ce-i face?
3: Partea cui?
2: Unei femei.
3: mă simt un pic stânjenit. Adică
2: de ce?
3: Nu sunt obișnuit cu așa ceva și gestul mi se pare...
2: progresist?
3: Mult prea progresist pentru gustul meu.
2: Și acum vreți să aflați răspunsul specialistului în divorțuri americani care a lansat această provocare. A fost întrebat într-un podcast domnul, mm-hmm, avocat, care e echivalentul buchetului de flori.
4: Bine
2: vreți
4: că
2: să-l aflați?
4: Nu-i britanic specialist.
2: Nu e american și e chiar bun. Sunteți pregătiți?
3: Da.
2: Suspans.
3: Tobițe.
2: Nu judecați mesagerul și nici nu-l împușcați?
3: Deloc.
2: Și că pozele nud cu ea.
3: Hey!

0: că îmi place, au mai venit răspunsuri la întrebarea ce își doresc bărbații cu adevărat. Care e echivalentul trandafirilor pentru, florilor pentru bărbați? Cineva a zis o cafea în oraș, scule de mecanică, total de acord, avem nevoie de imbusturi ca să rezolvăm problemele prin casă. O cină în doi, a spus altcineva, iar Marius din Dâmbovița, sunt total de acord cu el, nu doar că e dâmbovițean, dar al meu a zis, bărbații vor liniște, e neprețuită pentru ei. Da, asta e dorința secretă sau publică a oricărui bărbat. Vrea să fie lăsat în pace. Fetele știu treaba asta și nu ne oferă liniștea niciodată, iar jocul ăsta delicios se numește dragoste. Pitbull, dăm tare, fără liniște până la știrile de la prânz când vorbim despre noutăți în sondaj.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: intențiile de vot, indică un sondaj InScop. PNL este însă detronat de pe locul al doilea, pe care se clasa în mai, după ce guvernul Bolojan fusese demis. În locul liberalilor se află acum socialdemocrații. Adina Leoveanu cu detalii.
1: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 39,7% dintre români ar vota cu AUR, în creștere cu aproape 1% față de luna mai. Pe locul 2 se află PSD cu 18,7%, asta deși socialdemocrații erau în mai, după moțiune, pe locul al treilea, în urma PNL. Liberalii au scăzut astfel în intenția de vot față de acum 4 luni. PNL este creditat cu 16,3% față de 20,3% în luna mai. Pe locul 4 este USR și el în ușoară scădere față de momentul moțiunii. Acum, formațiunea este cotată cu 9%. UDMR este însă în ușoară creștere de la 5 la 5,5%. Dintre partidele parlamentare, SOS rămâne la jumătatea pragului electoral, creditat cu 2,7%. La același procent se află și POT, în ușoară creștere față de luna mai. Sondajul a fost realizat între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Îngrijorări majore legate de sistemul de pensii, gaura din bugetul de pensii este din ce în ce mai mare, iar economiștii avertizează că este nevoie de măsuri urgente pentru a face față pensionării valului de decreței care vine din urmă. Asta ar putea însemna inclusiv creșterea vârstei de pensionare în viitor. Amalia Dobre explica.
2: Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut alarmant în 2025, reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării. Acestea sunt cele mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. De asemenea, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile, ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Cu alte cuvinte, sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Vedem că vin avertizări și din partea economiștilor care spun că este nevoie de măsuri urgente, mai ales că pe viitor urmează să iasă la pensie și valul de decreței. Chiar consilierul premierului Ilie Bolojan spunea că este nevoie de măsuri urgente și acesta amintea chiar și de creșterea vârstei de pensionare. Această creștere ar putea fi făcută însă pe etape, mai întâi pentru categoriile speciale, pentru cei din poliție, armată, magistrați, cei care acum se pensionează mai devreme, și mai apoi să se extindă această măsură și la celelalte categorii din populație.
0: Ucrainenii au atacat pentru prima dată ținte în Rusia, aflate la 3.000 de kilometri de graniță. Sunt cele mai profunde lovituri de până acum și au vizat două usine de condensare a gazului din nordul Siberiei. Amploarea bagubelor nu este clară pentru moment. Între timp însă, Donald Trump anunță că a avut o conversație excelentă cu Vladimir Putin și se arată convins că liderul de la Kremlin dorește să încheie un acord de pace. Crede însă că principalul obstacol ține de faptul că Putin și Zelensky se urăsc. We had a great conversation. Am avut o conversație excelentă. Vrea să facă o înțelegere și dacă Zelensky vrea să facă o înțelegere, ar fi foarte frumos. Impedimentul este reprezentat de ura dintre doi oameni. Cred că mai mult decât orice este vorba despre doi oameni care se urăsc. Vorbesc cu ei, asta e tot ce fac. Toată viața am vorbit cu oamenii, mă pricep să obțin înțelegeri și aceștia sunt doi oameni care s-au săturat să se certe. S-ar putea întâmpla să organizăm o întâlnire trilaterală. Am avut o conversație bună, s-ar putea întâmpla.
3: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Barcelona a început perfect campania din UEFA Champions League. Scor 5-1 contra lui Feyenoord. A fost a treia întâlnire între cele două grupări de fotbal. Barcelona și Feyenoord nu s-au mai întâlnit din 1974. Atunci, pe teren propriu, Barcelona se impunea cu 3-0, după ce în deplasarea din țările de jos era doar 0-0. Pentru Barcelona urmează meciul de pe 13 septembrie în deplasare cu Levante. În campionat, Barcelona are 2 puncte avantaj față de Alaves și 3 în fața lui Real Madrid.
0: Foarte cald astăzi în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, unde temperaturile ajung la 35 de grade. După amiază vor fi însă averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. În capitală, vreme frumoasă și 32 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Roxana Horchidan, cât de cald e prin altă parte, păi un român. Discutăm mai multe la următoarea intervenție. Până acolo, Cardinal Official și Shawn Mendes.

0: Dangerous, trăim periculos în Italia. Un român și-a făcut duș într-o fântână din Messina. A fost prins, bineînțeles, oamenii au bătut apropo la carabinieri și a primit și o amendă de 100 de euro. Neinspirat, omul trebuia să meargă direct în, cum e, fântâna aia moldovenească, fântâna di Trevi.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Plecai și cu banda acolo. Dom'le, m-am împiedicat de ăștia aici. Ce-a aruncat lumea cu monede, eu le-am luat o piesă ceva mai serioasă acum, dincolo de râsul nostru, Alexia, nu mai am nume.

12 și 19 minute. Am tras cu ochii la, cu ochiul la știrile de la și jumătate și e serioasă treaba. Știi că e grav atunci când începe cu o știre cu informația momentului la știrile DGFM. Vin toate detaliile după Andra, Lost Frequency și Majestic acum pentru tine, Rasputin. DGFM.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Autoritățile anunță că noi incidente cu drone au avut loc astăzi pe litoral și NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la știrile Digi FM. Două noi incidente cu dronă au avut loc astăzi pe plajele din Corbu și Capul Midia. Fragmentele au fost aduse la mal de valurile mării, după cum transmite Iulia Stanciu.
2: Primele resturi de dron au fost observate aseară în jurul orei 20, în apropiere de Capul Midia, așadar în localitatea Corbu, dar din cauza lăsării întunericului, reprezentanții MAPN au decis să izoleze zona și intervenția să fie amânată pentru această dimineață, lucru care s-a și întâmplat. Bucățile de dronă care nu aveau încărcătură explozivă au fost neutralizate. Numai că turiștii au observat un alt obiect suspect și au anunțat autoritățile pe plaja din Corbul. De la fața locului au ajuns polițiștii, apoi și pompierii care între timp au plecat din zonă. Polițiștii sunt cei care au izolat acel perimetru și practic turiștii au fost îndepărtați de lângă acele obiecte. Vorbim așadar de un obiect suspect adus la mal pe nisip, are aproximativ un metru, iar la o distanță de 100 de metri se află un alt obiect care pare o aripă de dronă. Turiștii spun că un obiect de un metru se văd câteva cabluri ieșite, par niște fire electrice.
3: Lipsa unui guvern cu puteri depline se simte puternic la buget. Banii alocați inițial pentru susținerea departamentelor de urgență din spitale se termină. Nu ajung până la sfârșitul anului și este necesară o rectificare bugetară, spune ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo.
4: Suntem în septembrie și nu avem rectificare bugetară. Ceea ce se întâmplă în iulie-august, cel târziu la începutul lui septembrie, și trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată să facă această rectificare bugetară. Pentru că este nevoie de rectificare bugetară, de reașezarea cheltuielilor statului. O să vă spun, nu ca ministru al dezvoltării, ci interimar la sănătate, avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării până la sfârșitul anului a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
3: Aliații NATO au dejucat un plan secret al Rusiei chiar în apele teritoriale ale Alianței. Mai exact, submarinele Moscovei testau o armă capabilă să saboteze cablurile submarine. Adina Leoveanu explica.
5: Aliații NATO au dejucat o operațiune secretă a Rusiei în apele arctice. Asta după ce submarine și submersibile rusești au fost surprinse în timp ce se antrenau pentru utilizarea unei arme capabile să distrugă sau să dezactiveze cabluri submarine esențiale pentru internet și tranzacțiile financiare. Operațiunea s-a desfășurat în apropierea arhipelagului Svalbard și ar fi fost coordonată de direcția rusă responsabilă de operațiunile de război subacvatic. Marea Britanie, Norvegia și Statele Unite au urmărit navele rusești și l-au confruntat în larg. În urma intervenții aliaților, vasele au fost împiedicate să ducă exercițiul la final și au părăsit în cele din urmă zona. Operațiunea este considerată deosebit de sensibilă, deoarece în apropierea Svalbardului se află două cabluri submarine de fibră optică, fiecare cu o lungime de aproximativ 1400 de kilometri. Acestea leagă arhipelagul de Norvegia continentală și se află la adâncimi de până la 2700 de metri. Cablurile transportă cantități uriașe de date colectate de sateliți și transmise către stația terestră Svalsat, cea mai mare stație de acest tip din lume, care face parte din rețeaua NASA. Ministerul rus al apărării nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.
3: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Continuăm cu Coldplay, Viva la Vida, Dennis Lloyd și Morandi, piesa nouă, Miss Kelly. I am Dennis Lloyd, DGFM.

Dana King, Shy Guy, deloc timid. După ora 13, gata de analiză la audiența națională. Florin Negruțiu, eu sunt Alex Vidia. Rămâi pe DJ FM.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional Cheese Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional Cheese Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Noi incidente cu dronă au avut loc astăzi pe litoral, detalii imediat. Fraudele bancare sunt în creștere, iar maximele ajung astăzi la 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Două noi incidente cu dronă au avut loc astăzi pe plajele din Corbu și Capu Midia. Fragmente de dronă au fost aduse la mal de valurile mării. Are detalii Iulia Stanciu.
1: Primele resturi de dronă au fost observate aseară în jurul orei 20, în apropiere de Capul Midia, așadar în localitatea Corbu, dar din cauza lăsării întunericului, reprezentanții

0: La o distanță de 100 de metri se află un alt obiect care pare o aripă de dronă. Turiștii spun că în obiectul de un metru se văd câteva cabluri ieșite, par niște fire electrice.
1: Salariații Oil Terminal, compania care se ocupă de transportul produselor petroliere din portul Constanța, amenință cu greva generală. Astăzi au fost în grevă de avertizment. Timp de 2 ore au ieșit în fața sediului nemulțumiți de salarii. Susțin că au negociat majorări salariale, însă fără succes. Îl ascultăm pe liderul de sindicat, Nicolae Androne.
2: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față. Am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României. În ultimii 2 ani am pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăți care nu îndeplinesc în niciun caz condițiile din ordonanță și nu se pot compara cu situația de la Oil Terminal. Luni vom avea din nou întâlnire cu conducerea societății. Dacă până joi 17.09 nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi, începând cu ora 7, vom declanșa greva generală.
1: Fraudele bancare sunt în creștere. Anul acesta, peste 170 de cereri au ajuns la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar pagubele urcă în unele cazuri până la 20.000 de euro. Zeci de români sunt zilnic victime ale unor astfel de fraude și fie se trezesc fără bani în conturi, fie află că pe numele lor au fost făcute credite. De cele mai multe ori, victimele nu-și pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci au accesat conturile cu ajutorul titularilor, spune Anca Isac, expert în comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
3: Fie atacatorii reușesc să obțină de la victimă suficiente date de autentificare și acces la aplicația de internet banking, spre exemplu, astfel încât să reușească direct să acceseze un credit, fie victimele sunt manipulate de către atacatori să acceseze credite pentru a transfera, de exemplu, economiile într-un cont securizat, sau mai există varianta în care victimele sunt atrase chiar de false investiții și sunt convinse de către atacatori să facă credite pentru a investi sume mai mari. În ambele situații se dovedește a fi o înșelătorie, banii sunt pierduți, iar victimele rămân cu datoria către bancă. În ultimele 8 luni, din cele peste 2000 de tentative de fraudă raportate către DNSC, aproximativ 17% au vizat sectorul bancar.
1: La 25 de ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie, americanii se tem mai mult de extremiștii interni decât de atacurile din străinătate, potrivit unui sondaj făcut la sfârșitul lunii trecute. Pe de altă parte, FBI avertizează că atacurile de atunci continuă să inspire teroriștii, iar oamenii se radicalizează prin intermediul rețelelor sociale și al internetului. Cu detalii, Alina Vancea.
4: 33% dintre cei chestionați consideră terorismul intern drept cea mai mare amenințare la adresa siguranței americanilor obișnuiți. 6 din 10 persoane spun că se gândesc periodic la atacurile asupra turnurilor gemene și cam tot atâția afirmă că ar susține o reacție militară dacă ar avea loc un alt atac major, arată sondajul Reuters Ipsos făcut online pe un eșantion de peste 1000 de adulți cu o marjă de eroare între 3 și 6%. Vă reamintesc, pe 11 septembrie 2001, militanții străini ai Al-Qaeda au izbit avioane în World Trade Center din New York, peste Pentagon și în apropierea Washingtonului. Aproape 3000 de oameni au murit atunci. Acum, 25 de ani mai târziu, autoritățile federale avertizează că amenințarea din partea organizațiilor teroriste străine nu a dispărut și că, în anumite privințe, este mai greu de oprit decât era acum 2 decenii. Doar în ultimul an și jumătate, FBI a arestat cel puțin 16 persoane care ar fi pus la cale comploturi menite să ucidă cetățeni americani în numele Al-Qaeda sau ISIS.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Dinamo a fost repartizat în grupa E, noul format al Ligii Campionilor la handbal masculin, alături de campioana titră Barcelona, de Montpellier din Franța și Aarhus din Danemarca. Startul campaniei este contra francezilor. Vor urma partidele cu Aarhus și Barcelona și meciurile retur. Primele două clasate se califică mai departe, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în European League. Meciul de astăzi este de la ora 19.45 în direct pe Digi Sport 2.
1: Foarte cald va fi astăzi în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, unde temperaturile ajung la 35 de grade. După amiază vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 32 de grade astăzi.

0: Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 7 minute, rămâneți cu Digi FM.
1: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
2: Bine v-am găsit în audiență națională. Să fie alegerile anticipate soluția pentru blocajul în care e România din punct de vedere politic de 4 luni și mai bine? E întrebarea noastră azi în audiență națională. Vreți sau nu alegeri anticipate pentru a ieși din blocajul politic? 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Ne uităm imediat și la cum arată cel mai nou sondaj. A fost publicat azi de Inscop. Măsoară intenția de vot pe partide politice. Nicio surpriză, AUR rămâne pe primul loc. Ne uităm însă la niște rocade făcute după ce precedenta măsurătoare a fost făcută, publicată de cei de la Inscop, cel puțin, puțin înainte de moțiunea de cenzură din luna mai, de la începutul lunii mai, când guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin votul Parlamentului. De atunci am rămas așa într-o situație de interimat prelungită pentru că partidele politice nu reușesc și în unele zone nici nu parcă vor să reușească să găsească o soluție. Președintele României întârzie desemnarea unui prim-ministru și până la urmă astea sunt variantele. Punem un guvern cu puteri depline și mergem mai departe sau mergem din nou către votul poporului. Asta spun politicienii. Rând pe rând, liderii partidelor politice se bat cu pumnul în piept că nu se tem de votul poporului și știm că AUR, cei de la AUR, cer alegeri anticipate și uitându-mă la cifrele astea publicate azi de Inscop, nici nu mă miră. Hai să ne uităm puțin la cum arată rezultatele sondajului publicat azi. Cei care au indicat un partid, pentru că e o diferență foarte mare. Sunt respondenți care au ales un partid din listă, puțin peste 70%, și respondenți care spun că sigur vor merge la vot. Și aici procentul e mult mai mic, 45% din totalul eșantionului, și contează, pentru că mai puțin de jumătate, practic, dintre români ar fi dispuși să meargă la vot dacă ar fi duminica alegeri. AUR, raportat la cei care merg sigur la vot, 40,2%, 39,7% din cei care au și ales un partid. PSD coboară pe locul 3, 16,4% dintre cei care merg sigur la vot, 18,7% dintre cei care au ales un partid. PNL e pe locul 2, indicat de alegătorii mobilizați, 17,2%, cu 16,3% pe eșantionul mai mare de cei care, al românilor care au ales un partid. La USR e o scădere față de măsurătoarea anterioară, 9% din totalul celor care au ales un partid, au ales USR. E diferență în rândul alegătorilor mobilizați, 11,4% acolo, și UDMR marchează o ușoară creștere la votul general și în rândul alegătorilor mobilizați, 5,5% respectiv 4,8%. Restul partidelor nu trec de pragul electoral. De remarcat însă la sens, o creștere, aproape dublarea procentelor, dar tot sub pragul electoral de 5%. Florin Negruțiu, te salut, că am vorbit mult, am prezentat datele astea. Le-ai văzut și tu și te-aș întreba și pe tine, ci am întrebat pe ascultătorii noștri, vă reamintesc, vreți sau nu alegeri anticipate? Întrebarea pentru voi azi în audiență națională, 0774-601-601, e numărul de WhatsApp al Digi FM. Dacă ne spuneți și de ce vreți sau nu alegeri anticipate, ar fi și mai bine. E foarte interesant de văzut ce argumente are fiecare dintre noi. Florin Negruțiu, mă întorc la tine.
3: Parcă niciodată n-am avut mai acut sentimentul că mă întorc în RSR decât în ultimele luni. Am plecat din Republica Socialistă România, RSR, în decembrie 1989, și arc peste timp ne întoarcem în Republica Suveranistă România, în noul RSR, în 2026. Cred că mai devreme sau mai târziu, tot acolo ajungem. Că ne place, nu ne place, sunt foarte mulți oameni care asta doresc. Ne putem opune? Nu. Pentru că oamenii trebuie să aibă, să trăiască pe propria lor piele consecințele propriilor lor alegeri. Acest sondaj pe care l-ai prezentat, practic, pledează împotriva ideii de alegeri anticipate, arătând că după alegerile anticipate, AUR cu 40% și PSD cu 16% înseamnă majoritate de 56-57. Se vor duce spre două treimi din Parlament, vor putea schimba Constituția României. Ce am văzut acum la televiziunea română și Radio Național este doar un antreu. Când vor avea toată puterea, toate instituțiile și capacitatea de a schimba Constituția României, atunci ne vom întoarce exact acolo de unde am plecat. În RSR. Deja sunt tot felul de idei patriotice, cu pupatul steagului, cu cântatul imnului dimineața, cu o rugăciune înainte de fiecare masă, pe stomacul gol. Tot felul de idei care astăzi ni se par bizare, pentru că și patriotismul și credința încă ni se par niște lucruri personale. Nu trebuie să fii credincios sau nu trebuie să
2: te știe tot orașul
3: ca să fii credincios. Nu trebuie să te înfășori în tricolor ca să fii patriot. Dar sunt oameni care participă la tot felul de marșuri, se înfășoară.
2: Simt că trebuie să fie văzuți.
3: Simt că trebuie să își urle credința și patriotismul. Să-i vadă Dumnezeu și conducătorul, capitanul. Aici am ajuns. Cum am ajuns aici? Cred că bate un vânt de nebunie pe toată planeta Pământ. Vedem lucrul ăsta întâmplându-se și în alte țări, unde democrația liberală de tip vestic, bazată pe drepturi și libertăți, este amenințată din toate direcțiile, este atacată din toate direcțiile de tot felul de mișcări extremiste. De fapt, extremismul atacă centrul. Tot felul de mișcări radicale, de dreapta, stânga, atacă centrul. Ținta este democrația liberală. Dar în România avem un caz particular. Sigur că noi suntem racordați la ce se întâmplă în lume. Suveraniștii noștri își trag seva din...
2: Se uită cu admirație
3: MAGA,
2: și imită.
3: Din ce se întâmplă în Franța, în Germania. Încearcă și ei să fie... cum sunt chipurile omologilor. Dar la noi mai este ceva. Este o clasă politică debilă. Este vorba de niște partide mainstream care probabil vor dispărea pentru că nu țin pasul cu societatea. Societatea s-a schimbat fundamental. Nu înțeleg societatea. S-a schimbat, nu spun că a evoluat. Nu știu dacă este o societate... mai bună sau mai rea decât acum 20 de ani. Mă rog, am o opinie în sensul ăsta. Dar ea s-a schimbat în mod fundamental, iar schimbarea radicală s-a produs la nivelul individului, care are impresia că are toată informația la dispoziție. Prin urmare, el nu mai are nevoie de presă, de pildă, nu mai are nevoie de instituții, nu mai are nevoie de vechea ordine ca să se considere un om complet. El are nevoie doar de un telefon mobil. Telefonul mobil îi dă sentimentul ăsta că este puternic. Chit că ce îi se livrează prin telefonul mobil este nutreț, este gunoi. Prin urmare, foarte mulți oameni s-au schimbat, ei s-au agregat natural, ca la un semn, și vezi pe toți urmând niște lideri care au știut să profite de rețelele sociale și de noul tip de om produs de rețelele sociale. Clasa politică tradițională, să-i spunem, vedem că nu este capabilă să producă de 4 luni de zile un guvern. Ce a însemnat asta? Că și mai mulți oameni furioși, nemulțumiți, frustrați au apărut în România. Nu? Nivelul nemulțumirii a crescut. Cine decantează toată această frustrare socială? Păi, Partidul Aur, care se declară partid antisistem. De asta, de la un sondaj la altul, Aur a crescut, fără să facă nimic.
2: Doar a stat pe margine și a profitat de...
3: A stat și a profitat de politică reală asta turbată pe care o vedem pe scena politică și de lipsa de decizie a lui Nicuș Ordan. Mare rău face președintele Nicuș Ordan democrației din România. Amânând la nesfârșit...
2: Pentru că nu acționează.
3: O soluție, pentru că nu acționează. Mare rău. Cum un mare rău face democrației domnul Grindeanu și PSD-ul. Fac. Un mare rău. Pentru că inițial Aur a fost o creație a PSD-ului, au avut nevoie de un bau-bau care să facă PSD-ul un partid rezonabil, după care acest Frankenstein a crescut atât de mult, încât astăzi îi va înghiți cu fulgi cu tot. Dacă astăzi ar fi alegeri, Aur va lua de 3 ori mai mult decât ia PSD-ul. De 2-3 ori mai mult decât are PSD-ul. Astăzi PSD-ul în Parlament este un partid mai mare decât Aur.
2: Cu mai multe locuri de senator și deputat.
3: Dar Aur, în mod real, este un partid mult mai mare decât PSD-ul. Și vom avea o guvernare naționalist-populistă, extremist-populistă, Aur-PSD, după viitoarele alegeri parlamentare cu siguranță. Așa arată datele hârtiei. Dacă nu reușește Aur să guverneze singur. Cu redistribuire și cu asta poate să guverneze singur.
2: Putem ajunge acolo ca la vot să obțină, nu știu, un 40 și ceva la sută, ca după redistribuire să aibă jumătate din Parlament?
3: De ce să nu ajungem acolo? Ți se pare că oamenii sunt mulțumiți de felul în care trăiesc în România, de felul în care este guvernată România? Mie nu mi se pare că sunt mulțumiți. Și nemulțumirea asta se duce într-un singur loc. Prin urmare, ce ar putea să facă Nicuș Ordan în momentul ăsta? Prea multe nu. Trebuia să facă niște lucruri esențiale la timpul lor, dar trebuie să rupă pisica. Eu cred că trebuie să iasă din ipocrizie. Ipocrizia de a trasa cordoane sanitare, bariere și a pune etichete. Nu cred că trebuie să mai vorbească de partide pro-europene în condițiile în care între pro-europenii de la PSD și anti-europenii de la Aur nu este absolut nicio diferență. Și trebuie să recunoască, să admită noua realitate politică pe care o vedem de 4 luni de zile. Există o coaliție majoritară, nu trebuie să cauți tot felul de majorități artificiale. Există o majoritate în Parlament. PSD Aur se numește ea. Majoritatea care a dat jos guvernul.
2: Și care continuă să...
3: Dă-le, domnule, guvernarea.
2: Proiectele
3: dă-le acum guvernarea. Dă-le acum guvernarea. Sigur ne ducem dracului. Dar oricum ne ducem acolo. Gândește-te ce se întâmplă, pentru că, bun, democratic, logic este să le dai guvernarea celor de la PSD și Aur. Da? În mod real, ai spune, domnule, nu este nicio problemă dacă țara asta ar fi fost pe picioarele ei. Dar după ce vei instala acest guvern, ei se vor duce la cei pe care i-au înjurat, în mod constant. Adică cei care împrumută România. România are o mare problemă de finanțare a datoriei publice și a deficitului. Noi împrumutăm 60 de miliarde de euro, anul ăsta, doar anul ăsta, 60 de miliarde de euro, doar anul ăsta, ca să finanțăm deficitul și ca să rostogolim datoriile pe care le-a făcut Ciolacu, Ciucă și alți premieri înainte. Și Bolojan, sigur. Dar de la Ciolacu a pornit toată nebunia asta. Deci, domne, noi ar trebui să dăm guvernarea democratic și logic majorității PSD Aur, care a dărâmat guvernul. Alternativa. Dar ei, a doua zi după ce ar fi instalați la guvern, ar trebui rapid să rezolve niște mici chestiuni legate de venituri și cheltuieli, de buget. Adică ar trebui să se ducă la creditorii României, la Comisia Europeană, la Bruxelles, să se ducă și să ceară bani. Ca să plătim salarii, ca să putem plăti salarii și pensii.
2: Și să spună, uite, ăsta e planul nostru ca să vă și dăm banii înapoi.
3: Ăsta este planul nostru de reforme, de restructurări. Păi, cum își închipuie cineva că cei de la Aur care au zbierat în permanență împotriva dictaturii de la Bruxelles, se duce la comisie și va primi bani? Bani de spitale, bani de autostrăzi, bani de... Habar n-am. Ei care au militat împotriva programului SAFE, prin care se investește în industria de apărare în România, prin care se construiesc autostrăzi în România. Ei care au dat cu picior, ei care spun în momentul ăsta că PNRR-ul, care ne-a adus niște miliarde, nu câte puteam să atragem, dar ne-a adus câteva miliarde bune în România.
2: Ceva am luat.
3: Da? Este un program antinațional care ne-a înrobit în fața Bruxelles-ului. Sunt foarte curios, dincolo de faptul că există multă politică reală și gargară, cum vor face ei rost de bani? Și de la cine vor împrumuta acești bani? Cum va funcționa statul român dacă nu va găsi 60 de miliarde de euro pentru nevoile curente? Cine îl va împrumuta pe domnul Simion? Unde se va duce? Îi va da Putin? Păi Putin are probleme, el, acolo, la el în țară, cu războiul. Nu? Îi va da Trump? Trump n-a dat una de un leu, nimănui. A dat ceva în afară de nici măcar un bigi-bigi n-a dat Trump. Trump e bun de luat. Trump nu dă niciodată. Că așa a învățat el business. Acolo nu este, un win-win. Acolo este un win-lose. Eu nu pot, nu putem să câștigăm împreună. Trebuie să câștig eu. Înseamnă că trebuie să pierzi tu. Nu vezi care este modalitatea, maniera lui de negociere? Și închipuie cineva că se duce să duc Grindeanu, hai să spunem că sunt Grindeanu și cu Simion, două jucării stricate, merg ținându-se de mână, cu căciula la Bruxelles, la Ursula. Și vine Ursula, pe care au înjurat-o din sculare în culcare. Vrem și noi niște bani.
2: Sărmna,
3: vrem și noi niște bani. Păi, cine sunteți voi? Ce garanție am eu că banii mei se duc unde banii noștri ai?
2: A europenilor
3: să duc unde trebuie. După aia să duc la Trump. Boss, am venit! Avem șepci! Suntem pro-americani! Suntem cu MAGA! Vrem și noi niște bani! Ce vreți voi, mă? Vrem bani! Ce vreți voi? Unde te mai duci după bani? Te duci la bănci. Păi băncile îți cer niște planuri concrete de reforme, ca să fie sigure că își recuperează banii, nu? Știi unde te poți duce? În ultimă instanță, păi duci la femei. Și dacă vine femeiul în România, atunci nu mai vorbim despre austeritatea tip Bolojan. O să ni se pară o acadea.
2: A fost super.
3: Reforma Bolojan. Acolo va fi cu niște tăieri ca în Grecia. Niște amputări de membre. Și atunci, practic,
2: da, mai avut România, femeie în
3: România, această țară suverană, va fi guvernată de femei, de niște contabili reci, cinici, care nu se uită la sindicate, nu se uită la televizor, la emisiunile de impresionare și vă spune, creșteți taxele și tăiați cheltuielile. Păi creșteți taxele și moare toată economia, tăiați cheltuielile și oamenii care sunt dați afară, unde să duc? Dacă economia privată nu-i mai poate primi. În această situație economică complicată ne aflăm Andreea Georgescu și cu cât se prelungește boala, cu atât moartea este mai sigură.
2: Trebuie să luăm pauză. Pauză pe frecvențele Digi FM. Ne întoarcem imediat. Sunt multe răspunsuri la 0774-601-601. Vreți sau nu alegeri anticipate? Asta a fost și rămâne până la finalul ediției de azi. Întrebarea pentru voi. Ne puteți scrie în continuare. Revenim imediat și pe frecvențele Digi FM și în transmisiunea online. Emisiunea se și vede live pe canalul Digi FM cu răspunsurile voastre și cu analiza în continuare a lui Florin Negruțiu. Vă reamintesc imediat și cifrele sondajului de azi, apropo de cum mai arată intenția de vot a românilor după 4 luni și mai bine de la începutul crizei politice, de la demiterea guvernului Bolojan, dar și cu cele mai noi informații din zona asta politică, până la urmă când și cine? Cine ar putea face următoarea mutare și mai ales când? Pauză, ne întoarcem imediat.
1: Digi FM. Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
9: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Ce ai, mașina?
13: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
12: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Digi FM. Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în audiența națională. Vreți sau nu alegeri anticipate? A fost întrebarea noastră pentru voi în emisiune și ne uităm puțin peste răspunsurile venite la 0774601601, la numărul de WhatsApp al Digi FM. Foarte multe răspunsuri în care ne spuneți că vreți anticipate, mod categoric, nu se mai poate cu această clasă politică, nu spun că va fi mai bine cu aur. Ne scrie unul dintre ascultătorii noștri, nu și-a semnat mesajul, Alexandru, da, să vină anticipatele. Un alt mesaj al unui ascultător din Spania. Cred că e unica soluție, cea a alegerilor anticipate. Partidele nu se înțeleg, de altfel nici Nicușor Dan nu se înghesuie cu numirea unui prim-ministru. Nu cred că îl prea interesează, nu se vede prea implicat în facerea unui guvern. Așa că unica soluție e dată de alegerile anticipate, ori la bal, ori la spital, crede ascultătorul nostru. Anticipate, pentru că votul meu pro-european e îngropat în băncile aleșilor. E trist, dar adevărat, crede Alex din Ilfov. Un alt mesaj e ceva mai lung, Mihai din Germania. Scrie așa, îmi doresc alegeri anticipate pentru ca românii să aibă din nou posibilitatea de a decide cine îi reprezintă. Personal îmi doresc ca USR să ajungă în opoziție sau chiar să dispară din viața politică. Acest partid a promovat sloganuri precum penal în funcții publice și a acuzat permanent alte partide, însă consider că nu aplică aceleași principii și în interiorul propriei formațiuni. Cu alte cuvinte, hoții strigă hoții. Vă convine sau nu? Într-o democrație, poporul hotărăște prin vot. Dacă românii aleg PSD și AUR, atunci aceasta este voința democratică a cetățenilor și trebuie acceptată. Următorul mesaj nu e semnat, dar ascultătorul nostru, apropo de contraste și de opinii, votez cu drag USR pentru că mă regăsesc în principiile lor, țin de normalitate. David scrie așa, alegerile anticipate, exact cum afirmă Florin, ne duc spre dictatura AUR cu remorca PSD atașată. Ce avem acum e o dictatură parlamentară cu complicitate prezidențială și un balamuc perpetu. Așa că să fie anticipate, vox populi, vox dei. Scrie David, eu de vreo un an îmi pregătesc plecarea din țară și e pe cale să se concretizeze. Ștefan din Bacău, să vină anticipatele și să ajungă AUR la guvernare, crede el. Viorel din Giurgiu consideră că toți sunt niște hoți, nu ai ce să alegi. Valentin din Gorj, eu chiar mi-aș dori alegeri anticipate, vă voi spune și de ce. Cu siguranță la anticipate va câștiga AUR. Chiar cu un scor de peste 50%, va trebui să își asume guvernarea. Îmi doresc să-i văd pe Mari Salvator, pune și ghilimele în mesajul său Valentin, cum vor face benzina un leu, vreau să văd și casele acelea de 35.000 de euro, vreau să văd cum va exploda economia sub bagheta marelui conducător. Chiar eu îi voi vota ca să-i văd și eu pe Mari Salvator și la conducere. Nu numai cu scandal după gard, hai să-i lăsăm să-și dea singur cu democrația în cap. Mai e un mesaj în care ascultătorul nostru scrie da, vrem anticipate și voi vota cu PNL. Stelian din Marea Britanie, fantoma anulării alegerilor nu poate dispărea decât prin alegeri anticipate. Cam așa sună mesajele, mai sunt și altele, dar cumva la un moment dat sunt destul de repetitive, însă nu cred că am văzut un mesaj care să spună clar că nu anticipatele ar reprezenta soluția pentru ieșirea din situația în care suntem, un blocaj. Așa îl percepe toată lumea cu care am vorbit, toată lumea care scrie pe rețelele sociale, blocaj și cumva senzația asta de ne-am săturat. Și pe lângă asta mai apar și informații, imagini mai nou, cu preocupările politicienilor și nu doar ale politicienilor, Florin Negruțiu, în această perioadă. Apropo de, știi, boala asta cu plimbările cu avionul privat, se extinde, e așa epidemie în România la politicieni, am observat.
3: Da, să
2: de
3: știi
2: câțiva
3: că
2: ani încoace.
3: Are legătură și cu
2: acum,
3: starea de...
2: Dar se mai schimbă destinațiile, știi?
3: Starea de nervi din România, pentru că oamenii ăștia pur și simplu sunt rupți de lume. Nu înțeleg că prin comportamentul lor nu fac altceva decât să sufle în pânze extremiștilor, care va să zică niște oameni din sistem s-au dus în insula Mykonos cu un jet privat. Au zburat ca boșii. N-a fost pe banii lor, evident. Au avut un domn generos care le-a plătit deplasarea. În jetul respectiv erau reprezentanți ai statului român. Sau cum îi spunem noi statului român, ai sistemului. Era un judecător de la Curtea Constituțională pus de PSD, Deliorga, un judecător de la Constanța.
2: Președinte de tribunal.
3: Președinte de tribunal. O să vezi că toți au afaceri în zona Constanța sau vin din marea familie Constanța.
2: De undeva trebuie să știe și oamenii ăștia, nu?
3: Eu am fost premier al României, care reprezintă statul român Ponta Victor. Am fost ministru al muncii de la PSD. Un afacerist. Că și aici, ci că erau oameni de afaceri. Unii sunt afaceriști. Afaceriști chiar condamnați penal. În avionul ăsta era șeful Camerei de Comerț, Dărăban, nu? Sau cum îl cheamă? Dărăban. Deci, reprezentanții unor instituții care înseamnă statul român. Cauzeam pe cineva care se întreba ce face statul român în condițiile astea. Păi statul român era în jet. Ce să facă? Se plimbă statul, sistemul se plimbă cu jetul privat. Și oamenii se uită pe cer și apucă draci. Și apoi se duc să dea cu ștampila cu sete. Și te întreb de ce aur e la 40%. Și toți parveniții aceștia, în marele, într-un suveran dispreț față de populație, dom'le, e o modă. Să meargă cu jetul privat, cum zicea Ciolacu Marcel. Să facem și noi
2: aroganță.
3: Păi aroganțele astea ne-au adus acolo unde suntem astăzi. Dar hai să-ți citesc altceva și mai tare.
2: Aoleu.
3: Deci eu m-am uitat de două ori ca să fiu sigur că e știrea de azi. Uite, 10 anua. Azi e 10 anua? Uh-huh, anua înseamnă septembrie.
2: Da,
3: 10.
2: Da.
3: Azi suntem în 10.
2: Da, da.
3: A apărut știrea pe site-ul golazo.ro de sport.
2: Da.
3: Zice așa. Ține-te tare.
2: Aoleu.
3: A defilat în fața lui Putin.
2: Ce?
3: A defilat în fața lui Putin. Ăsta este titlul. Și te întreb, bă, cine a defilat în fața lui Putin? E un român. Ai voie din 3 încercări să-mi spui cine a defilat în fața lui Putin. Este un tip care apare în toate contextele astea sulfuroase. Unde este un urmărit penal, internațional? Unde e un dictator? Unde e un autocrat? Unde e un tip dubios? Hop și el. Da? Cu ochelarii ăia de...
2: Ok.
3: Ok. Unde este un jet privat? Unde este o deplasare de asta? Unde este un...
2: Aoleu, gata, știu la ce te refer, că am văzut și eu știrea. Pe un alt site în care nu te obliga neapărat să dai click, că vedeai din titlu domnul
3: deci,
2: Ponta.
3: Da. A defilat
2: înțeleg
3: în fața lui Putin.
2: S-a nimerit la un eveniment.
3: S-a nimerit, fii atentă. Victor Ponta a purtat tricolorul de...
2: Că tot vorbeam, da.
3: Adaptat vremurilor noi din RSR, Republica Suveranistă România. Cu mândrie, nu? A purtat tricolorul cu mândrie. Da. Băi, mi se pare absurd. Deci, într-o altă vreme și într-o altă lume, o astfel de știre mi s-ar fi părut absurdă. Astăzi este perfect normală. Și uite ce zice. Zice așa. Victor Ponta a purtat tricolorul României la Jocurile Mondiale ale Nomazilor.
2: Ce sale?
3: Jocurile Mondiale ale Nomazilor. Victor Ponta, 53 de ani, fost premier al României și în prezent deputat, a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor. Eu inițial am crezut că este Times New Roman. De la Bishkek în Kârgâstan. Deci, Dumnezeu, omul ăsta are bun timp liber. Este pe toată planeta. Acolo a defilat alături de delegația României și a purtat tricolorul.
2: Păi, na.
3: Evenimentul a avut loc pe 31 august la Bishkek Arena, iar în tribuna oficială s-au aflat mai mulți lideri politici internaționali, printre care Vladimir Putin, președintele Rusiei, Alexander Lukashenko, președintele din Belarus, și Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. Jocurile mondiale ale nomazilor, că te interesa ce, unde a participat Ponta,
2: treaba,
3: de ce
2: da.
3: Este, așa, ce, care-i treaba cu Ponta aici la nomazi, reunesc sporturi inspirate din tradițiile popoarelor nomade, da? Deci, de la lupte și tir cu arcul, știi că Ponta are pasiuni de astea cu tir cu arcul? Până la probe călare. Când călare, când pe jos, când călare, când cu jetul, când, când, știi?
2: Da.
3: Cursă de jet ori fi avut? România a mers în Kârgâzstan cu o delegație de 70 de persoane. Îți dai seama câți am trimis acolo? Cea mai numeroasă de până acum. Și domnul Ponta chiar participă la asta sau ce? În ce calitate? De sportiv a participat?
2: Nu-mi dau seama.
3: Adică, la ce sport? Ce sport? La ce sport ne-a reprezentat țara domnul Victor Ponta? Zice, fostul premier apare în transmisiunea ceremoniei de deschidere. Deci, domnule, aveam aici un David Popovici în Parlament, o Simona Halep, o Simona Halep și nu știam.
2: Da.
3: Ai găsit știrea?
2: Am găsit deci știrea pe, și pe Digi24.ro.
3: Spune-ți
2: și e acolo, zice domnul Ponta, colegii de la Digi24.ro l-au și contactat pe domnul Ponta. Și spune așa, nu am știut ce șef de stat sau de guvern vor participa, nici nu am fost interesat. Eu am fost să-i susțin pe sportivii români. Deci spune domnul Ponta că nu știa că o să fie Vladimir
3: deci
2: Putin
3: nu,
2: în tribună.
3: N-a participat ca sportiv, a fost susținător?
2: Nu, n-a participat ca sportiv.
3: Păi și în ce calitate a purtat tricolorul?
2: Așa.
3: Adică, de ce
2: am
3: a condus
2: fost
3: delegația?
2: În calitate de român și de admirator și susținător al sportivilor români participați. Și a mai spus așa, n-am avut nici acolo, nici în altă parte, nicio întâlnire cu oficiali ruși de la declanșarea invaziei în Ucraina, nici nu am de ce. Da.
3: În Mykonos, înțeleg că s-a dus să caute investitori pe plajă, pe acolo. Deci fiecare avea, asta m-a amuzat foarte tare, fiecare a venit cu o altă explicație. Domnul Ponta a fost cel mai simpatic. A zis că au făcut o băiețească, că a fost cu băieții, nu că aia de la USR. Aici luați ce vreți din declarația asta.
2: Oricum, ieri a fost o zi de aia cu...
3: Deci, domnule, noi am fost între băieți, nu că aia de la USR. Ok. Domnul Ponta a zis că s-a dus să caute investitori străin, în România. Probabil și aici, la nomazi, tot pentru investitori s-a dus domnul
2: Ponta. Nu, ca să-i susțină pe sportivi.
3: Da, dar în paralel, probabil a căutat niște investitori
2: nomazi. Niște investitori au fi și în Kârgâzstan,
3: acolo.
2: Nu?
3: Domnul Manole.
2: Cu legislația muncii, nu?
3: Asta m-a amuzat teribil. Domnul Manole e un băiat sărac, așa ne-a spus când a intrat în funcția de ministru al educației, dar uite, a ajuns în jet privat, rapid, a urcat, cum se zice, ascensorul social. Imediat a ajuns de la margarină direct la jetul privat, grație partidului, s-a dus cică să vorbească probleme de legislația muncii. Nu? Pe acolo, pe în port.
2: Da, ce, în Mykonos nu se muncește? Sau
3: acolo,
2: ce?
3: Pe în port, domnul Păstrăduțe căuta legislația muncii, iar domnul Del Iorga s-a dus să vorbească probleme de drept constituțional. Deci fiecare înțeleg că și-a făcut propriul program. A fost program de voie, băieții au fost cu toți într-un jet.
2: Fiecare a făcut ce l-a interesat.
3: Au avut un program de voie. Nu știu dacă s-au mai reunit, adică nu știu dacă s-au dus în grup sau grupul s-a reunit doar în jet. Că nu avem de unde să știm.
2: Poate a fost doar grup de drum.
3: Eu mă întreb cine a făcut poza din jet, că a apărut o poză. Mm-hmm. Cineva a dat-o. Adică o fi fost nemulțumit de cazare?
2: Sau nu i-a plăcut locul unde l-au pus?
3: De servicii? Respectiva persoană o fi avut nemulțumire? O fi fost exclus din grup? Mă întreb. Că cineva a dat-o. Că era membru al grupului. Nu cred că stewardesa ia pilotul, copilotul. Are și copilot, nu? Nu știu dacă
2: cred
3: era.
2: Că da.
3: Sau un pahonț. O fi fost pe acolo vreun... Nu știu cine a făcut-o. Că a dat-o imediat. Și l-a prins pe domnul Manole. Domnul Manole, în toată splendoarea lui, în jet, lucra pe legislația muncii, evident. Probabil știu, făcea legea salarizării. Deci eu cred că s-a dus să studieze, să aprofundeze legea salarizării. Păi unde poți să o faci? Unde se poate face? La înălțime, domnule. Să fie o lege a salarizării la înălțime. Da, domnul Ponta. Domnul Ponta, hop și el. Unde te gândești și nu te gândești, hop și Victor Ponta. Ții minte când s-a pozat cu un poster cu Donald Trump? Ții minte? Și a spus că a jucat golf cu el?
2: Era campanie, era campanie. Sau acum aproape campanie.
3: Spună, acum o să ne spună domnul Ponta că era the real Donald Trump acolo. Chiar era Donald Trump.
2: Undeva, în complex.
3: Da.
2: Era? Da, uite, nu deci, pot să înțeleg fascinația
3: mă
2: asta.
3: Mă întreb câți investitori a adus în toate deplasările astea în lume, domnul Ponta, câți a adus? Nu știu, să ne facă un bilanț de deputat, sigur. Și poate de viitor premier al României, pentru că este cureaua de transmisie între AUR și PSD. În toate discuțiile astea, nu l-ai văzut? Are informații? Este prezent?
2: Nu, uite, e și liderul informal al unui fost grup nou din Parlament, pentru care ale căror voturi contează.
3: Da.
2: În calculele astea de majoritate pe care le tot fac, știi, numără cum se numărau steagurile, două la primărie, două la prefectură, așa și cu voturile în Parlament.
3: Conchid. Mai avem timp?
2: Mai avem, să știi. Da, mai avem vreo 10, nu, 10 minute, mai puțin de 10 minute.
3: Ok. Dom'le, mare batjocură asta cu jeturile private. Acum, lăsând gluma la o parte, mi se pare că oamenii aceștia fac un mare rău idei de democrație. Repet lucrul ăsta. Ei au impresia că acest nivel de trai li se cuvine. Ei sunt o elită. Ei sunt un grup privilegiat. Știi care este diferența între noi și ei? Noi ne plătim propriul nostru bilet. Noi mergem în Grecia pe banii noștri. Cei care ne permitem să mergem. Suntem unii care lucrăm un an de zile, foarte mulți, milioane de oameni în țara asta, lucrează un an de zile ca să-și permită o săptămână de vacanță în Grecia. Sau, nu știu, iarna
2: sau și la Constanța.
3: Sau la Mamaia. Deci muncești un an de zile să stai o săptămână în concediu. Pe banii tăi. Măi, sunt milioane de oameni care nu-și permit nici să se ducă
2: atât,
3: nici măcar la amara. Adică stau în fața televizorului și se uită. Dar tot pe banii lor. Oamenii aceia tot pe banii lor trăiesc. Nu pe banii. Ei, dar sunt unii care merg pe banii câte unui boss. Deși au foarte mulți bani. Cu cât au mai mulți bani, cu atât stau cu miloaga de câte un boss. Să-i ducă, să-i plimbe, să-i hrănească, să-i ducă în retreat-uri, să-i urce în jetul privat. Care-i moda asta? Care-i pasiunea asta cu jeturile? Cu avioanele private? De unde comportamentul ăsta de nabab, de Dubai, de șeici? Nu? Există un nivel de ăsta de parvenitism strigător la cer în România. În 10, 15, 20 de ani, păi, s-a umflat costumul pe ei, crapă, oamenii ăștia de prosperitate. Nu mai țin cont de țara în care trăiesc. Sunt rupți total de realitate. Total. Și duc democrația din țara asta la groapă. Sunt direct responsabili de ceea ce se întâmplă în România. Oamenii ăștia din sistem sunt atât de rapaci, atât de lacomi, încât te gândești că nu pot fi scoși de acolo decât doar printr-o revoluție. Sunt mulți oameni care visează la o revoluție în țara asta. Se scoată cu forța pe oamenii ăștia din fotolile astea în care s-au înșurubat. Și te întreb de ce au atâta succes partidele, chipurile antisistem, partidele cu soluții radicale. Păi tocmai de asta, tocmai din cauza nesimțirii acestor oameni, care chipurile vorbesc în numele poporului, plâng pe umerii săracilor. Cum era? melodia aia, cântecul la lăutăresc, care se potrivește foarte bine PSD-ului. Unde e voturile mele care le-am avut? Se întreabă PSD-ul, care a ajuns la 15%, 16%. Păi acolo, în jetul privat.
2: Și uite, deși de cât a trecut de la primul jet privat care a făcut vâlvă, 2 ani? Cam așa.
3: Dar
2: aproape.
3: Dar continuă.
2: Adică,
3: nu crezi că au făcut o pauză de 2 ani? După 2 ani am aflat noi.
2: Cumva...
3: Dar practica, îți
2: dai
3: seama...
2: Ca și cronologie.
3: Ca cronologie de presă, că ei probabil zboară în mod curent, adică nu li se mai pare nimic extravagant. Nu mai este o aroganță. O aroganță făcea Ciolacu, pentru că...
2: E un fel de cum mergem noi cu tramvaiul acasă sau
3: mergem
2: la redacție.
3: Mergem noi cu metrou, așa merg ei cu jetul. Pentru că sunt mulți domni generoși în țara asta dispuși să plătească politicieni, miniștri, chiar premieri, judecători, judecători constituționali, ca să-i aibă alături, la nevoie, în caz că. În caz că au nevoie de un proiectel de lege, în caz că au nevoie de un transfer de terenuri, în caz că au nevoie de o mică investiție printr-o zonă rezidențială a Bucureștiului. Au nevoie de prieteni.
2: Lămurește ceva comisia asta parlamentară care inițial... Lămurește ceva comisia asta parlamentară care ar trebui să se uite și la cazul ăsta?
3: Comisia de perdele de fum?
2: Comisia aia care inițial
3: păi
2: se uita
3: pornit,
2: la filmări
3: păi
2: făcute prin
3: Casa Poporului.
2: Cu Ilie Bolojan, cu șefa CCR.
3: Acum se minimalizează deplasarea lui Deliorga cu jetul privat la Miconos, punându-se în perfectă stare de egalitate,
2: bă, întâlnirea
3: pe care a avut-o Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale la Parlament. Diferența este dată de mediu, de poza din spate. Dom'le, una e Miconos și una e coridorul ăla lugubru de la Palatul Parlamentului, că îl știu. Pentru cei care nu știu, Curtea Constituțională este în Palatul Parlamentului. Este doar o ușă între Senat și Curtea Constituțională.
2: E o linie dreaptă.
3: Și o toaletă între. O toaletă destul de bună. Pentru că nu este prea dezvizitată, pentru că la Curtea Constituțională sunt puțini oameni.
2: Aia. Și da? Cred că mai
3: deci,
2: treci pe lângă salul
3: eu
2: alb,
3: care am fost
2: Pedro,
3: ziarist de Parlament, care am făcut mulți ani Senatul, îi știu. Dar să știi că de multe ori vedeam judecătorul constituțional venind pe la Senat.
2: Da, păi probabil că parcă au mai aproape de intrarea aia.
3: Știi? Adică asta se investigează printr-o comisie specială care a fost creată să-l îngroape pe Bolojan și pe Simina, de fapt, nu pe Bolojan, pe Simina...
2: Șefa Curții Constituționale.
3: Tănăsescu, pentru că ea este miza aici, trebuie dată jos de la Curtea Constituțională și pus domnul Deliorga sau domnul Gianni. Mai e domnul Gianni?
2: Este.
3: Sau domnul Gianni. Sau domnul Busuioc. Prin urmare, asta a venit cam pe nepusă masă, asta cu Deliorga în jetul privat. Trebuie să o analizezi și pe asta, dar mai în silă. Comisia o analizează mai în silă. Și culmea, cred că șefa comisiei, dacă nu... Cred că șefa
2: doamna
3: comisiei,
2: Cerva.
3: Nu doamna Cerva. O membra a comisiei a trebuit să se recuze, să iasă din comisie, pentru că a fost descoperită și ea într-un jet privat. De genul ăsta, știi? Adică, încă o dată, e ca mersul cu metrou pentru oamenii obișnuiți.
2: Mai zic, multă lume în jeturi private în România, numai că se mai și află despre ele, mai ales când la bord sunt politicieni, judecători, tot felul de oameni de afaceri
3: de
2: împreună.
3: Filmului, secretul lui Bacchus, te rog să-l urmărești, să vezi...
2: Nu vorbești la microfon, Florin?
3: E ca în finalul filmului Secretul lui Bacchus. Cine l-a văzut își amintește că la final acest om care îi manevra pe toți, el vindea alcool, știi? Uh-huh. Și pe sub teșghea avea tot felul de valută, chentane, știi? Și la final face o mare petrecere, își însoară fata. Și vin la petrecerea asta acestui interlop, tot felul de notabilități, procurorii, polițiști, membri de partid, ștabi, tot felul de ștabi, da? Toți cu cozile îmbârligate, toți acolo într-o mare frăție interlopă. Și așa se întâmplă și în zilele noastre.
2: Da, a ieșit din film în realitate. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost, Audiența Națională se încheie aici. Ne reauzim și mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!

0: DGFM. Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Mă aduci cu zahăreni.
7: Ce dulceață de fată!
8: Vorba dulce, mult aduce.
9: I-a zis vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
10: Gata cu dulcegările!
11: De tot?
10: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
14: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie, în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți. Poveste reală recomandată de DGFM.
15: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bine v-am găsit, este ora 14, Adina Leoveanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Cotroceniul desminte informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora România ar urma să trimită soldați în Ucraina pentru a participa la război. August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global. Sunt 28 de grade acum la București, Craiova și Iași, 30 în Arad și Sibiu. Ascultați știrile Digi FM! Administrația prezidențială dezminte un fake news potrivit căruia România ar urma să trimită militar pe front în Ucraina. Țara noastră nu va trimite soldați la război. Totul este, citez, o manipulare alarmistă, transmite președintele. De la ce a pornit totul, ne explică Valentin.

0: după ce se încheie luptele. Se discută foarte mult despre misiuni de supraveghere aeriană după încheierea războiului. Nu este vorba despre trimiterea românilor în război. Administrația prezidențială și Ministerul Apărării Naționale au anunțat ieri că este un fake news major, că este foarte multă dezinformare pe internet. Însă au făcut acest lucru abia după ce internetul a fost plin de acest mesaj.
1: Vârsta de pensionare ar putea crește treptat dacă speranța de viață continuă să urce, este recomandarea transmisă de Consiliul Fiscal într-un raport oficial care pune în cifre problema pensiilor și îmbătrânirii populației. Instituția cere inclusiv reducerea excepțiilor care permit ieșirea mai devreme la pensie și economiștii avertizează că e nevoie de măsuri urgente pentru a face față pensionării valului de decreței care vine din urmă. Legal, de la 1 ianuarie, pensiile ar trebui indexate cu 12% nivelul inflației, plus jumătate din procentul de creștere a venitului brut. Dar nu sunt bani, e nevoie de prudență, atrage atenția ministrul de finanțe. Îl ascultăm pe Cristian Păun, profesor de economie.
2: De acum înainte mă aștept ca de la an la an pensiile să nu crească în ritmul inflației, pensiile să nu crească așa cum spune legea sau așa cum ar fi corect din partea statului să o facă. Până la urmă, toți oamenii aceștia au contribuit vreme de 35 de ani la sistemul de pensii. S-a vândut această gogoașă că pilonul 1 este sustenabil, vino cu bani aici. Rezolvarea problemelor pe care le are acest sistem, evidente și de care vorbim de ceva vreme și care vor fi accentuate de probleme de crețeilor din 2030 se va rezolva în bună măsură prin acest mecanism, adică prin neindexarea pensiilor așa cum ar trebui să se întâmple. Sigur că este foarte nedrept.
1: August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acestuia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță.
3: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023. Și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă, care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Brazilienii lui Chelsea revin sub comanda selecționerului Ancelotti la Naționala de Fotbal a Braziliei, care se reunește prima oră după Cupa Mondială. João Pedro și Estevão revin pe lista selecționerului Braziliei, reîmprospătată pentru meciurile amicale din septembrie și octombrie, după eșecul de la Mondialul Nord-American. Dintre marile absențe se remarcă Neymar, care la 34 de ani și-a anunțat retragerea din Națională. Lipsesc și mijlocașul Casemiro și portarul Alisson. Brazilia va juca împotriva Australiei pe 25 și pe 29 septembrie la Townsville și Brisbane, apoi cu India pe 3 octombrie la Calcuta.
1: Foarte cald va fi în următoarele ore în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, unde temperaturile ajung la 35 de grade. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte, în Maramure și izolat în Banat, Crișana și nordul Moldovei. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
5: Alex și Ciuclaru, spune Adina, bună ziua tuturor, bună ziua Bogdan Ciuclaru.
6: Deci așa, să punem ceva bună dispoziție și ceva zâmbete în această zi de joi.
5: 10 septembrie, o zi de nota 10, putem să ne facem împreună. Începem această frumoasă emisiune cu Rehab, Rihanna și Justin Timberlake și chiar acum un pupic pentru ascultătorii One Kiss, Calvin Harris și Dua Lipa. Rămâi cu noi!

0: o zi de toamnă-vară pe care o petrecem împreună. O petrecem într-o formulă inedită astăzi. Doar avem doar Alex Mocanu și Bogdan Ciuclaru.
1: Da, băiețeală hashtag.
0: Băiețeală, ia uzi aici.
1: Vrei formula old school?
0: Care?
2: Din regia de emisie, Alex Mocanu.
1: Au mai participat un copil,
0: Bogdan Ciuclaru.
1: Da, măi, Alex, cum ți-ai acolo la butoane? Ești bine?
0: Nu deloc, sunt foarte, foarte tensionat și stresat. Deci am îmbătrânit un an din viață până acum, cât au fost știrile și până acum înainte. La momentul ăsta am îmbătrânit un an aici la butoane. Antonia vine înapoi că nu se mai poate.
1: Hai să o luăm ușor. Știi cum zic ăștia la aparat? 41 august! Asta și pentru că stea puțin canicula! E puțin caniculă, e vară-toamnă, toamnă-vară.
0: Toamnă-vară, da.
1: Cam așa e, e călduț, poate ne și răcorim un pic împreună, poate mai legăm o prietenie, mai facem o conversație.
0: Păi asta ne și propunem astăzi la Digi FM, stăm împreună, mai punem niște muzică, mai râdem de ce se mai întâmplă prin lumea asta, ne propunem să vă facem și să ne facem până la urmă ormei unii alții, unul altora ziua mai plăcută.
1: Vorbim în emisiunea de astăzi despre telefoane, s-a și lansat ceva nou-nouț, avem și despre Nobeluri, alea IG. Ig Nobeluri,
0: alea mai de rău.
1: Da? Și o să stăm și de vorbă, evident, facem și treaba aia cu WhatsApp-ul.
0: Bineînțeles, avem și cea mai bună muzică, muzica noastră a tuturor preferată. Ne pregătim să ascultăm Begin de la Madcon și chiar acum Jamaican Bam Bam, Hugel, la Digi FM. Bam, bam.

0: begging, până și băieții de la MedCon ne roagă, spun, vă rugăm, aduceți-ne-l pe Bogdan Ciuclaru să ne mai spună da, ceva frumos.
1: Dar nu vă descalțați.
0: Am auzit că are el o rubrică din asta, n-are cum n-are acolo cum. La voi, la DGFM, și vrem să-l auzim, nu mai putem de dorul lui.
1: Are sau n-are? Probabil ați auzit la radio sau la TV de premiile Ig Nobel. Sunt premii acordate pe bune studiilor și cercetărilor științifice, care mai întâi te fac să râzi, apoi te fac să gândești. Spre exemplu, la ediția din acest an, un premiu Ig Nobel a mers la echipa care a ajuns la concluzia că oamenii bogați sunt mai tentați de bomboanele rezervate copiilor. Băi, băiatule! Deci concluzia studiului e că persoanele provenite din medii privilegiate, bogații, ce să mai, au o tendință mai mare de a se servi din bolurile de bomboane destinate copiilor.
0: Deci fondurile astea de cercetare către cercetări de genul ăsta se duc, parte din ele?
1: Da, atenție la bogați.
0: Feriți-vă buzunarele, feriți-vă de bogătași.
1: Și bomboanele știi? Copiilor, știi, asta-ți vine să zici. Un alt premiu a ajuns la 4 cercetători care au venit la ceremonie îmbrăcați în pelerine galbene, pelerine de ploaie. De ce s-au îmbrăcat așa? Pentru că s-au preocupat de ce ar trebui făcut ca să nu mai apară stropi atunci când sunt folosite pisoarele. Mm-hmm. Da, am și usulet de la ceremonie, dacă vrei să...
2: The Physics Prize.
1: Premiu pentru fizică? E serioasă treaba acolo.
2: The Ig Nobel Physics Prize is awarded for
1: așa?
2: Theoretical and experimental attempts to design a splash-free urinal.
1: Wow! Deci au dat pentru pisoarul care nu stropește, mă, premiul. Hai să vă și zic un pic. Oamenii de știință au determinat că dacă fluxul de urină lovește suprafața porțelanului la un unghi mai mic de 30 de grade, noi vă și învățăm treaba aici, da? Lichidul curge lin, iar stropirea este complet eliminată. Studiul ăsta, băi, e făcut pe bune, da? A menționat de altfel că până și câinii folosesc intuitiv acest unghi optim când ridică piciorul. Pentru a asigura acest unghi ideal pentru bărbați de orice înălțime, că și noi am uh-huh, așa, uh-huh,
3: noi avem probleme.
1: Da, echipa a creat chiar un prototip de pisoar cu stropire minimă.
0: Perfect, ați auzit? Doamnelor,
1: fără lacrimi.

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strauculanți 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
1: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
4: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Institutul Național de Medicină Legală se confruntă cu probleme financiare și lipsă de personal. Sorin Grindeanu a încercat să forțeze mâna șefului UDMR să voteze un guvern PSD, susțin surse politice. Sunt 25 de grade acum la Constanța, 27 în Galați și Cluj-Napoca, 28 la Suceava și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Institutul Național de Medicină Legală se confruntă cu probleme grave de finanțare și cu un deficit tot mai mare de personal. Directorul instituției, medicul legist Sorin Hoștiuc, avertizează că situația a devenit critică și că lipsa banilor și angajaților pune presiune tot mai mare pe activitatea institutului. Una dintre cele mai mari probleme este reprezentată de datoriile acumulate de instituțiile care solicită servicii medico-legale. Directorul INML spune pentru News.ro că poliția și ceilalți beneficiari datorează institutului aproape 5 milioane de lei, față de doar 2 milioane anul trecut. Mai mult, fondurile de salarii au fost reduse cu 10% în urma valului de tăieri din sistem, iar efectele acestor tăieri se văd deja în activitatea de zi cu zi. În prezent, INML are doar 4 autopsieri, după ce 2 angajați au plecat în ultimul an. Gabriel Gorun este purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Medicină Legală.
2: Din păcate, această lipsă cronică de finanțare, anul acesta nu a mai putut fi substituită în niciun fel prin alte tertipuri de a acoperi golurile de finanțare și ne-am trezit în postura în care nu mai avem personal care să facă față solicitărilor cotidiene, cu atât mai mult să facem și activitate suplimentară de cercetare sau, Doamne ferește, de dezvoltare. Suntem puși în postura de a da explicații familiilor care nu-și pot ridica rudele de decedate. Suntem postura în a plăti din buzunarul propriu amenzi judiciare pe care organele judiciare ni le dau pe nume propriu pentru tergiversarea efectuării unei expertize.
1: Ministerul Sănătății alocă serviciilor de medicină legală o sursă de finanțare insuficientă pentru acoperirea necesarului de funcționare, mai spune Gabriel Gorun.
2: Tarifele medico-legale rămase la valori istorice din 2002 și doar cu o mică ajustare de inflație în 2006 acoperă undeva între o zecime și jumătate din costul real al prestației. Astfel încât, de fapt, medicina legală lucrează în datorare cronică de ani de zile. Din 302 lei cât costă o autopsie în momentul de față, conform tarifelor oficial aprobate, deci costul ei real este de 1200 de lei, sau din 25 de lei cât este facturată o expertiză, deși costul ei real este undeva la câteva sute de lei, nu ai cum să faci achiziții de aparatură de 500 de mii de euro și nici de cum nu poți să te dezvolți sau să faci măcar retenție de personal.
1: Amenințări și tentative de șantaj între PSD și UDMR. Surse politice susțin că Sorin Grindeanu a încercat să forțeze mâna șefului UDMR să voteze un guvern PSD. Cu toate acestea, Kelemen Hunor nu a cedat pentru că nu vrea să fie alături de AUR sau SOS. Emma Stoica.
3: Am văzut foarte multe informații așa care apar despre acest scandal dintre Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu. În momentul de față nu există acea relație liniștită între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, tocmai din cauza acestui vot pentru viitorul executiv. A fost o discuție săptămâna aceasta între cei doi lideri de partid, discuție în care Sorin Grindeanu, cum ne-a lăsat public de foarte multe ori, i-ar fi spus lui Kelemen Hunor că se așteaptă ca UDMR să voteze viitorul executiv. Liderul DMR i-ar fi transmis liderului PSD că nu se va întâmpla acest lucru în toate condițiile și trebuie să fie îndeplinite niște criterii, voturile SOS și AUR să nu fie necesare pentru a trece guvernul. Cum a reacționat Sorin Grindeanu la auzul acestor informații din partea lui Kelemen Hunor? Ar fi spus liderul PSD că în cazul în care PSD este lăsat pe margine să-și voteze singur guvernul, atunci să nu fie de mirare că va fi nevoit să treacă anumite proiecte cu cei de la AUR sau de la SOS.
1: Până la sfârșitul anului s-ar putea circula pe A3 de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș, estimează Asociația Pro Infrastructura. E vorba de 42,3 km între Poarta Sălajului și Nădășelu, așa încât se va putea ajunge pe autostradă până la Târgu Mureș. Conform termenelor inițiale, lotul Zimbor-Nădășelu ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024. Atât la știri, 14:35, vă las cu Alex și Ciuclaru.
0: Adina Leoveanu ne-a adus știrile, noi vă punem niște muzică bună, iar voi țineți telefoanele pe lângă voi, fiindcă a pățit ciuclarul ceva, nu știu exact, într-un magazin de bricolaj.
4: Abia aștept să vă povestesc.
0: Și a făcut un joculeț pentru noi de numai.

0: Bogdan Ciucla, zi-mi,
1: te rog. Zici că ne-am certat. I'm my kisses back.
0: Eu nu înțeleg, deci eu tot ce știu și urmează să aflăm împreună ce a pățit Bogdan Ciuclaru la un magazin sau la magazinele de bricolaj. Dar, în primul rând, ce cauți tu într-un magazin de bricolaj, este întrebarea.
1: Hai să fii uimit, clic aici și o să vezi. În primul rând, eu sunt mândru și arogant. Mândru pentru că sunt tată de fecior. Astăzi Luca al meu împlinește 12 ani.
0: Băi, ce nu știam, la mulți ani, sănătate, să-ți trăiască, să vă trăiască.
1: Asta e partea serioasă. Partea mai puțin serioasă e că aroganța mea e invers proporțională cu înălțimea. Adică sunt arogant, dar nu-mi stă bine să fiu arogant. Dar astăzi, băi băiatule, eu am venit plin de mine pentru că, ținte bine, am schimbat o priză acasă la mine.
0: Atât, mă?
1: Bravo mie!
0: Asta era o priză, ai schimbat? Eu credeam că cine știe ce ai scos cadă, ai pus alta, ai schimbat bateria de la cadă.
1: Senzația mea e că am inventat becul și îți explic și de ce. Eu când mă duc la magazinele astea mari de bricolaj, în templu sculelor, bă, mă simt ultimul om. Eu nu mă pricep de nicio culoare. Și ieri am fost, s-a întâmplat următorul fenomen, de la cuptor, ștecherul ăla, cuptorul a degajat multă căldură.
0: Așa.
1: Ștecherul, nu că s-a topit, s-a dilatat mai degrabă, nu mai ieșea din priză, în fine. Și când am tras, s-a făcut o nenorocire acolo.
0: Da.
1: Am primit instrucțiuni, pe principiu ești însurat, ciuclarul schimbă priza.
0: Da.
1: Băi, și am plecat la bricolaje acolo și mi-am dat seama, pe drum, că eu nu știu niciun cuvânt de asta să par și eu că știu de ce vreau să cumpăr o priză. Să zic și eu de amperaj, de tensiune, de... nimic. Pilaf.
0: Ai scos telefonul. Spune-mi, te rog, că ai scos telefonul și ai căutat.
1: Nu. M-am dus la un nene de la cu... Deci, cum ziceam, că sunt mega arogant. Băi, eram cu capul în pământ, pe jos, pe gresie. Nu vă supărați, dacă se poate, am și eu o problemă. Da, spuneți. Omul era foarte... aș vrea să discutăm mai discret. De să veniți aici deoparte. Da, ce s-a întâmplat? Nu să cumpăr și eu două prize de care să reziste la căldură și eu nu mă pricep. Băi, băiatule, și zice omul, a început să-mi explice, păi avem de-astea cu ceramică, avem de-astea, de care să vă dau? Păi zic, nu înțelegeți că nu știu? Vreau două prize să mă duc pe ele acasă, una să-mi rămână de rezervă, în caz de face poc.
0: Da.
1: Și am reușit, de astăzi nu mai sunt ciuclarul, pune leucoplast acolo unde s-a stricat priza, sau bandă izolieră. Sunt ciuclarul, schimbă prize. Bravo, Bogdan!
0: Bine, mă, ok. În primul rând, bravo, aplauze. Da. Ok.
1: Te rog. Okay.
0: E un pas în sus, e un pas în sus, ceea ce pentru tine e mult.
1: Te amete că ai putea să faci singur emisiunea dacă o iau pe panta asta a electricienilor.
0: Dar, în primul rând, vreau să-ți dau un sfat. Când nu știi, du-te la un băiat din ăla, ăia cred că abia așteaptă să zică cineva, cum le zic eu, mă scuzați.
1: Așa.
0: Nu sunt în stare de nimic.
1: Păi da!
0: Nu știu nimic în viața asta.
1: Corect.
0: Mă ajutați că nu-ți mai dă... Stai un pic, ia din aia, voi stai că asta are nu știu ce, aia
1: da,
0: are.
1: Mă,
0: nu,
1: îți
0: zice ia-o pasta. Pe bune, ia-o pasta.
1: Pe partea asta de curent mi-ar fi plăcut tare mult să știu și eu. Să întreb ceva acolo, cum vine, cu nulul, cu...
0: Asta cu schimbatul de priză a fost prima dată când m-a făcut Andreea, soția mea, să simt că nu sunt bărbat. Când am venit acasă la un moment dat și am găsit o priză schimbată de ea.
1: Opa! Vai!
0: De acolo trebuia să plec.
1: Știi bancul cu electricienii, da? Că meseria de electrician este prima meserie apărută pe acest pământ. Când Dumnezeu a zis să fie lumină, un electrician a tras cablurile.
0: Bun. Bine, mă, ai rezolvat. Ești mare bărbat, mare meseriaș, suntem noi între băieți aici astăzi. Da. Dar ce joculeț ai pregătit pentru noi?
1: Păi mă gândeam așa, cum ar fi să ne punem toți ca să ne recunoască partenerele, dar și doamnele ca să le recunoască partenerii, să ne punem în buletin, scuzați de expresie, dar așa se cheamă, scula sau unealta, pe care știm noi cel mai bine să o mănuim. Adică eu aș fi ciuclarul mop, în cel mai bun caz, ciuclarul mop Bogdan. Sau Bogdan mop ciuclarul. Tu ai fi... Ce ai fi? Tu mi-ai zis că ai fost la VAR.
0: Da, aș putea să fiu Alex Trafalet Mocanu.
1: Da.
0: Sau la cât lucram cu tata la Zugrăvea, la cât mă lăsa tata să fac din treabă, pot să fiu Alex Dă cu Mătura Mocanu.
1: Deci tot pe acolo.
0: Pe acolo, da.
1: Frate meleu.
0: Da, dacă vrei, putem să luăm o lucrare împreună. Tu ești electrician, eu pun grezie și faianță.
1: 0774 601 601. Hai să ne schimbăm cu toții buletinele, să ne băgăm între prenume și nume și o ustensilă pe care știm noi cel mai bine să o folosim.
0: Atât pentru domn, cât și pentru doamne.
1: Presupun. Uite, Telu, eu știu cu Telu, mă. Ciuclaru Telu,
0: Bogdan Telu, Ciuclaru.
1: Băi,
0: și
1: bine.
0: Alex Pus Faianță Mocanu vă așteaptă pe WhatsApp.

0: Hai!
1: Te bucură?
0: Dai! Băi, la ăștia le-ai ușor, mă, Messi, balon, Lionel.
1: Păi da, mă, da, stai un pic, că nici nu ne-am zis niciunul Bogdan Radio Ciuclaru.
0: Știi că cineva a scris? A scris așa, Alex Microfon Mocanu.
1: Alex Microfon Mocanu.
0: Da, pentru că tu mai ai o viață.
1: Din clanul Microfon.
0: Da, de stand-upper. Și uite ce a mai zis cineva din Ploiești. Andrei Covrig sau Volan. Ai prins-o pe asta?
1: Când vârte covrigul.
0: Andrei Covrig.
1: Da, e bine. Asta ne jucăm, ne punem toți câte un instrument, o sculă, cuvintele lui Bogdan Ciuclaru,
0: în buletin,
1: între numele noastre. Puteți să continuați să ne scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601. Până atunci dăm drumul la mesajele astea pe care le-am primit deja, care sunt minunate.
0: Hai să ne lăudăm cu Frâncu Leo Termopan.
1: Doamne, cum sună Frâncu Leo Termopan. Zici că este un intelectual din, știi, Ion Heliade Rădulescu. Așa sună Frâncu Leo Termopan.
0: Termopan de la Vrancea.
1: Poet pașoptist. Pe bune, dacă nu sună super intelectual, super mișto, da, sună.
0: În schimb, mi-a dat aici cu rest. N-am înțeles-o pe asta cu Cătălin Tobogan Zoican.
1: Am văzut că face ceva în legătură cu Tobogan. Probabil produce Tobogane sau ceva de genul ăsta.
0: Credeam că o ia la vale pe partea asta. Adică n-are niciun talent și de aici Tobogan. Da.
1: Dar auze... Cum o să zici așa? Dar auze aici. Mie îmi place să mă duc cu oile. Pui numele Cătălin Ciobanu.
0: Da.
1: Dar
0: da.
1: Cum era dacă îmi plăcea mie să vă duc cu oile și eram Alex Ciobanu Mocan?
0: Pleonaz. Pe față.
1: Fii atent.
0: Am niște pleonaz pe față? Da.
1: Fii atent acum. Ținte bine.
0: Oana.
1: Da.
0: Clește. Ștefan. Și după aia zice, stomatolog.
1: Bine. Bine, Oana. Foarte bun.
0: Da, ne-ai închis... Asta a fost cel mai tare, de departe. Cel mai tare mesaj.
1: Îmi pare rău că nu știu cine urmează la știri, ce coleg sau colegă avem la știri.
0: Ia fii atent că l-avem și pe Adi Bere. Adi Bere. E acolo la luptă cu Ana Clește.
1: A, avem doi Bere. Avem familia Bere, avem și un George Bere.
0: Excelent, excelent.
1: Alexandru Șurub cu Cioran. Ce zici, mă? Crezi că suntem așa de meșteri?
0: Meseriași, da.
1: Meseriași în...
0: Păi fii atent. Păi bine, meseriașilor, atunci facem și ora următoare împreună. Scoatem din joben altă provocare pentru voi. La ora 15 avem știri aici la Digi FM.

0: Radio DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna o odinograde caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Este ora 15, ascultați știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Experții în energie avertizează că vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă. Și UDMR se opune propunerii AUR cu sărutarea drapelului, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă cu aproximativ 10%. Este efectul crizei energetice provocate de închiderea centralei de la Cernavodă. Hidroelectrica a scumpit curentul cu 7%, iar experții în energie spun că modelul va fi preluat și de alții. Este o criză regională, de fapt, spune Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei.
2: Depinde și de efectele războiului, efectele a ceea ce se întâmplă atât în Orientul Mijlociu cât și în apropierea noastră. Vine cotația, de exemplu, a gazelor naturale destul de ridicată și avem și o producție importantă de energie electrică din gaze naturale. Exclusiv pe prețul energiei electrice se vede o criză la nivel de regiune, un preț care pare să se alinieze în toate țările noastre din regiune, atâta timp cât resursa hidro rămâne diminuată față de anii anteriori, în condițiile în care și cele două reactoare nu funcționează, o să experimentăm o perioadă, următoarele 2-3 luni, de prețuri, mai ales pe vârful de consum.
1: Sorin Elisei atrage atenția că ofertele furnizorilor ar putea fi actualizate mai repede de un an.
2: Fiecare furnizor are o achiziție de energie, fiecare furnizor are o strategie de comercializare a ei. Ne uităm la cât timp mai poate dura această tensiune pe piețe și aceste prețuri mari. Nu le vedem trecând de iarnă, dar pe de altă parte ofertele furnizorilor se exprimă pe o perioadă de 12 luni și ar putea fi actualizate la o lună sau la două luni, în așa fel încât în momentul în care prețurile pieței există o corelare și

0: PSD, PNL, minorități și neafiliați. Andreea Gheorghe explica.
1: Reacția vine de la liderul deputaților UDMR. Cioma Boton susține că critică, de fapt, sărutarea drapelului la comandă, mai ales sub această amenințare a unei amenzi și totodată faptul că statul ar stabili ordinea ceremoniilor și a slujbelor religioase. Mai spune parlamentarul că o astfel de inițiativă amintește de perioada comunistă, dar și de practicile naziste. Și aș cita puțin din postarea lui Cioma Boton. Naziștii cereau ca oamenii să-și dovedească public supunerea față de putere, iar în perioada comunistă, Partidul de Stat ne spunea cum să sărbătorim. În plus, acesta anunță că UDMR nu va vota această lege. Zilele trecute, AUR a readus pe circuitul parlamentar cu ajutorul social-democraților un proiect vechi din 2023 care obligă autoritățile să sărute drapelul la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Tricolorului. Dacă nu fac acest lucru, riscă amenzi de până la 10.000 de lei, iar cei care nu participă la ceremonie, această neparticipare poate să fie considerată faptă penală.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Programarea meciurilor la US Open este contestată. Victoria lui Shelton în fața lui Alcaraz în sferturile de finală după 4 ore și 28 de minute s-a încheiat la 3:34. A fost partida încheiată cel mai târziu în istoria de 145 de ani în US Open. Deși meciurile încheiate târziu la Flushing Meadows nu sunt o noutate, în 2022 chiar Alcaraz a jucat contra lui Jannik Sinner până la 2:50. În precedentul cel mai târziu final, ediția din acest an a dus însă lucrurile la un alt nivel. Până acum au fost 4 meciuri care s-au terminat după ora 2 dimineața, iar alte sesiuni au avut jucători pe teren și după ora 1. Și meciul din primul tur dintre Venus Williams și Sofia Kenin a început după miezul nopții și s-a încheiat puțin după ora 2.
0: Vremea se menține caldă mâine în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei. Aici disconfortul termic va fi ridicat. În restul zonelor vremea va fi caldă, cu maxime între 24 și 33 de grade. În nord-vestul țării însă seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat grindina. Vreme caldă și în capitală. Mâine maxima va ajunge la 32 de grade. 15 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
3: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Ieri, 9-a a fost o zi importantă pentru fanii gadgeturilor. S-a lansat un cel mai nou telefon la un preț de nu cred că face pe nimeni happy. O să vă povestim mai mult despre asta, dar ascultăm Happy de la Pharrell Williams chiar acum la Digi FM.

0: Mare vâlvă ce s-a creat în lumea tehnologiei. Azi noapte s-a lansat în sfârșit primul iPhone pliabil, așteptat de aproape nimeni. Prețul este inimaginabil. Mm-hmm. Spun ei că se deschide ca o carte, pentru că, știi, în stilul fold.
1: Adică cum au deja alți producători, da, ca să-i împăcăm pe toți în această intervenție.
0: Da, da, da, se deschide ca o carte. Dacă e să mă iau după preț, se deschide ca un contract de credit. Cât crezi că costă, Ciuclaru, acest nou telefon cu măr pe el care se pliază?
1: Nu știu, Alex Mocanu, dar în ultima vreme am început și eu să mă uit la telefoane și să-mi dau seama cât costă în salarii.
0: Ai, adică, dacă mă iei, e mai rău. Zi altceva.
1: Două, trei salarii? Pe acolo? Patru chiar? Patru salarii.
0: Asta deschide o dezbatere de cât e salariu în România. Că o să zică cineva, dă unde, mă?
1: Salariul este insuficient, să știe.
0: Patru ori insuficient, da, nu dă prețul ăsta.
1: Și eu sunt contrariat. Dar să știi, apropo de interes aproape nimeni, în live-ul de se ocupa cu treaba asta, cu announcement-ul,
0: da,
1: erau cam 3 milioane de oameni.
0: Serios?
1: Da, deci vai, se cam uita lumea.
0: Da, păi e un produs care schimbă cumva piața, că de obicei, știi, ăștia, brandul cu mărul, se uită, au făcut ca de obicei, s-au uitat atent la ce au făcut toate celelalte companii care au telefoane pliabile și au zis, ok, acum că ați terminat voi testele, facem și noi unul ca lumea.
1: Da, dar și ăilalți au zis de ăștia, când făceam noi telefon pliabil, voi vă încălțați cu fesul, cu mărul.
0: 7 ani de la lansarea primului telefon pliabil și acum au făcut și ei. Eu abia aștept, apropo de preț, hai să vă spun cât e prețul.
1: Ai curaj?
0: Vă țineți bine? Deci începe modelul de bază, cel mai accesibil,
1: da,
0: că nu pot zic ieftin.
1: Fără aer condiționat,
0: începe de la $2000.
1: Opa.
0: Ceea ce în Europa se traduce în 2000 de euro, iar în România peste 10.000 de lei. Un telefon.
1: Păi eu când zic câteva salarii, dar știi ce? Uite, mă uitam. Na, curios. Se desface și ajunge la un moment dat să pară o tabletă.
0: Da.
1: Și m-am gândit, mă, nu-i cam bancul ăla când vindea cineva soluție de purici, de omorât puricii? Și la un moment dat cineva întreabă, domnule, dar dacă tot am prins puricele, nu pot să-l omor? Merge și așa, și așa. Așa și cu asta, dacă aș vrea tabletă, pot să-mi iau direct pe ecranul mare? Adică șpârla la telefonul ăsta e că se închide și se face stil pașaport?
0: Că e 2-in-1. Ideea e, ei i-au zis, l-au numit Duo.
1: Okay.
0: Nu i-au zis Fold sau Flip ca ceilalți, au vrut ei să fie altfel.
1: Da.
0: Și i-au zis Duo, probabil ca să ne păcălească că tocmai că noi cumpărăm două telefoane. Păi da,
1: bravo,
0: că dacă îți cere 2000 de euro pe un telefon, ar trebui să mă convingi că îmi dai două la prețul ăsta.
1: Corect, corect.
0: Singura parte bună pe care am găsit-o e pentru bărbați că poți iei un telefon, ai un telefon mic și arăți soției că ia uite, dacă te-ai...
1: Ai și telefonul mic? Sună început de reclamă.
0: Hai să nu ne cumpărăm telefoane de 2000 de euro, să revenim la muzica noastră frumoasă, accesibilă, liniștită. Pe mine m-a dorit sufletul.
1: Eu zic așa, cine face bani și, cum să zic, e orientat spre productivitate, ba să-și cumpere. Dacă face alți 2-3 mii cu genul ăsta de telefon, ok, n-am nimic împotrivă.
0: Ok. Dragoste mai multă pentru toată lumea. Higher Love aici la Digi FM. Rămâi cu noi, suntem până la ora 17 împreună.
2: Digi FM, ca să știi.

0: De fiecare dată când urmează să ascultăm un moment din matinalul, din dimineața respectivă, am bucuria asta așa că simt că avem pe Oana și pe Vlad alături de noi, invitați.
1: Parcă ai mai bea o dată cafeaua de dimineață.
0: Parcă mi-aș face o cafea și aș asculta matinalul Digi FM. Urmează să ascultăm un moment foarte frumos din matinalul cu Oana și Craioveanu de azi dimineață de la Digi FM.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Am o curiozitate. Am auzit ceva interesant zilele trecute și am zis să vă lansez provocarea. Care este, atenție oameni buni, care este echivalentul florilor la voi la bărbați?
4: Deci dacă, gestul.
3: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi? Ia, zic.
5: Sticla cu vin.
3: Sticla cu vin?
5: Da. Un vin de calitate?
3: Dar poate îți place whisky-ul. E adevărat că și la flori. Dacă vine cineva și îmi dă un buchet de trandafir, s-ar putea să strâng din nas.
4: De ce nu-ți plac?
3: Că nu-mi plac trandafirii roșii, mie nu-mi plac. Nu-mi plac, ce vrei?
4: De-aia facem program împreună.
3: Stai că acum mi-am dat seama despre ce vorbești.
4: Nici mie
3: nu-mi plac de mică. Da.
4: Mie din 90 nu mai plac.
3: Cam așa și mie.
4: Ceva, o mâncare sofisticată făcută de ea, adică să mă simt talentat, să nu mai fi gustat niciodată mâncarea aia și să zic, uite, am făcut-o special pentru
3: deci
4: tine.
3: Deci să-ți gătească, o masă
4: știu
3: bună.
4: Că n-ai mâncat asta, da.
5: Da, dar nu e atât de simplu ca o floare, adică nu e atât de simplu de făcut. Sau
3: da,
5: de...
3: uite, e un argument bun, pentru că a cumpăra un buchet de flori nu e un gest care să-i implice foarte mult efort.
4: O drujbă! Să știi că bărbații, în general, au fetișuri cu drujbe și cu... unelte din astea de bricolat. Eu am drujbă, dar n-am folosit-o niciodată.
3: Deci să-ți cumpăr un patent? Să-ți cumpăr un patent?
4: Ceva, o trusă de scule.
3: Piulițe, șaibe.
4: Șuruburi, da.
3: O cheie franceză?
4: Mai ales franceză, e bine primită.
3: Hai mă că sunt curioasă, 0774-601-601. Ce echivalează la voi, dragi bărbați, cu buchetul nostru de flori pe care îl primim noi de la voi? Uite, ne scrie Alex din Ilfov, parfum sau ceas? Păi da, nu-i cam scump?
4: Da, asta cu ceasul, adică pe bune comparație, e un pic forțată. Nu putem...
3: Nu.
4: Depinde dacă e un ceas din ăla la kilogram. Da, atunci n-are rost să-l mai faci cadou. Nu, asta cu ceasul e tricky.
3: Stai că ne scrie cineva. Un bilet cadou la o baltă de pescuit.
4: Corect, corect.
3: Slash, o trusă pentru grătar.
4: Bun.
3: Slash, o macetă?
4: Da.
3: De ce? Ce faci cu maceta?
4: Neplăcuțutele.
3: Dar ce faci cu maceta? Acum lăsăm la o parte...
5: Mai tai vreascuri să pui pe grătar.
3: Serios? Grătar.
4: Nu știi când nu mai ai lame de bărbiri.
3: Nu știi când te cheamă potra.
4: La treabă.
3: Slash, continuă al nostru, un plin de motorină. Florin zice, nimic nu se compară cu florile. Ceea ce mă duce la o altă întrebare derivată din prima. Voi ați mai pomenit de bărbați. Bărbați.
4: Da.
3: Care își cumpără lor flori?
4: Nu, Doamne ferește, mi se pare... Eu n-am auzit în viața mea de bărbat să-și cumpere flori. Femeia am mai întâlnit. Am avut și o colegă la un moment dat care își cumpăra flori.
3: Da.
4: Singură.
3: Deci n-ați auzit?
4: Băi,
3: n-am auzit. Bă, l-am cunoscut eu.
4: Mie mi se pare și suspect un pic.
3: Eu l-am cunoscut pe acel bărbat.
4: Și...
3: Care, înainte să se vadă cu mine, cu câteva ore înainte să se vadă cu mine la o cină, mi-a zis... Am avut o zi așa de bună astăzi. Știi că e clasica întrebare, ce faci, cum a fost ziua ta?
4: Da.
3: Deci am avut așa o zi bună astăzi, zice, mi-am cumpărat flori. Și eu în gândul meu am zis, mamă, fii atent că el îmi face teasing, de fapt, ca să-mi dea de înțeles că a cumpărat flori și sigur florile alea o să ajungă la mine. Nu, omul chiar își cumpărase flori.
4: Bă. Mi se pare grețos pentru un bărbat să facă asta. Adică,
3: mie mi s-a părut așa, out of the box.
4: Bine, și aici e o nuanță. Și a luat buchet din ăla.
3: Da, și a luat flori în vază.
4: Dacă își cumpără omul un ghiveci cu o floare,
3: nu,
4: e altă treabă.
3: S-a dus la florărie și a cumpărat flori și el susține că i-a făcut ziua mai frumoasă. De ce e greșit?
4: Cred că el a avut o psihologie altfel decât vă gândiți voi. S-a gândit așa, băi, vreau să-i transmit Oanei că sunt o fire sensibilă.
5: Bravo.
4: Și
5: că
4: iubesc flori.
3: Da. E, deci, dragi ascultătoare, încercați și cu un buchet de flori. Poate că echivalentul buchetului de flori la femei este chiar un buchet de flori pentru bărbați.
4: Doamne ferește! Nu! N-am primit flori în viața mea și mă bucur că n-am primit flori în viața.
3: Dar dacă ai primi într-o zi, dacă ai primi un buchet de flori, ce-i face?
4: Din partea cui?
3: Unei femei.
4: Mă simt un pic stânjenit, adică
3: de ce?
4: Nu sunt obișnuit cu așa ceva și gestul mi se pare...
3: Progresist?
4: Mult prea progresist pentru gustul meu.
3: Și acum vreți să aflați răspunsul specialistului în divorțuri americani care a lansat această provocare. A fost întrebat într-un podcast domnul, avocat, care e echivalentul buchetului de flori.
5: Bine
3: vreți
5: că
3: să-l aflați?
5: Nu-i britanic specialist.
3: Nu-i american și e chiar bun. Sunteți pregătiți?
4: Da.
3: Suspans?
4: Tobițe?
3: Nu judecați mesagerul și nici nu-l împușcați?
4: Deloc.
3: Și că pozele nud cu ea.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule. De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 15 și 30 de minute, Roxana Horchidan ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Aur rămâne favorit în intenția de vot, indică un sondaj din Scop. Se schimbă însă partidul de pe locul 2 după 4 luni de criză politică. Și natalitatea continuă să scadă în România, suntem printre țările cu cel mai lung declin demografic. Ascultați știrile Digi FM. Alegerile anticipate s-ar putea organiza pentru prima dată în România. Asta ar putea fi soluția pentru ieșirea din criza politică, a declarat pentru Adevărul liderul PSD, Claudiu Manda. El avertizează însă că ele nu se pot organiza rapid și că până la alegeri lucrurile s-ar înrăutăți din toate punctele de vedere.
2: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD-ul spune așa, nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR-ul un 5-6 până la 7% în mandate pentru că vorbim și de redistribuire și aurul cu 30 și ceva la sută, să spunem.
1: Între timp, după 4 luni de criză politică, aur rămâne favorit în intențiile de vot, indică un sondaj în Scop. PNL este însă detronat de pe locul al doilea, pe care se clasa în luna mai, după ce guvernul Bolojan a fost demis. În locul liberalilor se află acum social-democrații. Adinele Oveanu cu detalii.
3: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 39,7% dintre români ar vota cu aur, în creștere cu aproape 1% față de luna mai. Pe locul 2 se află PSD cu 18,7%, asta deși socialdemocrații erau în mai, după moțiune, pe locul al treilea, în urma PNL. Liberalii au scăzut astfel în intenția de vot față de acum 4 luni. PNL este creditat cu 16,3% față de 20,3% în luna mai. Pe locul 4 este USR și el în ușoară scădere față de momentul moțiunii. Acum, formațiunea este cotată cu 9%. UDMR este însă în ușoară creștere de la 5 la 5,5%. Dintre partidele parlamentare, SOS rămâne la jumătatea pragului electoral, creditat cu 2,7%. La același procent se află și POT, în ușoară creștere față de luna mai. Sondajul a fost realizat între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Natalitatea continuă să scadă în România, indică datele INS. Numărul nașterilor înregistrate în luna iulie a scăzut cu 4,2% față de iulie 2025. Suntem astfel printre țările cu cel mai lung declin demografic. De 34 de ani în România mor mai mulți oameni decât se nasc. Ana Maria Ianc explica.
4: Potrivit celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică, România pierde în continuare mai mulți oameni decât reușește să aducă pe lume. Așadar, în luna iulie anului 2026 s-au înregistrat cu 4,2% mai puține nașteri decât în luna iulie anului 2025, iar diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor rămâne una considerabilă. De exemplu, într-o singură lună au fost înregistrate cu 5.280 mai multe decese decât nașteri. Asta înseamnă că la fiecare 10 nașteri au fost înregistrate aproximativ 14 decese. Iar această situație nu este una nouă pentru România, însă datele ne arată că populația continuă să scadă pe cale naturală. De cealaltă parte a fost aglomerată luna iulie și pentru cei de la starea civilă, peste 12.000 de căsătorii au fost înregistrate, însă tot în această lună au fost înregistrate și peste 2.000 de divorțuri. Iar dacă ar fi să concluzionăm, am putea spune că în România nașterile sunt în continuare puține, iar numărul acestora este depășit de cel al deceselor.
1: 15 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Roxana, mergem mai departe, așa cum trece timpul pentru noi toți. Eu am realizat că, odată cu trecerea timpului și înaintarea în vârstă, îmi doresc confort în chestii din ce în ce mai mici, am obiecte din ce în ce mai banale care mă bucură. Și vreau să vorbim fix despre asta în continuare, rămâneți cu noi pe Digi FM.
5: DGFM e Music Radio.

0: Ed Sheeran în vizită pe la Digi FM. Muzica bună nu se oprește niciodată aici la noi, dar o să iau un pic de pauză, fiindcă așa, vrem să vorbim și cu voi. Așa că pregătiți telefoanele, țineți-le prea aproape, fiindcă urmează să facem lista lucrurilor banale,
1: așa,
0: care au început să ne bucure odată cu înaintarea în vârstă. Și vă...
1: Tu ai în cap așa?
0: Vă spun, asta vreau să spun, să zic că vă spunem și de la ce ne-am luat. Eu am început să apreciez mult mai mult decât e necesar buretele de vase. Eu spăl...
1: Ok, a fost un moment de liniște.
0: Doar după fața ta a spus
1: măi, am reparat o priză, tu ai spălat vasele, e clar. Antonie e în spatele nostru aici, ne biciuie.
2: Doamne, ce bine că suntem deja luați.
1: Da, da,
2: așa. Că dacă nu era altfel, coadă.
1: Da, intram la momente publicitare. Amândoi.
0: A început să ia Andreea un tip de burete care mi-a plăcut foarte mult de spălat vasele. Eu spăl vasele destul de mult, poate mai mult eu în casă. Și acum a luat altul care nu-mi place și mi-am dat seama cât de mult apreciez confortul unui burete de vase care să fie cum vreau eu, mă, să fie mai gros ca să se facă mai multă spumă, să fie mai moale chestia aia care ar trebui să fie tare.
1: Jur că a sunat la moment de teleshopping. Acum apreciez mai mult un burete moale care să-și facă treaba. Și asta nu e tot. Dacă... primești pe Alex Mocanu...
0: Fii atent ce mai am.
1: Așa.
0: După 10, peste 10 ani de turneu prin toată țara,
1: da,
0: mi-am dat seama că apreciez foarte, foarte mult când merg la o cazare, la orice hotel pensiune o fi, și au la baie hârtie igienică de care am eu acasă, fix modelul ăla.
1: Mamă, ești fidel hârtiei igienice?
0: Nu mă, dar știu cât o să folosesc, cum...
1: Știm marca,
0: să, da,
1: da,
0: să,
1: ce
0: dacă,
1: poate,
0: aderență. Dacă...
1: Toate, nu?
0: Știi? Adică știu cu ce am de lucrat.
1: Da, ca la anvelope, viteza de frânare în curbă. Incredibil, incredibil. Știi? Ce cred eu că ți se întâmplă? Hmm. Tu o să rămâi în istorie, știi cum sunt ăia, goții, ostrogoții, hunii. Tu o să fii din poporul migrator numit comoji. Și ai devenit un bătrânel de la care face o ceartă din faptul că nu ți-a luat Andreea buretele de vase pe, la care te așteptai.
0: Dar știi, că aia e, nu fac o ceartă. Dar eu doar mă bucur în sufletul meu. Exact ca un bătrânel. Exact ca un bătrânel. Stau aici în sufletul meu și sunt, Doamne, ce bun e buretele ăsta de vase. Hai mă, nu, serios. Păi dacă ești din București, poate să te bucure un amărât de loc de parcare. București sau Cluj, cred că funcționează atâta.
1: Okay.
0: Bă, găsești uneori un loc de parcare care e o chestie banală și ești, Doamne, faci trei cruci. Doamne,
1: poți
0: mulțumesc.
1: Să intru și eu în jocul ăsta?
0: Te
1: și
0: rog.
1: Și băgăm chiar. Și pe ascultători?
0: Te rog.
1: 0774-601-601, mai zic o dată că l-am făcut praf. 0774-601-601.
0: Și mai facem de încă 10 ori praf.
1: Da. Ce lucru mărunt, da? Sau micuț, nu neapărat micuț, mărunt mai bine, banal. Uh-huh. Vă bucurăm.
0: Ai ceva?
1: Încălțămintea confortabilă. Uh-huh. Am ajuns să nu mai îmi doresc perechi de Adidas noi, ci să-mi doresc Adidas și ăia comozi.
0: Aia comozi.
1: Comozi.
0: Din neamul meu, comozi. Da.
1: Și uite, eu nu sunt cu saltelele, cum am auzit că ar fi mulți. Eu sunt cu pernele. Dă-mi tată o pernă ca lumea.
0: Hai să facem o listă cu toate lucrurile banale care au început să ne bucure odată cu înaintarea în vârstă. Hai pe WhatsApp cu ce vă bucură acum la vârsta
1: asta. Numai la Digi FM!

0: Hai să vedem ce spune WhatsApp. Hai să vedem care e media de vârstă.
1: Ne-am întors la popor, stimați ascultători.
0: Am înțeles de ce spun oamenii.
2: Da, s-a făcut acest referendum, să trecem în revistă care sunt lucrurile. Am putea să scoatem un almanah, un de ăsta de supermarket. Lucrurile care au ajuns să ne bucure.
0: Uite exact ce voiam să spun. Fii atent, când liftul e la parter.
2: Da, un somn bun, să un somn bun și da. Când liftul e la parter.
0: Nu, când da. Vii acasă și ai chef să te duci, nu mai ai chef să mai stai deloc și liftul da. La parter, mă.
2: Orice om poate să ia liftul, da, de la parter.
0: Bine, eu nu mai am lift acum la mine în bloc, dar nu contează, înțeleg sentimentul.
2: E bine că mai ai parter, Alex. Tot e bine. Fii atent, sacii menajeri MOV. Băi, atâta precizie, n-am văzut de mult. Când
0: da, mă, și eu
2: sacii de gunoi, da, ăia menajeri, MOV. Placăra violet.
0: 60 de litri. Cei mai tari nu am rupt niciunul. Așa zice. Deci, da, și eu am niște saci menageri care sunt tot MOV, nu ăștia.
2: Da.
0: Dar la fel, nu, doar din ăia vreau, pentru că a luat iar Andreea, că tot face chestia asta, schimbă lucruri prin casă, a luat alt saci și se rupeau, nu erau buni. Deci, înțeleg. Bravo.
2: Sună discuție tehnică. Tu cât ai rezervorul? 60 de litri. Și la saci menageri? Fii atent. Limba de încălțat, aia lungă. Încălțătorul, dacă îl știi.
0: Da.
2: Se mai poartă, mai au oameni încălțători?
0: Acolo, da, eu folosesc.
2: La cuier?
0: Eu folosesc.
2: Întotdeauna am avut senzația într-o casă că încălțătorul nu e pentru familia care îl posede, e pentru oaspeți. Nu? Gazdele nu-l folosesc niciodată. Dar fii atent, ține bine acum de microfon, de scaun. Da. Pentru că cineva zice în sfârșit adevărul. Cineva are curaj! România! Opriți mașinile! E important! Dă-mi fundalul, oprește, că e important, chiar e important. A zis cineva așa. Tigăi, tati. Aia mă bucură pe mine. Tigaia, fii atent, că nu orice fel de tigaie. Nu aia nouă, în primul rând. Ci tigaia aia în care cartofii și ouăle ies bestiale, aia mai ruginită puțin. Aia nu ruginită, rodată, aș da. Zice eu.
0: Bă, nu degeaba ca popor. Suntem cunoscuți că dacă e ofertă la tigăi, distrugem da. Magazinul.
2: Nici nu știu de ce nu avem încă supermarketul cu numele ăsta.
0: Tigăi, tati?
2: Vino la tigăi, tati!
0: Băi, nu știu, sunt unele... Uite, descrie foarte bine piesa care urmează, ce simt eu. Andia ne cântă, m-am trezit aici. Nu înțeleg, mă, nimic. M-am trezit aici, în seara asta. Mulțumim pentru mesaje foarte tare.
3: Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

0: Ne-am trezit aici și ce bine că suntem împreună la Digi FM și ce bine că intrați în jocurile pe care vi le propunem și ne dați niște mesaje de dați peste cap. Citești tu, Bogdan?
1: Vorba aia, te culci cu cine vrei, dar te trezești cu Digi FM. Și asta ne bucură foarte mult, chiar dacă e aproape ora 16. Zice cineva așa: am ajuns să mă bucur de faptul că găsesc acasă, în sertarul dedicat medicamentelor, toți îl avem, pastila cu care îmi trece durerea de cap. Tot din categoria asta de bucurii se regăsește și momentul în care găsesc perechea ciorapului care a rămas neîmperecheat și pe care evident vreau să îl port. Da, mă, așa e. Băi, eu mai am ceva care mă bucură și o să ziceți, da, mă, bătrânul anului merge la... Am avut bănuți de supermarket care se punea la brelocul de la chei.
0: Da.
1: Care înlocuia... Îl știi?
0: Da.
1: Și l-am pierdut, Alex.
0: A, nu.
1: Băi, și l-am pierdut într-un mod foarte, foarte stupid. Am fost altă dată într-un magazin de bricolaj. N-am luat nimic și pentru că n-am luat nimic, am lăsat căruciorul în supermarket. Vezi, și nepoliticos, că l-am lăsat pe acolo.
0: Da.
1: Și cu tot cu bănuț.
0: Deci nu l-ai pierdut, l-ai...
1: Da.
0: Tu ți l-ai pierdut.
1: Lansez un apel. Panduri 71. Dacă vreți, ajutați un om să-și regăsească confortul. Bănuți de supermarket. Vine și ziua mea.
0: Deci,
1: dragă mușcă,
0: eu și cu toate doamnele casnice care mergem la cumpărături cu căruciorul, te compătimim și empatizăm cu tine, cu pierderea bănuțului de cărucior.
1: Dragele noastre ascultătoare, îl iubesc pe acest băiat. Mă duc să-i las un bănuț de supermarket.
0: Se apropie ora 16 și vin colegii noștri cu cele mai noi informații, cele mai noi știri pentru noi. Rămâneți pe Digi FM.
2: Digi FM, surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 11 lei 99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Channel. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.

0: A fost ora 16, Adina Leoveanu ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Nemulțumiți de salarii, angajații Oil Terminal amenință cu greva generală. Autoritățile americane vor monitoriza persoanele care erau copii în momentul atacurilor din 11 septembrie 2001. Sunt 30 de grade acum la București, Craiova și Iași, 31 în Botoșan și Deva. Ascultați știrile DGFM. Salariații Oil Terminal, compania care transportă produse petroliere în portul Constanța, amenință cu greva generală. Astăzi au fost în grevă de avertisment. Timp de 2 ore au ieșit în fața sediului nemulțumiți de salarii. Liderul de sindicat, Nicolae Androne.
2: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față. Am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României. În ultimii 2 ani am pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăți care nu îndeplinesc în niciun caz condițiile din ordonanță și nu se pot compara cu situația de la Oil Terminal. Luni vom avea din nou întâlnire cu conducerea societății. Dacă până joi 17.09 nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi începând cu ora 7 vom declanșa greva generală.
1: Conducerea Oil Terminal transmite că angajații sunt obligați de lege să asigure o treime din funcționarea companiei. Directorul general Sorin Ciutureanu.
3: Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal în lanțul logistic de aprovizionare al României este o verigă foarte importantă.

0: comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Fie atacatorii reușesc să obțină de la victimă suficiente date de autentificare și acces la aplicația de internet banking, spre exemplu, astfel încât să reușească direct să acceseze un credit, fie victimele sunt manipulate de către atacatori să acceseze credite pentru a transfera, de exemplu, economiile într-un cont securizat, sau mai există varianta în care victimele sunt atrase chiar de false investiții și sunt convinse de către atacatori să facă credite pentru a investi sume mai mari. În ambele situații se dovedește a fi o înșelătorie, banii sunt pierduți, iar victimele rămân cu datoria către bancă. În ultimele 8 luni, din cele peste 2000 de tentative de fraudă raportate către DNSC, aproximativ 17% au vizat sectorul bancar.
0: Autoritățile americane vor analiza efectele pe termen lung asupra copiilor care au fost expuși prafului toxic și traumei provocate de prăbușirea turnurilor gemene din New York. Până acum, majoritatea studiilor guvernamentale s-au concentrat pe adulți și pe echipele de intervenție, potrivit Reuters. Aproximativ 25.000 de copii locuiau sau mergeau la școală în apropierea World Trade Center în momentul atacurilor. Mulți dintre ei erau bebeluși, copii mici sau chiar se aflau încă în uter. Roxana Horchidan.
2: Praful rezultat în urma prăbușirii clădirilor conținea particule de beton pulverizat, fibre de sticlă, asbest și alți poluanți. O parte dintre persoanele expuse în copilărie ajung acum la vârsta de 30-40 de ani, perioada în care pot începe să apară unele afecțiuni cronice. Cercetătorii vor să afle dacă expunerea la substanțele toxice și trauma suferită în timpul și după atacuri au crescut riscul unor boli precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau problemele de sănătate reproductivă. Ei vor compara starea lor de sănătate cu cea unui grup de persoane de vârstă similară care nu au fost expuse atacurilor și prafului toxic. O problemă însă va fi identificarea participanților. Cei care erau copii în 2001 sunt acum adulți și nu se știe unde au ajuns, iar cercetătorii cred că va fi nevoie de sprijinul comunităților pentru a-i convinge să participe. Specialiștii susțin că studiul ar putea ajuta autoritățile să reacționeze mai bine în cazul unor viitoare dezastre.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
3: Barcelona a început cu succes campania de apărare a trofeului în Liga Campionilor la handbal masculin. A câștigat cu 39-28 meciul contra lui Skanderborg. În aceeași grupă evoluează și Dinamo cu Montpellier, într-un meci programat astăzi de la ora 19:45 în direct pe Digi Sport 2. Montpellier a câștigat în campionat meciul care precede această confruntare. A fost 41-22 cu Chartres. Dinamo a jucat în Liga Națională pe 3 septembrie și a terminat câștigătoare în deplasare cu CSM Constanța la limită 23-22.
0: Foarte cald va fi și mâine în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei, unde se vor atinge 36 de grade la umbră. În nord-vestul țării, vremea va deveni instabilă și seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat grindină. Vreme caldă și în capitală, mâine maxima ajunge la 32 de grade. Atât la știri, 16:07. Vă las cu Alex și Ciuclaru.
4: Mulțumim, Adina, pentru informații.
5: Suntem Alex și Ciuclaru, două doamne cu zarzavat la piață.
4: Alo. Astea, intervențiile astea le mai avem și plecăm și noi acasă. Mai avem o oră de petrecut împreună. De fapt, nici măcar o oră. Și o să facem în cel mai frumos mod posibil. Rămâneți aici cu noi.
5: Să vă dăm ceva frumos?

0: Am o poveste foarte românească, așa.
1: Pune placa cu poveste să o ascultăm împreună.
0: Noi,
1: a fost odată ca niciodată.
0: Noi românii suntem și pe guboșmă așa uneori. Adică tindem să vedem partea negativă, să punem rău înainte, știi cum se mai spune, și să ni se pare că asta e partea pozitivă, asta e partea plină a paharului, că vedem partea goală a paharului cumva.
1: Pentru că ni s-a și întâmplat, Alex Mocanu.
0: Am și pățit-o, ai dreptate și tu, ai dreptate și tu. Încep să... Hai să-ți spun poveste, hai să vă spun poveste. Deci, țin minte când îmi doream foarte mult... Eu am avut prima mea mașină, a fost, v-am mai povestit, o Dacia 1310, veche, din anul în care m-am născut eu. Apoi au cumpărat ai mei o mașină nouță, dar fără dotări, n-avea mai nimic. Și mi-aș fi dorit și eu să aibă, adică aveam geamuri manuale pe spate, era, n-avea mare lucru.
1: Deschideai cu celebra rotație, da?
0: Da, dar doar pe spate, pe față, geamuri electrice, dar era o mașină din 2007. Și îmi doream și eu, când a fost momentul să-mi cumpăr eu mașină, îmi doream să lipsească un lucru mașinii. Așa. Nu mă interesa ce are, ce n-are, să-i lipsească un lucru.
1: Volanul.
0: Ambreiajul.
1: Ambreiajul?
0: Îmi doream atât de mult cutia automată, Bogdan. Deci era visul meu, simțeam că aia este tot, aia îmi va face viața mai bună.
1: Am fost și cu lumânare, vreau să aud chestia asta. Zi, cât de mult îți doreai?
0: Îmi doream atât de mult încât n-aveam foarte mulți bani, nu știu, 5-6 mii de euro să-mi iau o mașină, dar am zis orice mașină, dar să aibă cutie automat. Am fost și eu, pentru că nu mă pricep la mașini, la prieteni de-ai mei să-i întreb ce mașină să-mi iau, la servisuri pe unde mai știam eu. Am mai luat și eu de colo păreri, știi?
1: Ok.
0: Toată lumea, fără excepție, mi-a zis, păi dacă îți iei cutie automată și să strică, e nasoală. E, aia e vreo o grămadă de bani să o cumperi. E, vinzi mașina, o dai la fier vechi. Aoleu. E vreo 3.000 de euro. Și eu gândindu-mă că am 5-6.000 pentru toată mașina, mă, nu pot să-mi iau să se strice jumătate de mașină cum ar veni.
1: Și nu-mi zice cum... Na, cum e vorba aia. Te-au dat înapoi.
0: M-au dat înapoi, mă.
1: Hai, mă!
0: M-au dat înapoi, nu mi-am mai luat cu mașină cu cutie automată, mi-am luat o mașină, nu mai contează, și mi-a venit și mie după aia gândul. Bă, dar dacă nu se strică, mă. Noi n-am întrebat pe nimeni, că toată lumea, dacă se strică, e grav, rău de tot, e scump, rău. Bă, dar dacă nu se strică, mă.
1: Eu îl știu pe omul ăsta, e Nea Fane, Nea Cristi, Nea Mitică, și el ți-a zis așa.
0: Și Șerban, prietenul meu.
1: Da. Care azi e Nea Șerban, nu?
0: Nu e, asta zic că nu e.
1: Și nu ți-a băgat-o și pe aia cu, băi, astea are multă electronică, mă. Și asta o auzi des, nu? Are multă electronică, Bogdane, n-o lua.
0: Da, să știi. Știi de câte ori m-am întors, cum ai zis tu, m-am dat înapoi să nu fac ceva, că m-au speriat oamenii că nu, că dacă...
1: Pentru o clipă mi-ar fi plăcut să fiu zâna surprizelor și să zic, Alex, mașina ta cu cutie automată este aici. Și tu să zici, nu cred!
0: Am avut, de atunci până acum, am avut trei mașini cu cutie automată.
1: Bravo!
0: Și nu mi s-a stricat nicio cutie automată.
1: Că s-a stricat tot în jurul cutiei automată.
0: Asta e altă poveste. Că mi s-a spart la un moment dat un radiator.
1: Păi și Șerban nu ți-a zis? Păi eu ți-am zis, bă, băiatule.
0: Hai să zic poveste cu Șerban, repede. Șerban e prietenul meu care mă ajută la cumpărat mașini.
1: Aparent, da.
0: Și la un moment dat mergeam să iau o anume marcă, nu vreau să zic, de care avea și el.
1: Ok.
0: Și mergea cu mine în mașina aia, ca cea pe care voiam eu să iau. Și zic, bă, Șerban, dați. Sunt ok astea, nu? Niște mizerii, mă. Noi mergând să luăm mizeria respectivă.
1: Și ai luat?
0: Am luat.
1: Bravo.
0: Foarte bun.
1: Te-a
0: ținut? A
1: ținut. Asta e important.
0: Cu niște mii de euro investiții. Dar mă rog, știi cum se zice? Dragostea e cea mai importantă. Și este pe gratis, cum ne spun Smiley și Pașaman în continuare
1: și
0: la
1: grijă GF. Mare la sfaturi, pentru că sunt într-adevăr mulți oameni care par specialiști, dar ei se sperie de electronic.
0: Love is for free, Smiley și Pașaman, ascultăm în continuare la DGFM. Rămâneți cu noi!

0: Dacă ziua de 10 septembrie nu e superbă, intervenim noi și vă facem. Cine v-a lucrat aici? Avem următorii sărbătoriți pe 10 septembrie: Colin Firth, discursul regelui, îl știți, Kedi de la B.U.G. Mafia și băiatul lui Ciuclaru. La mulți ani la toată lumea, să fie frumos. Tot pe 10 septembrie, drama de pe lume, 2-2 cu Danemarca și pierdem calificarea la europene. La Copenhaga s-a jucat, rușine, urs, Maier. Doamne, câte s-au întâmplat atunci.
1: Ai trezit acum o grămadă de amintiri.
0: Cum a fost meciul ăla?
1: 10 septembrie 1992 a fost o zi care a dus muzica un pic în altă direcție, fiindcă Nirvana a lansat single-ul Smells Like Teen Spirit. Iar despre single-ul ăsta o să ne vă spunem mai multe Cetin Rașid.

Chiar dacă poate e prea gălăgios pentru tine, n-ai cum să nu fi trecut cu auzul măcar o dată pe lângă hitul ăsta. Este imnul unei generații. Este cel mai de seamă reprezentant al stilului grunge. Și pentru că astăzi se împlinesc 35 de ani de la lansare, dedic rubrica asta marelui hit Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Nu știu dacă poți să-ți imaginezi, dar în versiunea demo, piesa era mai rapidă. Și rapidă fiind, producătorul n-a înțeles mare lucru din ea. Producătorul fiind Butch Vig, care nu peste multă vreme avea să fondeze o altă trupă meseriașă, Garbage. Cei trei Nirvana au micșorat viteza, producătorul a venit cu câteva gerimi de studio și așa s-a născut Smells Like Teen Spirit. Inițial, succesul nu a fost foarte mare și foarte repede, cum ar crede cei care știu acum ce faimă are hitul. Videoclipul a schimbat totul, mai ales că imaginea lui Cobain nu era de star rock tradițional. Nu era un macho în pantalon de piele și cu plete dincolo de umăr. Era un tip slab, cu păr blond, haine uzate și o atitudine aparent dezinteresată.

Fiind prea mare pentru a fi neglijată, piesa Smells Like Teen Spirit a fost reluată în fel și chip de mai mulți artiști. Ea este Tori Amos, care a inclus versiunea ei pe un album care conține doar preluări ale unor hituri lansate de artiști bărbați sau trupe masculine. Dacă am dat cuvântul unei doamne, să spun că numele piesei a fost inspirat de o domnișoară. O prietenă a lui Cobain, Kathleen Hanna, a scris cu spray pe un perete: Kurt Smells Like Teen Spirit, unde Teen Spirit era numele unui deodorant folosit de fosta iubita lui Cobain, Toby Vail. Cobain nu știa inițial că este vorba de un deodorant și a considerat expresia un simbol pentru un imn punk rock revoluționar. Și a fost revoluționar.

0: Am vrut să o aduc și pe Patti Smith cu versiunea ei la Smells Like Teen Spirit, pentru că este atât de diferită încât merită pomenită. La fel cum merită pomenit faptul că piesa trupei Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame ca una dintre melodiile care au modelat istoria rockului, iar revista Rolling Stone a plasat-o pe locul 5 în topul celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire stroke cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Naturavit, fasole albă fiartă cu legume 540 de grame la 5,79 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 16:30, Lucian Cambeșteanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am găsit, județul Tulcea este sub alertă, pericol de drone pentru următoarea oră. UDMR nu susține niciun guvern care să aibă sprijin de la partidele extremiste. Ascultați știrile Digi FM. Un mesaj ro alert a fost transmis în urmă cu puțin timp pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Cetățenii sunt avertizați de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit ISU, este vorba despre alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri, se arată în mesajul ro alert. Durata estimată a avertizării este de 90 de minute. UDMR spune nu oricărui guvern format de PSD cu partide extremiste. Anunțul vine de la Uniunea Maghiarilor în contextul în care socialdemocrații ar vrea un cabinet condus de Luca Niculescu și care nu se poate instala fără voturile maghiarilor. UDMR îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan. Propunerea PNL, spune Ciomo Botond, purtătorul de cuvânt al Uniunii.
2: Noi nu avem personal nici cu Luca Niculescu, dar până ce nu avem o nouă desemnare din partea aparatului Cotroceni, până atunci noi susținem pe domnul Siegfried Mureșan. Când vom avea o nouă desemnare de la aparatul Cotroceni, atunci ne vom raporta la acea situație și vom lua o decizie. Dar vă spun că nu putem vota un guvern împreună și nu vorbesc de persoane, de Luca Niculescu sau de alte persoane, vorbesc de majoritatea parlamentară care s-ar putea forma în Parlamentul României. Nu vom vota un guvern cu Auru, cu SOS-ul, cu traseiștii proveniți de aceste partide, 100%.
1: Aliații NATO au dejucat un plan secret al Rusiei chiar în apele arctice, mai exact submarinele Moscovei testau o armă capabilă să saboteze cablurile submarine. Asta în contextul în care Marea Britanie și Norvegia au anunțat încă din aprilie că au descoperit o operațiune rusească clandestină în apele arctice. Până acum însă nu fuseseră făcute publice informațiile privind noua armă, locul exact al operațiunii și participarea Statelor Unite. Vine cu detalii Adina Leoveanu.
3: Aliații NATO au dejucat o operațiune secretă a Rusiei în apele arctice. Asta după ce submarine și submersibile rusești au fost surprinse în timp ce se antrenau pentru utilizarea unei arme capabile să distrugă sau să dezactiveze cabluri submarine esențiale pentru internet și tranzacțiile financiare. Operațiunea s-a desfășurat în apropierea arhipelagului Svalbard și ar fi fost coordonată de direcția rusă responsabilă de operațiunile de război subacvatic. Marea Britanie, Norvegia și Statele Unite au urmărit navele rusești și le-au confruntat în larg. În urma intervenției aliaților, vasele au fost împiedicate să ducă exercițiul la final și au părăsit în cele din urmă zona. Operațiunea este considerată deosebit de sensibilă, deoarece în apropierea Svalbardului se află două cabluri submarine de fibră optică, fiecare cu o lungime de aproximativ 1400 de kilometri. Acestea leagă arhipelagul de Norvegia continentală și se află la adâncimi de până la 2700 de metri. Cablurile transportă cantități uriașe de date colectate de sateliți și transmise către stația terestră Svalsat, cea mai mare stație de acest tip din lume, care face parte din rețeaua NASA. Ministerul rus al apărării nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.
1: 16:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Mocanu și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Lucian, pentru informații.
4: Lucian, da, ne-am găsit, mă. Mocanu, Cambeșteanu, Ciuclaru. Ce spectacol.
0: Asta? Zici că ești pe plajă cu portavoce. Da. Cambeșteanu, Mocanu, Ciuclaru.
4: Chiar acum, la intervenție la radio.
0: Ascultăm Gloria Estefan Oi la Digi FM și revenim cu ceva interesant de la Ciuclaru despre telefoanele noastre.
4: Rămâneți cu Oi!

0: Am auzit cu toții că telefoanele noastre vor să ne ucidă, practic. Sunt supărat de rău de tot pe noi și vor să ne facă rău. Doar că nu așa cum credeam până acum.
1: Înainte să apară AI-ul, da, telefoanele ne omorau. Dar vreau să-i anunț pe stimații ascultători că o să iasă scandal mare. Emisiunea asta o să aibă în sfârșit și rating, pentru că eu îl voi contrazice pe Mocanu. Nu, oamenii sunt păguboși, mă. Oamenii, știi ce fac? Simplifică foarte mult lucrurile. I-ai întâlnit pe cei care împart aparatele în dacă radiază sau nu radiază? Asta are radiații, asta nu are radiații. Nu?
0: Cuptorul... Nu i-am întâlnit, da? Poate crepă cuvânt.
1: Cuptorul cu microunde.
0: Da, n-am așa ceva.
1: N-ai? Pentru că radiază.
0: Probabil.
1: Are radiații. Și antena de pe bloc și telefonul mobil. Numai că niște specialiști au făcut acum de curând un studiu și chiar au răspuns, au încercat să răspundă, de fapt, că se poate de serios, dacă ne dăunează, dacă dormim cu telefonul mobil în preajmă, pe noptieră. Și n-o să-ți vină să crezi, specialiștii spun așa. Nu există dovezi solide că simpla prezența a telefonului pe noptieră în timpul somnului provoacă probleme de sănătate prin radiațiile emise de dispozitiv. Și voi să ziceți, da, da, mie mi se întâmplă. Și aici nu mai poate nimeni să vină peste cu vreun argument.
0: La noi n-are voie, e ca un cățel, știi? Telefoanele noastre n-au voie în dormitor.
1: Da, da, e mic.
0: Dacă le prind în dormitor, ești, unde, ce cauți mai aici?
1: La cotez.
0: Hai fiecare la încărcătorul lui.
1: Dar, și aici puteți să îi faceți și pe copii să fie mai atenți la această intervenție, dar există dovezi că folosirea telefonului seara poate afecta somnul, mai ales atunci când utilizarea prelungește ora de culcare sau expune persoanele la lumină și conținut stimulant. Cu alte cuvinte, dacă stai ca nebunul pe telefonul mobil, pe smartphone, până adormi,
0: da,
1: bă, e buba. Îți afectează somnul. Și nu mai are importanță dacă e sau nu pe noptieră.
0: Deci ele nu ne fac rău prin radiații, ne fac rău prin TikTok.
1: Da, și mai nu neapărat lumina albastră a ecranului te obosește, nu te mai poți opri din scrollat.
0: Păi de asta ziceam prin TikTok.
1: Da, da, da, corect. Și mai e o chestiune. Dacă ești Bogdan Ciuclaru și ești atât de somnoros sau de prost uneori, ți se poate întâmpla să-ți cadă telefonul mobil între ochi. Când ești mega, mega obosit și tu ai senzația, nu că rezist tot podcastul.
0: Ca și... să... Zi, termină-ți ideea.
1: Și vine bobonete peste tine.
0: Ca să vezi diferența dintre noi doi și aici, pot să mă flexez și eu. Mie mi se întâmplă foarte des să-mi cadă cartea.
1: Aici
0: peste
1: doar.
0: Peste față. Gata, atât. Nu mai vreau să mai vorbești nimic. Optăiem microfonul lui Bogdan Ciuclaru. Ascultăm Maria, casa noastră, și revenim în scurt timp cu Lucian Mândruță.

0: Vorbim de încheierea turei, ca să zic așa, turei noastre de aici de la DGFM. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, sunteți minunați și îl invităm în casa noastră și pe Lucian Mândruță. Salut! Scuză-mă un pic, nu ți-am pornit microfonul. Salut, Lucian!
1: Acum e bine? Salut! Bine da, am găsit!
2: Da. Salut, Lucian! Încă o zi salut. În care România n-are premier plin, dar Lucian Mândruță rămâne singura constantă a acestei țări, vine în fiecare zi la DGFM.
1: Eu pot să mă duc să trec și pe la Palatul Victoria, dacă e nevoie, din când în când.
2: Și pe la pur televiziune.
1: Așa, de să-i mai încurajez pe oamenii de acolo. Mai iau cafea, sarmale nu cred că sunt. Dar nu despre asta vreau să vorbim, ci... Fiindcă Palatul Victoria, fix în centrul Bucureștiului, loc, cum să spun, cu mai puțină verdeață, dar oricum cu șanse multe în viață, astăzi vreau să vorbim despre testele PISA, care, între altele, arată un lucru foarte trist, și anume că atunci când te îndepărtezi de centrele mari urbane, șansa unui copil de a avea acces la educație de calitate scade dramatic. Cu cât ești într-o școală mai năcăjită mai departe, și care poate nu e năcăjită, poate e renovată cu fonduri europene și care poate arată la fel ca una de la oraș, totuși acel copil va citi mai prost, va face mai puțin la mate, are mai puțină șansă să meargă să se ducă la o facultate la București, la Cluj, la Iași, nu mai zic în străinătate. Și asta e întrebarea mea de astăzi. În ce măsură sau cum simțiți voi lipsa asta de șanse și de unde vine lipsa de șanse a copiilor de la țară în materie de educație?
2: Hai să mai reformăm o dată sistemul educațional, nu? Că nu l-am reformat.
1: L-a reformat domnul Klaus Iohannis, dar dânsul l-a reformat așa, prin centru pe la Sibiu.
2: Da, mă, chiar, uite, ăsta e rezultatul în urma campaniei România Educată.
1: România Educată, educată.
2: Da. Mai pus pe gânduri, e foarte ofertant subiectul, toți părinții sunt interesați ca ai lor copii să fie bine pregătiți și să înțeleagă mai ales ceea ce citesc, nu? Căci despre asta este vorba și în testele alea PISA. Cred că o să ai super telefoane, să știi.
0: 031-400-2929 este numărul de telefon la care puteți lua legătura cu Lucian Mândruță. Să intrați în discuția asta importantă. Pentru noi și
1: importantă
0: pentru țară.
1: Pentru țară, da, da. Firește. Până la urmă, ce putem să facem altceva? Guvern avem, ne jucăm și noi cu ce găsim pe aici, prin curte.
0: Da.
1: Așteptăm.
0: Greu.
1: Înțeleg că a picat și Luca Niculescu.
2: N-o fi luat, nu? N-o fi luat examenul. Nu s-au înțeles băieții. Poate nu era hârtiuța în avionul de Mykonos, știu.
1: Nu mai știm niciodată.
2: Nu știm. Da.
0: Da. Mulțumim, Lucian, că ne-ai spus despre ce să vorbești cu ascultătorii. După știrile de la ora 17, o să-l ascultați pe Lucian Mândruță. Puteți să intrați în legătură directă cu el. Vă mai spun o dată, numărul este 031-400-2929. Zi bună, Lucian, spor.
1: Și vouă la fel, zi ușoară.
0: Bogdan Ciuclaru, Alex Mocanu au fost alături de voi astăzi.
2: Băieții știe fotbal.
0: Asta au fost comentariile, ăsta a fost limita acestei emisiuni.
2: Dar mâine, adevărata victorie a zilei de vineri.
0: Este la fel. Mâine, victoria este că este același program de astăzi, făcut și mâine. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne auzim mâine de la ora 14. Să aveți o zi minunată și să rămâneți pe DGFM, fiindcă aveți de ce.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Din 14 septembrie la KFC, marți bachet e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea. Iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
4: Fotbalul adevărat e live la Digisport. Astăzi, de la ora 22, pe Digisport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe Digisport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri Vrac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultat știrile DGFM. UDMR condamnă proiectul AUR care prevede ca de ziua drapelului demnitarii să sărute steagul României, detalii imediat. Judecătoarea din dosarul Romața a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Vremea se menține caldă și mâine maximele ajung până la 33 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Ea suspendase certificatul companiei de control al traficului în urma unui proces deschis de 7 controlori de trafic aerian care acuzau discriminare din partea instituției. Vă reamintim, la sfârșitul lunii august, hotărârea judecătoarei a generat alertă la cel mai înalt nivel. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a implicat direct, avertizând că blocarea Romața reprezintă un risc major la adresa securității naționale și a spațiului aerian. Pe 27 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a eliminat definitiv suspendarea certificatului și a respins acțiunea controlorilor ca inadmisibilă, relatează Corina Matlinski.
1: Decizia luată de Inspecția de Judecători în materie disciplinară a CSM, judecătoarea Liliana Alexia a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de Inspecția Judiciară. Decizia nu este însă definitivă, poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de astfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că aceasta a încercat să participe la judecarea recursului Romața la Înalta Curte, dar a fost dat afară din sală cu jandarmul, și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond și anume a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian în Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorit să-și susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-a fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesor al dosarului și că nu poate lua cuvântul. În urma incidentului, Inspecția Judiciară a demarat o anchetă ulterior, a propus CSM suspendarea din funcție a magistratului.
0: UDMR încearcă să-i convingă pe parlamentarii PSD, USR și PNL că proiectul AUR privind sancțiuni pentru demnitarii care nu sărută steagul României de ziua drapelului trebuie respins. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Ciomo Boton, a spus la Digi24 că este o idee nazistă și comunistă să obligi oamenii să facă anumite lucruri dacă ei nu vor asta. Proiectul AUR a trecut deja de Senat încă din 2023 și a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților săptămâna aceasta. Dacă va deveni lege, atunci oficialii care refuză să sărute drapelul vor fi amendați cu 10.000 de lei. Instituțiile media vor fi de asemenea obligate să dedice 30 de minute subiectului în ziua drapelului, altfel primesc amendă 20.000 de lei, iar autoritățile locale

0: iară este un proiect de factură totalitară care este împotriva tuturor cetățenilor acestei țări, după părerea mea.
1: De ce credeți că își dorește AUR adoptarea unui astfel de proiect?
0: Pentru că AUR, din păcate, de multe ori face apel la acele sentimente care vin din vremurile legionare, după părerea mea. Și de aceea face AUR acest lucru.
2: Mai multe drone marine au rănit aseară 8 persoane în stațiunea rusă Sochi, de la Marea Neagră, au declarat autoritățile din regiunea Krasnodar. Într-o postare pe rețelele sociale realizată de pe un dig din Sochi, se aud focuri de armă și se vede o explozie în timp ce oamenii țipă. Videoclipul a fost verificat de Reuters. Infrastructura de pe plaja din Sochi a fost parțial avariată. În timp ce Ucraina lovește Rusia aproape zilnic cu drone aeriene, inclusiv adânc în interiorul țării, pentru a distruge infrastructura energetică de export și logistică, atacurile cu drone maritime sunt mai puțin frecvente. Sochi are o importanță simbolică pentru armata ucrainană. Orașul a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, iar la scurt timp după, Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimea. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Barcelona a început perfect campania din UEFA Champions League, scor 5-1 contra lui Feyenoord. A fost a treia întâlnire între cele două grupări de fotbal. Barcelona și Feyenoord nu s-au mai întâlnit din 1974. Atunci, pe teren propriu, Barcelona se impunea cu 3-0, după ce în deplasarea din țările de jos era doar 0-0. Pentru Barcelona urmează meciul de pe 13 septembrie, în deplasare cu Levante. În campionat, Barcelona are 2 puncte avantaj față de Alaves și 3 în fața lui Real Madrid.
2: Vremea se menține călduroasă mâine în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei, în plus disconfortul termic va fi ridicat. În restul zonelor, vreme caldă cu maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 33 în restul Munteniei. În nord-vestul țării, vremea va deveni instabilă, iar seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat grindină. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 32 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță este în direct la Digi FM.
5: 031 400 2929.
4: Sună.
5: Spune.
4: Surprinde-l.
6: Salut, dragilor, spunem ce adresă ai ca să-ți spun ce șanse ai în viață. E aproape un blestem că distanța între locul în care stă un copil și cel mai apropiat centru universitar este invers proporțională cu șansele lui în viață de a reuși ceva. La testele PISA, pe care le-am văzut în și anul ăsta, dar și în ultimii ani, treaba asta se vede absolut dramatic. Cu cât ești mai departe, cu cât ești mai la țară, cu cât ești într-o familie mai săracă, cu atât vei reuși să înveți mai puțin. Să citești mai... vei citi mai slab, vei înțelege mai puțin din ce citești. Nu mai zic că, la un moment dat, te și lași. 26% dintre cei care locuiesc la țară și au între 18 și 24 de ani pleacă, nu se mai duc la școală, versus 3% în orașe. De 8 ori e mai mare abandonul școlar în zonele rurale. Este absolut îngrozitor și este cel mai mare, apropo, abandonul școlar este 16% în medie, era în 2024, cel mai mare din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că suntem în situația în care acești copii, nu numai că nu termină școală, dar nu vor termina nici lumea asta cu bine. Nu va trebui să-i ținem în spate, va trebui să ne mulțumim cu nemulțumirea lor, va trebui să acceptăm că viața îi va duce într-o situație în care vor urâ restul lumii și vor vota în consecință. Sub dezvoltarea asta rurală, apropo, 42% dintre elevii din România sunt la țară. Ca să știți, avem în continuare o populație rurală foarte mare. Și, din păcate, ei nu ajung prea departe. Și acum vreau să vă întreb pe voi, unul, dacă știți povestea asta, dacă ați experimentat-o, dacă sunteți unul dintre acei copii și cum ați reușit să ieșiți din acest blestem. 031 400 2929, dacă vreți în direct, Andreea din Suceava. Bună, Andreea!
7: Bună seara, Lucian!
6: Bună seara!
7: Ai punctat foarte bine, într-adevăr, mediul din care provii influențează parcursul tău educațional.

0: Dar, în momentul în care vorbim de educație, vorbim de mai mulți actori. Responsabil de eșec nu este doar elevul, nu este doar familia elevului, responsabil de eșec este și profesorul. Și întrebarea e dacă mai avem sau nu profesori bine pregătiți la caterele din România la ora actuală.
1: Dar crezi că e de la profesori? Adică diferența este uriașă la testele PISA între urbani și rurali, e de vreo 100 de puncte.
0: Eu cred că influențează foarte mult și ceea ce fac profesorii la catedre. Pentru că sistemul la ora actuală nu mai este capabil să-i recunoască pe profesorii buni. Vorbim de niște examene de titularizare a căror structură este înghețată în timp de zeci de ani, care la fel pune accentul pe o învățare mecanică și atunci și acei profesori vor veni, dacă i-au învățat mecanic, vor promova cultura asta la catedre, pe lângă salariile mici și probabil și perspectiva asta îi desparte pe mulți de ideea de a ajunge la catedre și de a îmbrățișa meseria de profesor că trebuie să facă naveta în mediul rural. Aș adăuga și faptul că vorbim de niște practici ale directorilor care țin posturile blocate, deci este o lipsă de transparență în ceea ce privește repartizarea posturilor, repartizarea catedrelor în sistemul educațional din România. Și aici vorbesc de cazul unei colege de facultate care a terminat litere cu note foarte bune și la licență și la titularizare, a obținut un post inițial pe o perioadă de 2 ani și la finalul primului an de predare i s-a spus că trebuie să-și strângă frumușel bagajele să elibereze acel post pentru nepoata directoarei, care termina și ea facultatea și trebuia să ajungă undeva. Deci da, și despre asta și asta este o problemă, din punctul meu de vedere.
1: Da. Bun. Mulțumesc tare mult pentru intervenția, Andreea. 031 400 2929. Vorbim despre geografia ca destin în România. Nu ești, nu te naști unde trebuie, n-ajungi prea departe. Te naști, ești între cei 42% care s-au născut la țară. Șansele tale sunt cu un sfert și poate chiar mai mult, mai mici să ajungi departe în materie de educație. Și deși în materie de bani. Adi din Timișoara, ești în direct. Adi. Din Timișoara, ești în direct. Mă auzi? Că eu nu te aud. Se cam oprește așa. Luiza, la tine se aude? Nu.
2: Adi? Dacă voi vreți, puteți.
1: Nu. Nu întotdeauna e de la noi. Dar ia zi, te ascultăm.
2: Bineînțeles, contează și profesorii. Uh-huh. Dar îți spun cazul meu. Toți eram 10 într-o clasă. Unii învățam, alții...
1: Unde erai, la țară sau la oraș?
2: Nu, la oraș, am terminat.
1: Atunci ai sunat ca să te afli în treabă. Că nu despre asta este vorba. Frumoasă. Nu despre asta e vorba, Adi din Timișoara. Mă suni să-mi spui, eu îi caut pe elevii de la țară care s-au luptat cu această uriașă distanță între ei și cei de la oraș. Pentru că suntem, ca să înțelegeți, testele PISA, noi am ieșit undeva la 430, așa, prost. Toată lumea a scăzut, apropo, tot ce se măsoară a scăzut de la un an la altul, tot scade, pentru că elevii sunt din ce în ce mai neatenți. Pentru că, na, obiectele alea digitale pe care le țin în mână toată ziua nu îi ajută să devină mai bun la mate sau la română. Sau la alte limbi. Totuși, diferența între rural și urban este cea mai mare în România. Și despre acest blestem al așezării geografice, al destinului de a te fi născut la țară, vreau să vorbim. Cu oameni care poate l-au învins și cu oameni care poate s-au lăsat învinși de el. 031-400-2929, dacă vreți în direct, hai să vedem pe cine mai avem. Salut! N-am nume aici, așa că...
3: Alo!
1: Cristian din Bistrița, ești în direct, Cristian. Cristian din Bistrița, te ascult.
3: Sunt undeva la 50 de kilometri de cel mai apropiat oraș, o zonă rurală din aia adevărată, rămasă chiar în urmă. Am 40 și un pic de ani, fac o facultate.
1: La mine se întrerupe. Și la studio? Și la studio, nu?
3: Chiar 100 de
1: okay.
3: zi, ca da. Să mi-ar...
1: Din păcate, nu te auzim bine.
3: Uitându-mă la rezultatele școlii respective, după părerea mea, cultura locală în mediul rural e cel mai important fapt. Ei, tu poți să faci.
1: Da, nu funcționează. Nu putem să continuăm emisia așa. Luiza, te rog frumos, punem ceva muzică. Din păcate se tot întrerup și nu putem să facem o emisie cu tăceri de 5-6 secunde. Îmi pare rău, dragilor, avem o problemă tehnică cu centrala. Nu e de la tine. E problema cu centrala noastră pentru că s-a întâmplat și ieri. Pur și simplu dispare în ceață centrala telefonică. Tu mă auzi probabil tot timpul, dar noi nu. Și nu se aud, nu ajunge în studio sunetul de la tine.
3: Mi-ar fi plăcut să pot să-mi exprim părerea
1: da.
3: Și...
1: Cât și mie mi-ar fi plăcut. Ia mai încerc o dată, poate nu se mai întrerupe.
3: Hai că mai încerc o dată.
1: Mai încerc o dată. Așa, deci spuneai că ești undeva de la țară, în zonă rurală, 50 de kilometri în afară. Mai sună din nou. Ok, mergem mai departe la Mihai din Maramureș, să zicem. Mihai, ești în direct. Mihai?
4: Bună seara!
1: Mihai din Maramureș!
4: Da, m-auziți, vă rog, bună ziua!
1: Da, te auzim foarte bine. Ia zi, Mihai.
4: Mă bucură mult. Sunt băiat din satul Brev, județul Maramureș, de la țară, și am avut vise mai mari decât mine, de vreo 4 ori. Mi-am dorit mult, am reușit să realizez puțin, însă mulțumită internetului și științei, am ajuns să fac ceea ce fac și să fiu unde sunt. Tot în Brev, Maramureș, tot acasă am rămas, însă pot să instalez software pentru calculatoare.
1: Cum ai reușit?
4: Am învățat eu însumi, tutorialele de pe YouTube și am învățat, sigur, m-au învățat și alții. Până am reușit să...
1: Dar nu școala te-a ajutat, Mihai, nu? Nu școala te-a ajutat.
4: Nu, prietenii.
1: Prieteni.
4: Oamenii buni, oameni de treabă.
1: Dar școala ce ți-a făcut? Și, de fapt, cu ce e diferită școala ta de la tine din sat de una de la oraș?
4: Da, doar m-a învățat să citesc, deși abecedarul îl știam, și m-a învățat un pic de matematică. Care matematica a fost bună sau folositoare până am întâlnit fracțiile în gimnaziu în clasa 5-a, după care n-am mai înțeles nimic. Și luam note destul de proaste din defecție.
1: Până într-a 5-a, da? Și când te-ai oprit din școală? Câte clase ai făcut?
4: 10 clase.
1: 10.
4: Da.
1: Da. Și profesorii au încercat să te ajute să treci peste...
4: Au încercat, însă mama a venit la liceu, în comună, și m-a scos de acolo după clasa 10, că a spus că trebuie să vin să lucrez pământul, că nu fac față la liceu mai departe. Ceea ce pentru mine a fost o lovitură de cuțit.
1: Cred.
4: Pentru că aveam vise foarte mari și... Nu le-am împlinit.
1: Și totuși, acum reușești să treci din software, din instalat de software? Sau
4: parțial.
1: E doar un hobby? Parțial.
4: Mă mai ajut și cu muncă în agricultură și cu ceea ce pot. Parțial numai. Dar e o pasiune mare.
1: Crezi că dacă te nășteai la oraș și într-o familie care își putea permite să te țină mai mult în liceu, aveai mai multe șanse?
4: Aveam, sunt sigur. Aproape convins. Dacă aveam și părinți care m-ar fi cunoscut. Pentru că, cu adevărat, pentru că ține și de mine însă totuși mediul și părinții și prejudecățile și astea pun o piatră destul de serioasă.
1: Spui că părinții tăi n-au avut încredere în tine și te-au chemat la agricultură sau cum?
4: Ar fi avut încredere, dar n-au avut încredere în planurile mele. Nu le-au cunoscut în profunzime și poate n-au alocat sau n-au avut fonduri necesare pentru asta.
1: Da, înțeleg. Mihai din Maramureș, mulțumesc pentru povestea ta. Mai departe, Andrei din Cluj, după care Nicu din Giurgiu și Adi din Timiș. Salut, Andrei!
5: Salutare!
1: Salut! Ia spune. Andrei
5: Eu
1: din Cluj?
5: Eu m-am născut într-un orășel, în Alba Iulia. Asta cu vârsta de 5 ani. După aceea, cu familia, ne-am mutat la țară, undeva la 500 de kilometri de Cluj. Era un E un sat foarte, foarte uitat de lume. Ce vreau să vă spun că stăteam într-o casă fără curent electric. Dar biblioteca noastră, rafturile noastre, că aveam bibliotecă, era înțesită de cărți, care umplam o lampă, umpla cu petrol și noaptea stăteam și citeam cărți. Ne făceam temele, toți trei frați, la o altă, la lumânare și la lampă. La de 3 de 10 pe linie de 10 atunci okay. Și ceva profesor mi-a plătit o vacanță la Mangalia la Mare. După așa. Aceea a trebuit să mă scriu undeva la un liceu, bineînțeles, dar problema era unde stau, pentru că nu, mama nu avea bani ca să mă țină la internat și tot așa.
1: Și nu puteai să faci naveta? La ce distanță erai de orașul în care era liceul?
5: 50 km.
1: N-aveai cum, da.
5: N-avea. Păi părinții mei erau filieri. Lucra pe vremea aceea, era cu lei grei. Lucra pentru 20.000 de lei. Adică 20 de lei în ziua de astăzi. Lucra o zi în care la
1: fapt. Pe zi.
5: Da. Doar pentru mâncare, să avem mâncare. Nu mai mai...
1: Și n-aveați nici curent?
5: Profesorii? Diriga mea, care ținea foarte mult la mine, era diriga de chimie și așa ea a reușit cumva un an și tot să mă țină un an. După aceea o organizație de la World Engineering m-a ținut încă 3 ani, cei 4 ani. Am dat bacalaureatul, l-am luat destul de bine, 8.25 și acum în ziua de astăzi eu sunt chimist laborant. O fabrică foarte mare din Cluj-Napoca.
1: Foarte frumos.
5: Da, vă spun că chiar dacă trăiești la țară, chiar dacă trăiești într-un mediu sărac, cum am fost eu, dacă vă dorești, ai părinți care să te susțină, poți ajunge mare.
1: Da, dacă ai însă noroc de doamnă de chimie care să te susțină și de oameni buni în jurul tău să te ajute.
5: Păi și, dar cred că foarte mult contează și mediul și oamenii și profesori, dacă ei chiar vor să te susțină. Diriga mea a văzut un potențial în mine și nu s-a lăsat nici cum până nu a putut cumva să mă urce, să zicem așa, pe scara vieții. Și acum, datorită ei, a profesorilor și a părinților mine, bineînțeles, că nu m-au lăsat de zbeliște, am un loc de muncă foarte, foarte bun. Gândiți-vă că eu fac medicamentul propriu zis, aproape la 30% din piața care este pe medicamente în România. Wow.
1: Da. Foarte frumoasă povestea ta. Ai copii la rândul lor?
5: Sunt căsătorit, încă nu am copii, dar urmează.
1: Pentru ei ce speranțe ai?
5: Destul de mare. Acum am un apartament mare. Când o să vină? Am un apartament frumos, la Proca, am soție bună, frumoasă, am un job foarte bun plătit, că cu siguranță copilul meu sau copiii mei nu va avea istorie cum eu, cu siguranță. Voi face toată grevejda și voi face tot ce voi putea eu să nu aibă aceeași soartă ca și mea. Să mult, mult mai bun ca și mea. Și sper și mă rog lui Dumnezeu să aibă tot aceeași inclinație spre lectură, spre carte, spre învățătură.
1: Mulțumesc tare mult, Andrei din Cluj. Mulțumesc. Mai departe, Nicu din Giurgiu, după care Adi din Timiș. Salut, Nicu. Nu mai e Nicu din Giurgiu. Adi din Timiș, ești în direct. Adi din Timiș, ești în direct. E pe hold, Adi din Timiș. Ne-a pus și un pic de muzică. Ok. Avem și noi muzică, Adi, să știi. Nu era nevoie. 031-400-2929. Discutăm despre testele PISA și nu despre faptul că România o duce prost, ca de obicei suntem ultimii din Europa în materie competențe ale elevilor la citit și la matematică. Oricum au scăzut și la noi, dar au scăzut în nota generală. Mai toată lumea scade pentru că device-urile pe care le țin copiii noștri în mână nu prea îi ajută să învețe și să se perfecționeze la citit și la socoteli. Dar dincolo de asta, ce frapează la România, ce șochează la România e diferența între oraș și sat. În primul rând că avem o mare populație rurală, ca în nicio altă țară din Uniunea Europeană, poate cu excepția Bulgariei. Și doi, că șansele acolo, mă rog, scorurile sunt cu 20, 30%, 40% mai mici decât la oraș. E catastrofic cât de rău ajung copiii de la țară în materie de educație, cât de rău le merge. Și m-am gândit astăzi nu să ne plângem și să căutăm soluții de reformă, ci să căutăm exemple personale ale unor copii care au reușit să iasă din acest marasm, din acest blestem al adresei rurale. Cristian din Mistrița, ești în direct.
6: Ah, bună, cred că acum se aude bine.
1: Așa să sperăm. Ia zi.
6: Ok, spuneam că sunt un caz specific ceea ce cauți, în sensul că sunt undeva la 50 de kilometri de cel mai apropiat oraș, o zonă rurală din aia clasică, adevărată. La 40 și un pic de ani m-am apucat de facultate, o fac acum, ultimul an, o termin. Am 3 copii mici, adică mici, în sensul că sunt ciclu primar, dar mi-am mutat la o școală undeva la câțiva zeci de kilometri, fac aproape 100 de kilometri navetă pe zi, în primul rând și pentru ei și pentru muncă. Și, în al doilea rând, vreau să pun în evidență faptul că cultura locală, specifică ruralului, departe de oraș, părerea mea influențează cel mai mult. Consider că zona asta rurală are o cultură specifică, care nu își poate depăși condiția. Și aici la noi s-au făcut investiții masive în școală și nu numai dascăl, fac naveta, nu știu exact cum e aici. Dar rezultatele sunt dezastroase. Și nu de
1: la
6: acum.
1: Ce te referi când spui cultură specifică? Ce înseamnă asta?
6: Adică nu există, spre exemplu, niciun om aproape sau niciun tânăr nu are bacalaureatul. Foarte puțin, nu știu, să zicem, e o comună cu 1000 de oameni și au bacalaureatul 20-30 de persoane. Care locuiesc aici, vreau să spun. Studii superioare doar, nu știu, câțiva. Primarul și restul, vreo 2, 3, 4, 5, 10.
1: E vreo carte în casa oamenilor?
6: Da, sunt unii oameni
1: care, și cunosc
6: chiar, care au chiar biblioteci adevărate, dar în rest, nu. În rest, cam dezastru. Îmi pare rău să o spun, sunt niște realități. Și condiția nu s-o poți depăși doar prin investiții sau aducerea dascălilor. E o cultură locală care trebuie, nu știu, științific depășită, părerea mea. Acum, în rest, nu pot să...
1: Ce înseamnă cultura asta locală? Te refer la faptul că nu pune preț pe educație? Adică oamenii educați nu sunt respectați sau ce anume?
6: Nu. Să vă explic. În mediul ăsta rural, departe de oraș, nu sunt, să zicem, nici oportunități economice. Și atunci fac cu toții oarecum un fel de agricultură din asta de subsistență. Și practic și tinerii se includ acolo, o parte au mai plecat și rămân așa, nu știu. Și practic ăia acum, tinerii respectivi, au ajuns să aibă ei copii și toți așa ne perpetuăm. Și nu pot schimba, ascultați-mă pe mine, că și eu am avut copii aici în primii ani de școală. Singur am zis, eu nu pot să schimb nimic, nu pot să fac.
1: Dar uite, hai să te întreb ceva care sunt curios. Oamenii ăștia în viața de zi cu zi, ei par inteligenți?
6: Da, să știți că se descurcă foarte bine.
1: Deci ar fi avut unde să pună informații,
6: da,
1: cunoștințe.
6: Exact. Da. Păi în momentul când te descurci, cum ai
1: avut
6: cu
1: cine?
6: Viteza asta, nu știu, de viață, care acum înseamnă că ești inteligent, că nu oricine se poate descurca în timpurile astea foarte binișor.
1: Da. Hai să zicem, mulțumesc, mulțumesc tare mult, trebuie să mă opresc aici, nu mai avem timp, dar ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
7: DGFM. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
9: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazine fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot, tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
15: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
16: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
17: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
18: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
19: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
21: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
22: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 17 și 33 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. A fost din nou alertă aeriană în județul Turcia din cauza unei drone. Ministerul Apărării anunță că radarele au detectat ținte aeriene în apropiere de insula Șerpilor, detalii imediat. August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global. Asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Ascultați știrile Digi FM. Alerta aeriană din județul Tulcea a încetat după ce a fost mai bine de o oră pericol de prăbușirea unor fragmente de drone în zonă. Ministerul Apărării anunță că radarele au detectat ținte aeriene în apropiere de insula Șerpilor. Au fost ridicate două aeronave F-18 pentru a monitoriza situația. Și dimineață în județul Constanța au fost găsite fragmente de drone inclusiv la Vama Veche, transmite Iulia Stanciu.
1: Localnicii au primit acest mesaj prin care au fost sfătuiți să rămână în case sau să se ducă în adăposturi, pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Vă reamintesc că de dimineață aici în județul Constanța mai multe fragmente de drone au fost aduse de valuri pe nisip. Vorbim despre fragmente de drone găsite în Vama Veche, de asemenea în Mamaia Nord Năvodar, dar și pe plaja din Corvu. În toate aceste situații, polițiștii au mers la fața locului, au izolat zona și au îndepărtat turiștii și în cele din urmă acestea au fost ridicate și urmează să fie duse pentru expertiză.
0: 9 avioane americane au fost avariate într-un atac iranian asupra unei baze aeriene din estul Iordaniei. Armata iordaniană anunță că a interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice lansate de Iran. Celelalte două au lovit baza americană. 8 avioane F-15 au suferit avarii ușoare, în timp ce un avion A-10 Thunderbolt a fost grav avariat. Pentru apărare, americanii au folosit peste 30 de rachete interceptoare Patriot, fiecare putând costa până la 5 milioane de dolari. Niciun militar american nu a fost ucis. Atacul readuce însă în atenție problema stocurilor de rachete Patriot ale Statelor Unite. O analiză a Centrului de Studii Strategice Internaționale privind sistemele de apărare aeriană, citată de ABC News, a dezvăluit că două treimi din rachetele interceptoare Patriot fuseseră deja utilizate de la începutul conflictului. August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global. Asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acestuia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
2: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023. Și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă, care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
0: 17 și 37 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Are talentul de a nu lăsa nici

Salut, dragilor! Subiectul de astăzi e foarte simplu. Dacă ești la țară, ai cu, în medie, cu mai puțin cu 100 de puncte la testele PISA. Adică știi să citești mai puțin, înțelegi mai puțin decât un elev de 15 ani care locuiește la oraș. La fel și la matematică. Noi suntem undeva pe la 400 și ceva. Deci cam asta este media în România. Imaginați-vă că cei de la țară sunt cu 119 puncte mai jos. Și suntem în situația în care diferența dintre țară, mă rog, dintre mediul rural și oraș, e cea mai mare din Europa. La noi, adresa e blestem în materie de educație. Te-ai născut la țară, șanse puține să mai scoți capul de acolo în materie de hai să ajungem la facultate. Și e și mai trist că, uite, de exemplu, 26% dintre elevi părăsesc școala. Elevii n-ajung nici măcar la 12 clase. 26, deci unul din patru n-ajunge să termine liceul. 3,3% e cifra în orașe. Deci și absenteism și educație de proastă calitate. Și asta e, fenomenul este mult mai puternic în România decât în alte părți. Firește că la țară e mai multă sărăcie. 57% din copiii săraci de la țară din România nu se descurcă la PISA. Sunt vai și amar. Doar 9% dau scoruri proaste între cei cu părinți mai bogați, mai cu doare de mână. Deci contează și cât câștigă tata și mama, contează și unde te naști. Și am gândit astăzi, în loc să ne plângem și să căutăm aiurea soluții în tot felul de locuri, să povestim cu oamenii care au reușit totuși să străbată acest blestem, să spargă acest plafon de sticlă dintre oraș și sat. 031-400-2929, puteți să sunați aici. Nu știu dacă vă putem răspunde chiar acum, încă n-am rezolvat problema cu centrala, dar am zis să mai intru un pic și să vă spun despre ce vorbim și să ne auzim, mai încercăm să mai reparăm la ea și ne auzim după o scurtă pauză muzicală.

0: toată România.
1: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
2: Hai să încercăm să vorbim cu Florin din București, după care Ionuț tot din București. Salut, Florin!
3: Salut, Lucian, salut. Bine ai revenit!
2: Bine te-am găsit! Ia zi, da, ai o poveste din asta de care îmi doresc?
3: Da, eu cred că da, cât de cât. Și eu sunt un copil de țară. Prin diferite împrejurări am ajuns totuși la București, nu am terminat decât 8 clase.
2: Oho!
3: Și uite,
2: da,
3: că
2: de
3: după...
2: De ce te-ai lăsat de școală? Mai poți să ne povestești cum a fost?
3: Mama mea a fost despărțită de tata și a rămas singură la un moment dat, ea avea doar 4 clase și chiar nu a putut să ne mai țină la școală. Și atunci... Și
2: v-a trimis la treabă.
3: Clase, da, m-am apucat, bineînțeles, de muncă. Să muncesc, să...
2: Ce ai muncit prima oară? Că totuși aveai 15 ani. Ce ai muncit la 15 ani?
3: Prima dată eram să tam grop la diferite canalizări, după care am intrat în construcții, făceam betoane, după care am avut o meserie mai bunicică, am ajuns un fel de barman, după care am lucrat ca agent de pază, ce pot să spun, după care m-am angajat la Poșta Română ca șofer, după care m-am angajat ultima dată la o companie de telecomunicații și aici sunt de 19 ani ca mă ocup de logistică.
2: Deci ai ajuns manager de logistică la compania asta.
3: Manager de logistică, cu mașină de servici, cu tot ce trebuie. Și n-am avut decât o clasă, dar totuși a reușit să-mi termin liceul la fără frecvență. Cam după 4 ani, după ce m-am angajat la această companie, am prins încredere și am zis, domnule, mi-era rușine când mă întâlneam cu patronii companiei, pentru că pur și simplu când aveam de completat o adeverință ceva și scriam acolo studii sau analizele medicale și la studii scriam o clasă, pur și simplu mă roșeam totul și mă atriceau toate transpirațiile. Era ceva incredibil pentru mine. Și m-am
2: nu pot să-mi imaginez pe ce ai trecut.
3: Nu am nevoie de facultate, dar liceul l-am făcut 5 ani de zile, am fost la fără frecvență, chiar nu am avut nicio... L-am luat cu brio destul de târziu, undeva pe la 30 și ceva de ani. Aproape 37 de ani.
2: Deci tu minte aveai, ambiții aveai, da. Dar n-ai
3: școală
2: avut șansă.
3: Școală nu aveam și întotdeauna da. Motoul meu în viață a fost să stai lângă oameni de la care ai ce învăța întotdeauna. Chiar dacă nu ai educația de care poate nu ai putut să o termini, sau, dar întotdeauna motoul meu a fost respect, corectitudine, punctualitate, nu știu, am avut...
2: Ai
3: am
2: un sfat pentru... Poate ne ascultă acum vreun copil dintre cei, nu știu, între 10 și 15 ani, sunt la țară, se gândesc să se lasă de școală ca să se apuce să mai câștige și ei un ban, pentru că vor haine, părinții n-au.
3: Nu pot să-i învăț așa ceva, nu. Școala nu? Este foarte importantă și îți dai seama abia după foarte mult timp că totuși era mai bine dacă făceai tot posibilul să continui studiile, pentru că eu m-am chinuit foarte mult și mi-a fost rușine de foarte multe ori, chiar... Am ajuns la un moment dat de mergeam la licitații cu colegii și nu știu, era ceva urât să scrie acolo o clasă. Era, după care secrete de serviciu și așa mai departe, la fel scria studiile și nu, e ceva oribil. Dar foarte puțină lume are și norocul meu, probabil, nu toată lumea.
2: Mai degrabă aș zice că ambiția, pentru că te-a ajutat cineva cu bani să reușești toate lucrurile astea? Nu, ai muncit
3: tu. Nu m-a ajutat absolut nici măcar cu un leuț absolut nimeni. Pur și simplu, întotdeauna am dat dovadă de încredere, de loialitate și de seriozitate în ceea ce am făcut. De aceea am 19 ani de când lucrez la această companie. În 2007. În februarie o să fac 20 de ani de când sunt la
2: aici.
3: Mi-am luat și un apartament micuț, cu 38 de metri pătrați. Plec și în concediu fiecare vară în Grecia o săptămână și sunt foarte ok, am tot ce trebuie, nu vreau mai mult de atât, chiar nu-mi doresc. Este perfect.
2: Florin din București, mulțumesc tare mult pentru povestea ta.
3: Și
2: exact genul ăsta.
3: Multe emisiuni plăcute de acum încolo.
2: Mulțumesc.
3: Și te ascult cu drag pentru că fac 2 ore din Pipera până în Berceni și cu tine îmi trece drumul altă.
2: Ok, așa să fie, mulțumesc tare. Mai departe, Ionuț din București. Ești în direct, Ionuț.
4: Bună ziua!
2: Bună!
4: Ca și antevorbitorul meu, tot de la țară sunt.
2: Așa?
4: Bine, am avut norocul să nu fiu chiar de la țară. Adică noi locuim la vreo 20 de km de București. Și la fel ca și interlocutorul de mai devreme, tot în drum spre servici te ascult.
2: Așa.
4: cu sistemul de învățământ în România e o problemă urâtă, rău de tot. Povestea mea e felul următor. Dacă nu mă țineam de școală, altă șansă, copiii din anii 90 n-aveau decât muncă. Că suntem copii aia crescuți în perioada aia ciudată, imediat după Revoluție, în care multe fabrici s-au închis, părinții au rămas fără servici și a trebuit să plece de unde era fiecare în parte. Și al dracului de greu a fost în perioada aia. De-aia mulți copii au renunțat la școală, de-aia mulți copii, multe familii și-au îndemnat copiii, lasă mamă, rămâi acasă, muncim pământul, ne creștem animale. Nimeni...
2: Tu ce ai făcut? Ai lăsat și tu de școală? A trebuit să te lași de școală la un moment dat?
4: Nu. Povestea mea a fost în felul următor. Mi-am făcut școala generală, am terminat-o și aveam opțiuni. Ori liceu să fac ceva, nimic după, ori să mă duc către o școală de meserii. Și m-am orientat către o școală profesională la vremea respectivă, electromecanic auto, care știu că m-a ajutat și m-a învățat să fac ceva și să mă descurc cu mânuțele mele să-mi câștig un bănuț. Între timp, după cât ne-am terminat școala și am început să profesez, mi-am făcut și liceul la seară. Deci n-am lăsat niciodată la școală. Pentru că dacă renunți la școală și nu-ți termini studiile, bă, să am măcar un bac, să am minimul de cât să cere, rămâi de căruț. Rămâi fără nimic.
2: Dar vreau să te întreb dacă chiar la 20 de kilometri de București se simte diferența de calitate în educație față de copiii de la oraș? Și aici vreau să-mi povestești despre colegii tăi. Au ajuns, cum au ajuns ei și cum i-a ajutat școala?
4: Păi hai să vorbim strict de generația mea din școală, noi, din comună. Cine s-a ținut de școală și a vrut să învețe, să aibă o educație cât de cât ok, adică la un nivel de liceu, sunt oameni cu un venit undeva la vreo, să zicem, peste 1500 de euro lunar.
2: Ok.
4: Zic că e un venit decent în țară.
2: Da.
4: Majoritatea dintre noi, viața ne-a dus, am plecat în armată. După armată ni s-a propus, rămâneți în armată. Hai mă să rămânem în armată, că în perioada aia era cam ciudată economia la noi. Nu prea aveai un serviciu sigur, și ai nevoie de un serviciu sigur, hai mă să ne facem militari, să zicem așa. O parte de noi a rămas militari, o parte de noi sunt pe afară, plecați la muncă, unul din generația mea e cumva, să zicem, privat de libertate pentru o țară europeană, lipsa școlii, pentru că acel coleg de-al nostru s-a lăsat de școală, undeva în clasa 8-a el a zis, eu nu mai trebuie, mă duc la muncă. Și eu, unul, am mers la școală pe jos, iarna, pe viscol, pentru că se blocau drumurile. Chiar dacă eram la 20 de km de București, nu mai circula nimic. Și eram 3, 4, 5, 7 băieți și fete, 10, câți eram noi, locuiam în satul respectiv, mergeam pe jos 5-7 km. Adică dacă vrei, poți.
2: Ionuț din București, mulțumesc de poveste. Trebuie să mă opresc aici însă, pentru că mai am un ascultător și vreo 2 minute pentru el. Ionuț din Bihor, ești în direct, Ionuț.
0: Salut, Lucian. Eu mă bucur tare mult că te aud. Ideea e în felul următor. Mi se pare că trăim într-o lume în care nu tinerii sunt o problemă, ci adulți sunt o problemă. Mi se pare că, de exemplu, tu, în timp ce susții un premier care a tăiat bursele și care a tăiat de la educație, în același timp, într-o ipocrizie...
2: Cum naiba? De fiecare dată când mă suni e o problemă cu mine care fac o chestie greșită.
0: Absolut.
2: Okay.
0: Pentru că ai susținut un președinte profesor pe care ni l-ați livrat, care nu i-a păsat absolut nimic deloc de educație. Și mi se pare că trăiești așa, într-o disonantă cognitivă. Pe de-o parte, e foarte importantă educația și educația se rezolvă prin politici publice, nu prin exemple pe care le dau oamenii politici publice care au sens și care au noimă. Nu tai la jumătate bursele școlare în timp ce tu te înarmezi cu 17 miliarde. Un om care a făcut asta...
2: De acord, Ionuț. Haide să te întreb un lucru. Era mai bine să fie tăiate pensiile securiștilor și apeviștilor alea nesimțite? Era mai bine sau nu?
0: Lucian, nu știu care e treaba cu securiștii, pentru că dintre noi
2: okay.
0: doi...
2: Ok, am vrut să verific de unde vii.
0: Nu,
2: din ce zonă vine critica ta? Să trăiți toar și gradul, Ionuț.
0: Lucian, din nou face aceeași mișcare perversă pe care probabil ai exercitat-o
2: pervers.
0: Un om care
2: la
0: încearcă să
2: de poliție.
0: Lucian,
2: nu încerc să ridiculizez, eu nu sub nicio formă nu încerc să ridiculizez. Încerc să aflu de ce de fiecare dată când suni e o problemă cu mine în țara asta, nimeni altcineva nu e o problemă, doar eu. Și ce să fac eu, Ionuț? Zi-mi ce să fac. Dă-mi un sfat. Ce să fac să fiu mai bun pentru tine?
0: Nimic. Eu nu vorbesc cu tine. Eu intru într-un dialog cu tine ca oamenii care te ascultă pe tine și au acces la informațiile și la narativul pe care tu îl oferi să aibă acces și la o altă perspectivă.
2: Firești? E foarte bine. Dar eu aș vrea să mă îndrept. Spune-mi cum aș putea să fac să mă îndrept, Ionuț?
0: Lucian, tu nu ai cum să faci să te îndrepti.
2: N-am cum.
0: Și simplu, oamenii n-ar mai trebui să te... Da, pentru că ești valid din punct de vedere moral. Pentru că tu nu ai cum să susții aha. un premier care taie de la educație și în același timp să faci
2: okay.
0: niște în care să
2: plângi... Deci oamenii să nu mai asculte. Te rog frumos, dacă nu te superi, Ionuț, dacă da. Nu te superi, te rog, zi-mi o propoziție da. Întreagă, fiindcă vreau să o folosesc la promo. Vă rog să nu-l ascultați pe Mândruță.
0: Nu, Lucian, eu am spus asta. Eu nu invit
2: nu,
0: oamenii.
2: Dar vreau
0: eu
2: să... Te rog frumos, vreau să spun tuturor nu, să
0: Lucian,
2: nu mă asculte pe mine.
0: Dar n-am spus, Lucian, pur și simplu
2: da
0: oamenii care sunt raționali
2: da.
0: Și care au un dram de creier, ar trebui să înțeleagă că nu poți, în timp ce îl susții pe Bolojan, care a dat de la educație, cel mai mult a dat de la educație, tu să vii să plângi și să deplângi situația învățământului românesc, pentru că ești ipocrit.
2: Iartă-mă, dar copilul de 15 ani, Ionuț, copilul de 15 ani căruia îi merge prost la PISA nu s-a educat în mandatul lui Bolojan. A învățat în ultimii 8 ani.
0: S-a educat în mandatul lui Iohannis pe care l-ai susținut tot tu. Deci acolo s-a educat.
2: Eu l-am susținut pe Iohannis cam 2 ani până m-a dezamăgit. Care l-am susținut tot eu?
0: L-ai susținut și a doua oară când a fost...
2: Din păcate, pentru că sistemul i-a servit-o pe doamna Dăncilă. Sistemul l-a ajutat. Ce era să fac? Să o luăm pe doamna Dăncilă?
0: Parte din soluție.
2: Așa este. Dar cu toții suntem parte din problemă, Ionuț, că suntem cu toții români.
0: Sunt o mai mică sau mai mare măsură, Lucian, și trebuie să ne asumăm chestia asta. E vorba
2: da.
0: Despre asumarea individuală a fiecăruia.
2: Ionuț, eu nu am pus premieri, nu am pus președinți. Eu poate, dacă vrei, am fost un idiot util, care a crezut în niște idealuri pe care unii oameni le puneau pe masă și după care le-au trădat.
0: Da, Lucian. Cu asta ar trebui să încep de fiecare dată.
2: Am să încep în fiecare zi, promit. Am fost un idiot util. Eu am crezut că producția de propagandă a sistemului de la noi include și un pic de sinceritate și un pic de interes
0: Lucian,
2: pentru România. Nu mai cred în asta.
0: Sistem, Lucian, faci parte din sistem. Ai fost acolo lângă
2: fac?
0: Petrov, ai fost lângă Iohannis, ai fost lângă Nicușor, dar ești parte din
2: Ionuț,
0: sistem. Faptul că
2: nu
0: te,
2: sunt.
0: Tu te valezi
2: aș vrea să știi că nu sunt.
0: Mi se pare
2: nu
0: extrem,
2: sunt.
0: Extrem de amuzant. Da.
2: Chiar nu sunt, Ionuț. Întreabă la băieții okay. dacă sunt. Întreabă
0: da,
2: la băieții tăi.
0: Lucian, eu sunt pur și simplu un cetățean care nu are nicio legătură cu politica, nici cu securiștii, un om care pune mâna pe telefon pentru că e indignat și își spune o părere. Faptul că tu încerci să mă portretizezi pe mine ca fiind securist doar pentru a duce în derizorul tot ceea ce spun eu și argumentele mele, nu spune decât faptul că tu pierzi acest debate în mod constant, pentru că tu nu ești constant cu tine. Despre asta e vorba, Lucian. Despre asta e vorba. Și e un debate civilizat pe care îl purtăm. Îmi cer scuze că uneori ridic vocea, o fac pentru că am impresia că vorbești peste mine, pentru că asta faci, e o strategie pe care o practic. Și despre asta e vorba, despre faptul că doi oameni cu idei diferite poartă un dialog și da, eu îți găsesc ție niște culpe, pentru că eu, spre deosebire de tine, nu am acces la 400.000 de oameni care te citesc. Tu ai. Tu în fiecare zi ești pe radio. Ideile tale ajung în mintea oamenilor și eu intru ca să te contrazic. Îmi cer scuze. În democrație eu am impresia că avem voie la pluralitate de idei. Nu sunt nici extremist, nu sunt nici securist, sunt un om cu niște opinii. Poate că sunt idiot, poate sunt prost. De multe ori mă gândesc și iau în calcul aceste variante. Am greșit și eu, dar pe mine nu mă urmăresc și nu-și iau lumină de la mine mulți oameni. Plăsibile de tine, Lucian.
5: DGFM.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Ce ai, mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin spumant Garone Prestige 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
14: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
17: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
19: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: EMAG.
21: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
22: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric mecanic.

0: așteptat să desemneze un premier, însă aproape nimeni nu vrea să intre într-un guvern cu PSD. Avertisment de la FBI la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001 din America. Teroriștii încă se mai inspiră din acele atacuri. Și mâine avem cod portocaliu de caniculă în Banat, Oltenia și în sud-vestul Transilvaniei. Ascultați știrile DGFM. Nu sunt semne că vom avea guvern plin prea curând. Dimpotrivă, ultimele declarații de la partide arată un blocaj total al negocierilor. PNL anunță că nu votează cabinetul Luca Niculescu dacă are miniștrii PSD, susțin surse politice pentru Digi24. Iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul executiv. Drept urmare, Sorin Grindeanu ar fi recurs la amenințări. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu îi susține pe socialdemocrați, riscă prin modificări legislative să nu mai intre în Parlament, ne explică Emma Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și, de asemenea, dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că, în urma acestor ultime informații, nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Între timp, președintele UDMR Kelemen Hunor a negat că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, precum și că s-ar fi certat cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Este o dezinformare, scrie liderul Uniunii. Kelemen Hunor a menționat că se poate forma o majoritate și fără UDMR și a subliniat că nu va vota un guvern cu, citez, traseiști de la SOS sau AUR. În același timp, până când nu vor vedea o nouă propunere de la Cotroceni, reprezentanții maghiarilor îl susțin în continuare pe Siegfried Mureșan, propunerea PNL, spune purtătorul de cuvânt al UDMR, Ciomo Botond.
2: Noi nu avem personalmente cu nici cu Luca Niculescu, dar până ce nu avem o nouă desemnare din partea aparatului Cotroceni, până atunci noi susținem pe domnul Siegfried Mureșan. Când vom avea o nouă desemnare de la aparatul Cotroceni, atunci ne vom raporta la acea situație și vom lua o decizie. Dar vă spun că nu putem vota un guvern împreună și nu vorbesc de personale, de Luca Niculescu sau de alte persoane, vorbesc de majoritatea parlamentară care s-ar putea forma în Parlamentul României. Nu vom vota un guvern cu AUR, cu SOS-ul, cu traseiștii proveniți de aceste partide, 100%.
0: La 25 de ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie, americanii se tem mai mult de extremiștii interni decât de atacurile din străinătate, potrivit unui sondaj făcut recent. Pe de altă parte, FBI avertizează că atacurile de atunci continuă să inspire teroriștii, iar oamenii se radicalizează prin intermediul rețelelor sociale și al internetului. Alina Vancea.
3: 33% dintre cei chestionați consideră terorismul intern drept cea mai mare amenințare la adresa siguranței americanilor obișnuiți. 6 din 10 persoane spun că se gândesc periodic la atacurile asupra turnurilor gemene și cam tot atâția afirmă că ar susține o reacție militară dacă ar avea loc un alt atac major, arată sondajul Reuters Ipsos făcut online pe un eșantion de peste 1000 de adulți cu o marjă de eroare între 3 și 6%. Vă reamintesc, pe 11 septembrie 2001, militanții străini ai Al-Qaeda au izbit avioane în World Trade Center din New York, peste Pentagon și în apropierea Washingtonului. Aproape 3000 de oameni au murit atunci. Acum, 25 de ani mai târziu, autoritățile federale avertizează că amenințarea din partea organizațiilor teroriste străine nu a dispărut și că, în anumite privințe, este mai greu de oprit decât era acum 2 decenii. Doar în ultimul an și jumătate, FBI a arestat cel puțin 16 persoane care ar fi pus la cale comploturi menite să ucidă cetățeni americani în numele Al-Qaeda sau ISIS.
0: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Echipa României de tenis este formată din Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haită. Capitanul unui jucător, Adrian Marcu, i-a anunțat înainte de întâlnirea cu selecționata Indoneziei din grupa mondială 2. Antrenori sunt Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, iar Teo Cercel este preparatorul fizic. Meciurile sunt programate în perioada 19-20 septembrie pentru a urca în play-off-ul pentru eșalonul superior.
0: Mâine vom avea vreme caldă în continuare în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, dar și în Transilvania. În plus, disconfortul termic va fi ridicat. În restul zonelor, vremea va fi caldă cu maxim între 24 de grade pe litoral și 33 în restul Munteniei. În nord-vestul țării, vremea va deveni instabilă și

0: Salut, dragilor, ne-am întors în direct și sper că o să ne meargă centrala de data asta, să vă pot auzi pe toți. Astăzi caut poveștile unor copii de la țară care au reușit împotriva blestemului geografic. Ce cu blestemul ăsta? Păi blestemul adresei. În România, copiii de la țară au mult mai puține șanse decât cei de la oraș să-și ducă mai departe educația până acolo unde mintea lor ar putea să-i ducă în mod natural. Suntem în situația în care, de exemplu, la testele PISA, unde România nu s-a descurcat foarte bine, scade în continuare abilitatea copiilor noștri de 15 ani de a citi și de a face socoteli la mate, dar totuși, față de oraș, unde suntem pe la 400 și ceva, la țară copiii sunt mai jos cu aproape 120 de puncte. Adică un sfert mai prost decât la oraș. Și discrepanța asta între oraș și rural e cea mai mare din Uniunea Europeană, ghici unde? În România, bineînțeles. Unul din patru renunță de altfel la școală. Și după aceea se fac mari și ne mirăm că avem copii care ar fi avut minte și aveam unde să punem ceva, dar n-am avut, nu s-a întâmplat și ghinion, România are mai puțin oameni educați și mai mulți oameni nefericiți și frustrați. Totuși, nu vreau să mă gândesc și să facem împreună un workshop de soluții. Vreau povești personale, poveștile voastre, ale copiilor voștri, poveștile unor copii care au plecat de la țară și au spart cu capul acest tavan de sticlă care îi desparte de șansele celor de la oraș. În materie de școală, de educație. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Și hai să vedem pe cine avem. Luiza, dă-mi și mie să văd aici... cetățenii. Adi din Argeș, ești în direct, Adi.
1: Gabi.
0: Gabi.
1: Da. Sunt tatăl unei fete care tocmai ce a intrat în clasa noua, sunt din nordul județului Argeș, din rural. Nu o să spun localitatea, așa, să nu se simtă cei de acolo ofensați. Fiica mea tocmai ce a intrat la unul dintre cele mai bune licee din Argeș, din Pitești. Primul lucru, așa, care mi l-a spus după 8 ani de școală în rural, 9 cu credința în rural, primul lucru care mi l-a spus și că e incredibil cum tot corect și fraze legate cu noi, ea obișnuită cu colegii ei până în clasa 8-a, 2-3 erau buni. Așa, restul erau foarte, foarte, foarte slab. Liceul de la noi, că avem liceu și acolo, s-a intrat cu nota 1.
0: Văleu.
1: Da,
0: Adi, felicitări pentru fata ta. Ce crezi că o desparte pe ea de ceilalți copii care nici măcar nu puteau vorbi corect? Ce s-a întâmplat cu ea? Ce se întâmplă cu ei?
1: Educația de acasă, citea foarte mult, am încurajat-o încă din grădiniță să citească.
0: Și la acei copii ce s-a întâmplat? Pe ei de ce nu i-a încurajat nimeni? N-au avut părinți potriviți?
1: Pentru că părinții au mentalitatea pe care o au. La ședințele cu părinții la care mă duceam când eram în gimnaziu, toți erau foarte ofensați și spuneau că cei n-aveau, cum adică copilul să aibă telefon, cum să facă lecții online, cum ei tot comparau cu ei. Dacă eu n-am avut, ei de ce să aibă? Sau... dacă noi învățam, noi aveam sobe, ei să plângă, părinții nu sunt capabili să realizeze diferența dintre generații, dintre ce am fost noi, ce au fost părinții noștri și ce sunt copiii acum. Și automat...
0: Din clasa ei, câți au mers mai departe la liceu?
1: Mare parte au mers la liceu, dar, cum spun... sunt dintr-o comună bogată, unde părinții au destul de mulți bani și au preferat să-și trimită copiii, chiar dacă n-au avut nota 5 la examen, au preferat să-i trimită la Câmpul Lung, la Brașov, la licee mai slab cotate, doar pentru faptul de a se lăuda că am copilul la Brașov, la liceu, cu toate că copilul lui n-a luat nota 5.
0: Deci părinții nu au putut să le dea imboldul ăsta spre educație, dar totuși au avut ego-ul să-i ducă la liceu. Exact, poate că e bine pentru copii, mă gândesc, totuși, nu?
1: Da, dar se duc tot la licee foarte slabe și automat, ducându-se copii tot așa slabi, cade nivelul și mai rău liceu, acelui liceu.
0: Da. Dar de unde provine, dacă e să punem degetul pe ceva, pe aceste familii în care părinții n-au învățat, copiii la rândul lor nu învață, nu se descurcă, nu reușesc să facă față. Care e cauza ultimă? Că nu mai e sărăcie, am spui, sunt bogați.
1: Exact.
0: Și atunci care e? De fapt, ce e în spate?
1: Lipsa de interes. Lipsa de interes.
0: De curiozitate.
1: Nu conștientizează părinții, vorbesc de părinți. Părinții nu conștientizează importanța educației. Mai departe, la liceele astea slabe, mai ales cele din rural, nu neapărat din cauza profesorilor, de multe ori este și vina profesorilor pentru nivelul scăzut al liceului, dar și sistemul este foarte, foarte, foarte prost și ajung să încurajeze copii de nota 1-2 să vină ca să poată avea clase. Altfel s-ar
0: deschid, da. Da. Deci îi trecem ca să ieșim la cifre bine, dar de fapt ei nu sunt bine, ei nu știu lucruri.
1: Exact. Da. Cunosc copii de la mine din comună care merg, părinții au animale și nici măcar nu calcă pe la școală, da, vorbesc de clasa 11, clasa 12, dar totuși profesorii sunt oarecum obligați să-i treacă clasa pentru că altfel s-ar desfința clasa cu totul, de lipsă de elevi.
0: Da. Gabi din Argeș, mulțumesc de povestea ta. Mulțumesc și merg mai departe la Ani din Arad. Bună, Ani, ești în direct.
2: Bună ziua!
0: Bună!
2: Din acele serenci care am reușit.
0: Povestește!
2: Așa. Într-un sat de Dial din Arad, am terminat clasele 1-8 în comună, am terminat liceu pedagogic, facultate, master, totul pe specializare pe științele educației. Ce pot să spun? Sau este interesul propriu, în primul rând, să vrei mai mult decât ceea ce îți oferă mediul, influența familiei și poate că și norocul.
0: Unde te-ai născut? Unde ai făcut școala generală?
2: În comuna Plășcuța.
0: Așa. Și din acolo...
2: între a întâia până între a opta am fost locul întâi. La liceu deci am fost undeva la mijloc. Pentru că, clar, am venit la 100 și ceva de kilometri. Cei drept nu se compară satul cu...
0: Asta vreau să te întreb. E diferență mare între testele PISA de la oraș și de la stat în România. 100 de puncte diferență, care e uriaș. Cum se explică, din experiența ta, care totuși ești un copil care a reușit să se salveze, dar cum se explică de ceilalți rămân în urmă atât de mult?
2: Prea puțin părinți sunt interesați de educație.
0: Dar de ce sunt interesați? Că totuși copilul lor.
2: Unii consideră că dacă ei au cu ce să trăiască, nu e necesar ca și copiii lor să facă școală. Sunt foarte puțini și în ziua de astăzi încă sunt copii care răzbesc de acolo, din comună.
0: Da.
2: Dar, acum ați spus, e ok ceea ce a spus, că mai puțin.
0: Și la
2: oraș. Eu acum lucrez în Arad.
0: Așa.
2: Și la oraș sunt copii care nu iau bacul, sunt copii care încearcă de câteva ori să-l ia. Dar, totuși, satul rămâne oarecum, nu că n-ar fi condiții.
0: Părinții tăi te-au ajutat și te-au împins sau a fost efortul tău doar?
2: Pot să spun că m-au ajutat în clasa 8-a cu ore suplimentare, dar doar în clasa 8-a. Aha. Când am dat bacul, nu am mai făcut meditații. Română și matematică, da. A fost interes și din partea lor. Dar nu toți sunt interes. Eu am fost norocoasă că am avut părinți care m-au ajutat.
0: Ei au educație, părinții tăi?
2: Da. Mama studii medii, tata post-liceal.
0: Deci vii dintr-o familie care totuși a pus preț pe școală.
2: Exact, exact.
0: Da. Poate și asta, poate lipsa de tradiție în familie, cum spui tu, dacă ei se descurcă și așa fără, de ce să se mai chinuie copiii?
2: Da, și nu? Unii consideră că dacă au pământ și lucrează pământul, pământul e averea familiei, nu educația, e averea familiei. Și atunci clar se plafonează acolo, dar când copiii ajung să realizeze că, de fapt, lipsa educației îi ține pe loc...
0: Poate ține pe loc atunci, și ca fermieri, adică inabilitatea de a descoperi ce se mai întâmplă în materie de fermieri, și asta e o problemă, adică...
2: În special în domeniile care pot fi practicate sau care se pot dezvolta în zona rurală, din păcate își dau seama prea târziu că hârtia pe care nu o au îi încurcă, fie să acceseze fonduri, fie să dezvolte o afacere care educația, nivelul de educație pe care îl ai la un moment dat, în orice dosar, în orice punctaj, îți coboară punctajul sau ți-l ridică.
0: Ani din Arad, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Hai să-l auzim pe seară bună. Dan din București, după care Marian și Dragoș, poate că au loc și după și jumătate. Dan, ia zi.
3: Bună seara dumneavoastră și ascultătorul.
0: Bună seara.
3: În primul rând, eu am sunat pentru a vorbi despre cauzele din care am ajuns aici și, din punctul meu de vedere, cauza principală este o criză de identitate colectivă. Pentru că noi, ca locuitori ai spațiului acesta, pe care personal nu-l pun mistat, ci mai mult o zonă economică numită România, nu știm ce vrem de la viață și nu știm la ce folosește un stat. Din punctul meu de vedere, statul este un organism și un mecanism de negociere a intereselor colective ale unei națiuni. Și Constituția noastră, așa de formă cum e, spune că România este un stat național. Logic vine întrebarea, România e statul național al cărei națiuni? Al națiunii române, ca atare. Dacă noi vom începe să gândim ca o națiune și ca un tot unitar și vom începe să punem interesul colectiv al națiunii române deasupra interesului individual...
0: Hai să te întreb ceva.
3: Da.
0: Să te întreb ceva. Maghiarii sunt și ei parte din națiunea română?
3: Păi întrebați-i pe ei, nu pe mine.
0: Ba nu, pe tine te întreb, că tu ai venit aici să-mi explici cu naționalismul ăsta trist.
3: Păi nu este naționalism, este articolul 1 din Constituție.
0: Da.
3: Din punctul meu de vedere, Constituția ar trebui interpretată foarte strict, îl întreb pe om.
0: Ce, adică vrei o dictatură fascistă să umblăm cu toții cu tricolorul la piept sau ce-ți dorești?
3: Domnul Undrișpe, lăsați-mă să vorbesc.
0: Păi te întreb acum, ce-ți dorești? Ce înseamnă stat? Crezi că mai mult naționalism, mai mult pupat de drapel ne salvează?
3: Absolut. Eu cred că trebuie să gândim...
0: Asta ne salvează.
3: Ca un organ, absolut.
0: Deci, pupatul de drapel crește testul pista.
3: Nu pupatul de drapel. Astea sunt niște dume pe care le folosiți pentru a duce de discuția în ridicol.
0: Ok.
3: Sunt ideea până la
0: capăt. Hai să vedem. Hai să te auzim.
3: Bun. Eu militez pentru renaștere în conștiință națională.
0: Aoleo!
3: Da, știu. De asta am și spus-o.
0: Ok, așa, continuă.
3: Așa. România, la ora la care vorbim, nu mai este stat, nu mai are statalitate, nu mai are politică externă proprie, nu
0: de
3: mai
0: ce,
3: are...
0: De ce, Dane? Că ne conduce securitatea ceaușistă. Cum să nu aibă stat când exponentul cel mai înalt al statului comunist conduce acum, și anume securitatea? Securiștii bătrâni și reșapați sunt în toate partidele și trag sforile. Cum să nu avem stat? Că ei sunt statul.
3: Păi nu, Nicușor Dan este șeful statului și premier de mis este un anume Bolojan, Ilie. Ei sunt exponenții? De acord, sunt o problemă, dar nu sunt exponenții.
0: Cu toții sunt o problemă, inclusiv partidele tradiționale și alea noi, cu toții au o problemă, că se vede pe lacusături, se văd de poleții, să știi, peste tot.
3: Așa, păi lăsați-mă să-mi duc ideea, că ajungeam și la aspectul ăsta.
0: Zic.
3: Și pentru că România nu mai este stat, ci este o simplu zonă economică, cu un regulament de ordine interioară și niște pălmași, niște unități de consum muncă,
0: așa.
3: România nu are bani. De aceea suntem și într-un deficit cronic.
0: Dar pe vremea când era Ceaușescu și aveam un stat, super stat național, eram de 10 ori mai sărași decât acum. Atunci de ce nu aveam bani?
3: Nu eram de 10 ori mai sărași. Asta este
0: ba, eram, Dane. Ce vârstă ai, Dane?
3: Nu. Eu am 45.
0: Ce vârstă ai? N-ai suficient.
3: Cum definiți sărăcia? Deci în România...
0: Sărăcia este când mama mea
3: așa
0: îmi spunea că nu e foame când odată pe săptămână aveam o bucățică așa de carne. Ok? Așa. Aia bun. E sărăcia.
3: Bun.
0: Și când nu aveam curajul să vorbim okay, deschis între așa patru ochi în casa noastră. Așa că, Dane,
3: așa
0: mă lași cu ceaușismele astea?
3: Păi nu vă las cu
0: n-au loc aici, n-au loc de mine. Aici este un așa om liber și care, pentru care identitatea națională e mai puțin importantă decât fericirea individuală a omului.
3: Așa, bun. Poți să-mi duc ideea la capăt acum?
0: Nu, pentru că s-a terminat, avem publicitate, trebuie să câștigăm și noi un ban, pentru că și noi suntem pălmași, Dan, din București. Vă urez succes cu statul vostru național legionar sau cum se va numi. Până una alta, noi luăm publicitate și știri.
4: DGFM. Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Săpun lichid Sense8 750 ml la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
14: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
16: Nu risc dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
15: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
16: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar de la 18.950 euro TVA inclus.
17: KGM. Born in Korea, built for the world.
18: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
19: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
20: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
21: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
22: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 18:31, bun găsiți, un Lucian Cambeșteanu. Încă 42 de kilometri de autostradă ar urma să fie deschiși circulației mai devreme decât era prevăzut, iar ratele la creditele Neuro ar urma să crească. Ascultați știrile Digi FM. Un nou tronson din autostrada Transilvaniei ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu, cu o lungime de 42 de kilometri, transmite Bianca Timșa.
1: Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălajului până la Târgu Mureș fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
0: Cresc ratele pentru creditele în euro. Banca Centrală Europeană majorează dobânda de referință la 2,5%, a anunțat șefa instituției. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda comună. BCE a luat această decizie sub presiunea unei inflații ridicate în toată Europa, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze șocuri pe piețele energetice.
2: Consiliul Guvernatorilor a decis azi majorarea celor trei rate ale dobânzilor cheie ale BCR cu 25 de puncte de bază. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaționiste, iar inflația urmează să rămână mult peste nivelul țintă pentru o perioadă îndelungată. Scenariul de bază al noilor proiecții ale personalului BCE anticipează o rată a inflației totale de 3% în 2026, 2,5% în 2027 și 2,1% în 2028. Perspectivele rămân extrem de incerte. Există riscuri ca inflația să fie mai ridicată, iar creșterea economică mai scăzută decât se preconizează.
0: Ucrainenii au atacat pentru prima dată ținte în Rusia, aflată la 3.000 de kilometri de graniță. Sunt cele mai profunde lovituri de până acum și au vizat două uzine de condensare a gazului, tocmai în nordul Siberiei. Amploarea pagubelor nu este clară pentru moment. Între timp însă Donald Trump anunță că a avut o conversație excelentă cu Vladimir Putin și se arată convins că liderul de la Kremlin dorește să încheie un acord de pace. Crede că principalul obstacol ține de faptul că Putin și Zelenski se urăsc.
3: We had a great conversation. Am avut o conversație excelentă. Vrea să facă o înțelegere și dacă Zelenski vrea să facă o înțelegere, ar fi foarte frumos. Impedimentul este reprezentat de ura dintre doi oameni. Cred că mai mult decât orice este vorba despre doi oameni care se urăsc. Vorbesc cu ei, asta e tot ce fac. Toată viața am vorbit cu oamenii, mă pricep să obțin înțelegeri și aceștia sunt doi oameni care s-au săturat să se certe. S-ar putea întâmpla să organizăm o întâlnire trilaterală. Am avut o conversație bună, s-ar putea întâmpla.
0: 18:35, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Lucian Mândruță.
4: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
5: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
6: Salut, dragilor, caut povești cu tineri. Iertați-mă, cu tineri care, uite, au avut noroc. Au avut noroc să străbată distanța uriașă care desparte educația de la țară de cea de la oraș. Copiii de la țară sunt cu 100 de puncte mai jos în testele PISA decât cei de la oraș și aia de la oraș fac 400 și ceva. Deci vă imaginați care e dezastrul la țară. De ce se întâmplă asta și care sunt exemplele personale care contrazic acest blestem al adresei? Marian din Iași, ești în direct.
7: Bună seara, Lucian!
6: Salut!
7: Mă auzi?
6: Da, foarte bine. Ia zi.
7: Perfect. Păi, ce să zic, eu mă consider ca fiind unul dintre cei supraviețuitori.
6: Așa.
7: Ai sistemul ăsta care pe cei de la țară îi marginalizează cumva. Eu am prins începutul școlii în perioada comunistă. În 89 am intrat în clasa 1.
0: Mm.
7: Și de acasă până la școală aveam de mers 2 km jumătate, cam așa, în fiecare zi. Ai mei părinți lucrau, că așa era în epoca de aur. Toată lumea trebuia să lucreze și nu avea timp să ne ducă. Mergeam singuri. Frații mai mari erau, aveau alt program și mă ducea bunica sau mă țineam după alți, după alți oameni o perioadă cât era mai pustiu și apoi mă descurcam singură. Nu spun de iarnă, nu spun de noroaie, că nu erau străzi pe atunci, Lucian. În epoca de aur nu era nimic. Da. Temele le făceam la, la lumina Lampion. Știi ce e ăla? Lampion?
6: Nu, lampă ce e Lampion? Lampă cu gaz, lampă? Știu, dar Lampion nu știu ce e.
7: Lampion e tot ca o lampă cu gaz, numai că sticla e un pic mai mare, mai de mărimea unui borcan de 700 de, de grame, cam așa ceva.
6: Ok.
7: Principiul e, principiul e oarecum același. Pentru că, ce să vezi, tot epoca de, de aur, satul unde stăteam nu avea curent electric. Deci până în 91 am fost fără curent electric. Am trăit cu lampă cu gaz. Și am reușit, da. Am mers la școală.
6: Dar unde era satul ăsta atât de îndepărtat de rețeaua electrică?
7: Nu era atât de îndepărtat, era la 3 kilo, la 4 km de Iași, Lucian. La 4 wow. km de Iași. La
6: asta în vremea comunismului pe care îl regretă atâția, unde a fost extraordinar
7: da,
6: de mișto?
7: Da, da, antevorbitorul okay. meu, că n-am mai prins să intru în direct, că era pauza. Când venea să mănânc telefonul și să sară în sus prin telefon, că regretă să meargă în Coreea de Nord.
6: Eram bogați atunci, eram bogați.
7: Da, da. Boga, Doamne, nu eram bogați, Lucian, noi am trăit la țară și măcar aveam ce mânca. Pentru că...
6: E adevărat, da.
7: Creșteam, da. Creșteam animale și, și pe alea trebuia să le ascundem. Bunicul meu ascundea viței de la vaci în beci ca să poate să-i sacrifice, că altfel nu puteai să-i sacrifici, trebuia să-i duci la contract, să-i dai pentru binele colectiv.
6: Mm-hmm.
7: Și îți dădea nimic pe el, adică vindeai un animal și nu puteai să îmbraci un copil pentru școală. Ok. Am terminat școala, m-am dus la liceu, m-am apucat și de facultate. Păcat că nu am avut timp, adică nu am avut timp. Așa a fost conjunctura și nu am terminat facultatea, dar mulțumesc Dumnezeu, e bine. Adică de unde am plecat și nu mi-am închipuit vreodată că o să ajung...
6: În ziua de astăzi mai, ți le, mai mergi pe la țară, pe acolo, pe la tine?
7: Da, păi nu locuiesc departe de... zona respectivă, cam la 2 km de zona respectivă. Acum este curent că s-a atras în 91. Eram încă acolo, eram...
6: Dar distanța între copii, între educația copiilor de acolo și cea de la Iași, să zicem, a rămas?
7: Să știi că nu prea mult. Uite, copiii fraților mei, eu fiind cel mai mic din familie, frații mei fiind mai mari, au copii care deja au terminat facultatea. Nepoata mea este masterantă la facultatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Mm-hmm. Și visul ei este să fie prima din familie care să facă și doctoratul. Și o văd hotărâtă, o văd...
6: O secundă m-am gândit că visul ei să fie prima din familie care se întoarce profesoară în sat.
7: Nu, nu vreau...
6: Nu prea?
7: Nu, pentru că da. Condițiile nu sunt atât de strașnice. Norocul nostru că... Zona un pic s-a mai dezvoltat din cauza că este aproape de Iași și Iașul s-a mărit ca oraș și a cuprins oarecum și...
6: V-a ajuns orașul din urmă.
7: Da, ne-a ajuns orașul din urmă.
6: Da.
7: Dar eu cred că prima chestie, părinții mei n-au avut timp să mă dădăcească, adică să mă... m-au trimis la școală, au încercat să-mi ofere cât era posibil, că au fost muncitori simpli, nu au fost cu funcții importante. Muncitori cum era Andrei. În vremea respectivă, mm-hmm. închipui, m-a stat la o fabrică...
6: Îmi imaginez, da.
7: Da. Dar nu au avut timp să vină la ședințe, mai mereu nu aveau timp să vină, pentru că dacă era în timpul programului, nu avea timp să vină. Sau m-a lucrat la CAP-ul, nu era posibilitatea să ajungă cineva. Dar mi-am dorit să scap, visul meu întotdeauna a fost să scap de acolo. Să văd lumea, să...
6: Te înțeleg.
7: Să fiu altfel. Să nu mai trec prin ce au trecut părinții și bunicii mei. și am reușit.
6: Marian din Iași, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Hai să mai mergem la o poveste, la Alexandru din Gorj, după care Costică și Ștefan. 031 400 2929. Vă aștept și pe voi, dragilor. Alexandru, ia zi.
8: Salut, Lucian. Ce vreau să spun? Salut. Să spun de la început. Eu și soția mea avem studii superioare. 38 de ani, ambii. După ce am terminat facultatea, crescând la oraș, am să ne mutăm la sat. Construi casă într-un sat la 15 km de Târgu Jiu. Ales un loc strategic la 50 de metri de școală, cu gândul că nu o să avem copii să putem să-i ducem la școală.
6: Așa.
8: Aici au venit problemele. La cei 2 ani, fetii, când a trebuit soția să înceapă lucru, școlile la sate nu oferă creșe. A trebuit să o ducem la oraș. Eu consider că a fost privată de partea asta educației. Și în creșe se face educație. Când a trebuit să ducem copilul la grădiniță, pentru că majoritatea copilor din sat cresc cu bunici acasă, este o singură clasă de grădiniță pentru toate grupele.
6: Mm-hmm.
8: Am fost obligați să luăm copilul să-l ducem în oraș. Consider că asta e problema educației la sat. Partea asta de educație din creșe, partea de educație din grădiniță, nu se face. Ei pleacă cu handicap încă din clasa 1. Îți dau exemplu. Copilul meu, când a plecat în clasa 1, recunoaștea literele, recunoștea cifrele, făcea operații matematice simple, adunări. Copiii de la grădiniță din sat, care se juca cu ei în timpul verii, încă erau la plastilină. Deci au avut un handicap încă de la plecare. Ar mai fi o chestie care trebuie spusă. Satul meu are 4 școli în 3 sate, în comuna mea are 4 școli în 3 sate diferite, dar niciuna din clase nu e completă. De exemplu, clasele primare fac a întâia cu a treia, a doua cu a patra. De ce? Pentru că primarul nu închide aceste școli să le comaseze într-o școală, pentru că va fi primarul care a închis școlile din sate și nu va mai primi voturi. Deci se pleacă cu un handicap mare din sat. Spune un om care s-a mutat la sat pentru liniște, care vorba este obligat să plătească rate la un apartament iar în oraș pentru educația copiilor. E o mare problemă.
6: Dar copiii care n-au bani de apartament acolo în sat, e cum să descurcă?
8: Rămân la acolo în care un profesor, când ar da interesul un educator, trebuie să predea jumate din cele 2 ore care sunt pe zi la clasa 1 și jumate la clasa 3. De aici apar și diferențele de educație între copiii de la sat și copiii de oraș. Educatorul din sat nu are o bibliotecă unde să trimite copiii, părinții n-au bani să cumpere. Educatorul din sat nu are o bază informatică, nu are un profesor bun de franceză, pentru că primarii, soția e profesoară. Nu toți primarii plătesc deplasări la profesori. Un profesor bun din oraș nu o să vină pe banii lui să facă naveta, să predea limba engleză într-o sat, într-o comună.
6: De înțeles, da. Alexandru din Gorj, mulțumesc, mulțumesc de poveste. Mulțumesc. Merg mai departe la Costică din Tulcea. 031 400 2929. Costică, ia zi.
9: Luciane, eu consider că insuccesul școlar din mediul rural se datorează în primul rând politicilor pe care le-au dus partidele de la guvernare din 89 încoace.
6: Auzi, Costică, emisiunea asta nu e de analiză politică, e de povești care demonstrează că se poate pleca de la țară și face o educație bună și cu handicapul ăsta.
9: Tocmai, eu spun că
6: nu mă interesează considerațiunile generale despre... M-am plictisit de retorica asta cu partidele și... M-am săturat, nu ne duce nicăieri. Nu, ai o poveste personală? Bine, dacă nu ai, o să trec...
9: Eu, în emisiunea ta, aș vrea să spun următorul lucru. Că un cadru didactic trebuie neapărat să aibă vocație profesională, vocație pedagogică.
6: Costică, astea sunt generalități, n-am ce să fac cu ele. Mă duc la oameni care poate au venit cu o poveste.
9: Profesoare din
6: mulțumesc frumos, mulțumesc, dar merg mai departe. Ștefan din Prahova, ia să vedem, poate găsim aici o poveste. Salut, Ștefan.
10: Salut. La mine găsești o poveste, da. Eu sunt copilul plecat de la țară, reîntors la țară, și care a și reușit să termine studii universitare și așa mai departe.
6: Am plecat Ia-o de la început. De la care țară?
10: Exact.
6: Cu ce te-ai luptat, vreau să știu.
10: Păi, în primar și gimnaziu n-am avut ce să mă aloc, pentru că am trăit aici în satul meu, alături de prieteni, colegi. Eram un grup destul de mare, chiar am fost generația cea mai bună care a reușit gen capacitate și rata cea mai mare de admitere.
6: De acolo, de la țară? Unde erați voi? Da. Mai exact pe unde?
10: Da. În Prahova, la Brebu, în Pietricea, am învățat. Da?
6: Ok.
10: Suntem vreo 1000 ceva de locuitori la sat. Comuna este mai mare, aproape de 6000.
6: Bun. Așa.
10: Și după aceea a trebuit să plec la liceu. Acolo a fost lupta pe care a trebuit să o duc principal cu bullying-ul, pentru că am fost un copil sărac, pot să spun. Da? Și
6: și ce se întâmpla? Ce pățesc copiii săraci? Face lumea mișto de pantofii tăi? Ce se întâmpla?
10: Da, un plover care l-am purtat foarte mult timp, 2 ani la rând la liceu și așa mai departe. Și multe altele. Neajunsuri și neavând bani să-mi cumpăr diverse, chiar și de mâncare, gen, veneam cu mâncarea de acasă și așa mai departe. După aceea am început să ne descurcăm mai bine, eu cu ai mei, cât de cât, și am trecut la celălalt statut, aveam cât de cât să-mi pot procura haine, măcar la început de an și genul acesta. Deci în anul 11 și a 12 a fost mult mai bine. Dar dacă continuai să fii sărac, era foarte rău, mai ales bullying-ul era foarte mare. Am terminat liceul, m-am înscris la o facultate, a trebuit să o fac la seral pentru că a trebuit să mă angajez. M-am angajat, am lucrat în domeniul auto timp de 6 ani de zile la o reprezentanță, după care m-am căsătorit și am plecat în Anglia. Nu se plia mediul de aici cu mine. Și am plecat în Anglia. Am stat timp de 6 ani, am născut o fetiță acolo. Iar în 2020, în pandemie, fiica mea a urmat să înceapă școala în Anglia și am luat o decizie să venim în țară. Am văzut că se schimbă regimul politic, crezând și eu la mai bune, am decis să ne întoarcem. Când am venit...
6: Ai greșit că te-ai întors?
10: Da. Da, în fine, așa. Nu, am reușit, da, am reușit și aici, da, într-un final. Când am venit aici, am constatat că școala în care într-o clasă odată erau 28 de elevi, acum abia erau 12 în două clase comasate, adică satul s-a depopulat. Înțelegi? Și a trebuit să-mi scriu fetița în Câmpina, la școală, la grădiniță. Am dus-o la Câmpina. Ea urmează și acum totul la Câmpina, e clasa a patra.
6: Mai am. Dar de ce n-ai dat-o la școala ta din sat?
10: De ce n-am dat-o la școala? Exact. De ce n-am dat-o la școala mea din sat? Păi, cum ți-am spus, clasele sunt comasate. Aici vin cadrele didactice care sunt mai puțin pregătite, în primul rând.
6: Adică și pentru ele e o pedeapsă. Să meargă la țară, da, e mai degrabă o pedeapsă. Nu e apostolat.
10: Exact. Școala nu oferă ceea ce consider că ar fi un minim necesar pentru un elev. Nu că eu aș fi avut, eu din contră, am avut mult mai puține față de ceea ce au ei acum. Deci aș fi ipocrit să spun că eu am avut atunci, nu. Dar față de vremurile pe care le trăim, nu. Și am ales să duc pe fiica mea să nu mai trăiască ceea ce am trăit și eu. Înțelegi? Adică să fie deja integrată în mediul urban. Înțelegi? Și...
6: Da, dar nu mai avem timp, să știi. Ștefan, nu mai avem timp. Povestea ta nu se duce nicăieri și merge și foarte încet. Nu te supăra, dar merg mai departe. La Radu din Piatra Neamț mai am 3 minute pentru 3 ascultători. Din păcate, nu mai Radu. Hai să-l încercăm pe Andrei din Iași, după care Mircea din București. Salut, Andrei!
11: Bună, Lucian! Bună. Eu sunt plecat de la țară. A fost greu să ajung unde sunt acum. La orele de fizică...
6: Ce a fost cel mai greu?
11: La orele de fizică se preda religie, deși mie îmi plăcea fizica. Am avut norocul în liceu.
6: Cum așa? Cum să se predea religia la fizică?
11: Profesorul de religie, de fizică era puțin mai religios și pregătea corul școlii. Motiv pentru care am avut un mare deficit pe partea asta la fizică. Am avut un mare noroc de profesoara de fizică din liceu, care probabil a văzut ceva în mine și de la un elev de 5 am terminat cu 9 la final de liceu. Asta referitor la cazul fericit în care am învățat. Acum, un caz asemănător l-am avut la chimie, unde profesoara de latină, dacă nu mă înșel, preda chimie, nu prea avea cunoștințe.
6: Așa.
11: La chimie, când am ajuns în liceu, am fost elev de 5, de la început de clasa 9 până la final de clasa 12. Adică a fost relativ greu. Am avut noroc de părinți că au avut posibilități și am mai făcut pregătire, căci altfel mi-era foarte greu.
6: Da. Dar ce anume crezi tu, din experiența ta, că duce la distanța asta atât de mare între elevii de la țară și cei de la oraș în materie de scris, citit, limba română și matematică?
11: Învățătorul, profesorul. Ei sunt cei care ar trebui să te atragă.
6: Ce-i cu ei? De ce sunt mai slabi?
11: Nu e neapărat să fie mai slabi. Uneori văd două nivele pe cei care au capacitate de învățare, îi duc împreună cu nivelul cel de jos al copiilor, nu că nu ar trebui și ei învățați, sau profesorii nu sunt destul de pregătiți. Sau au probleme în a manageria modul prin care copiii sunt pregătiți.
6: Bun, adică... Andrei din Iași, mulțumesc și ultimul minut pentru Mircea din București. Să nu zicem că n-a intrat și el. Mircea.
12: Salut, Lucian.
6: Salut.
12: Eu sunt un caz atipic. Eu sunt născut, crescut în București, dar în clasa 5 am plecat la Picioasa, lângă Târgoviște.
6: Așa.
12: Unde am nimerit într-o școală nu bună, foarte bună, excelentă.
6: La Pucioasă.
12: Da.
6: Cu Pucioasă e totuși oraș. Da.
12: Da, dar uite, lângă blocul meu erau curți cu porci, cu găini, adică e un mix de oraș. Liceul l-am făcut-o la Pucioasă. La liceu a venit copii din state de la Pucioasă, Brănești, Pietroșița, eu știu, Bezead, care, alea chiar sunt state. Și au venit copii buni, cu care era concurență. Vin copii și de la state, știu copii care sunt la medicină sau au plecat în afara României la fără taxă, cu burse, adică copii foarte buni. Eu am intrat la...
6: Da, asta e problema noastră, că avem o masă mare care învață slab, și avem niște vârfuri care sunt extraordinare. N-avem o medie,
12: este
6: știi,
12: o problemă,
6: care să țină...
12: E o problemă de profesor.
6: Pentru de profesor, că, zici.
12: Da. Eu am prins cumva vechea gardă, profesori care erau nu pregătiți, foarte bine pregătiți. Profa de biologie avea, cred că, 60 de ani atunci.
6: Mircea, nu mai e timp. Din păcate, nu mai e timp de povești. Aici se opresc. Da. Dragilor, mulțumesc tare mult, Mircea din București. Să ne auzim cu bine mâine seară.
4: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
14: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
15: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
14: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La Digi FM.
16: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
18: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
19: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
18: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
19: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
18: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
20: La tine, la Selgros, ai făină de grâu albă superioară Băneasa, 2 kg, la doar 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
21: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
22: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
14: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
23: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

Podcast e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.

0: Bună seara, a fost ora 19, George Vila ne aduce știrile.
1: Bine v-am regăsit, administrația prezidențială dezminte un fake news potrivit căruia România ar urma să trimită militari pe front în Ucraina, detalii imediat. Prețurile petrolului au crescut brusc astăzi cu 4%, țițeiul Brent a atins $105 pe baril, care vor fi urmările imediat la știri. Vreme foarte caldă și mâine maxima ajunge la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din capitală pe motiv că este un invadator a fost condamnat la închisoare, dar cu suspendare. A primit 1 an și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. A mai fost condamnat la 6 luni și pentru utilizarea în public de simboluri fasciste. Are de muncit și în folosul comunității 120 de zile. De asemenea, judecătorii au stabilit că trebuie să-i plătească daune morale tânărului din Bangladesh 3.000 de euro. Pe 26 august 2025, tânărul s-a filmat în timp ce lovește un livrator din Bangladesh, pe care îl numește invadator și căruia îi cere să plece din România. Administrația prezidențială dezminte un fake news potrivit căruia România ar urma să trimită militari pe front în Ucraina. Țara noastră nu va trimite soldați la război, totul este, citez, o manipulare alarmistă, transmite președintele. De la ce a pornit totul, ne explică Valentin Stan.
2: Zilele trecute, administrația prezidențială a trimis o scrisoare către Parlament pentru ca deputații și senatorii să aprobe trimiterea a cel mult 20 de militari în cadrul acestui comandament. Este vorba despre un comandament multinațional pentru sprijinirea Ucrainei. Mai apoi, informația s-a rostogolit pe internet, însă nu s-a rostogolit ca o informație exactă, ci ca o informație alarmistă în care se spunea clar că România ar intra în războiul din Ucraina și că acești 20 de militari ar merge pe front. Un comandament care va avea misiuni post-război, după ce se încheie luptele. Se discută foarte mult despre misiuni de supraveghere aeriană după încheierea războiului. Nu este vorba despre trimiterea românilor în război. Administrația prezidențială și Ministerul Apărării Naționale au anunțat ieri că este un fake news major, că este foarte multă dezinformare pe internet. Însă au făcut acest lucru abia după ce internetul a fost plin de acest mesaj.
1: Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești, aflat la vărsarea Prutului în Dunăre și cumpărat recent de România. Cel puțin asta susține ministrul moldovean al infrastructurii. Recent, oficiali ruși au acuzat că portul în care pot ajunge nave maritime de mare tonaj ar fi folosit pentru a transporta armament în Ucraina. Între timp, armata rusă a atacat pentru prima oară un punct de trecere la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Dacă infrastructura unui punct ucrainean e distrusă în urma bombardamentelor rusești, vame și ucraineni nici mută activitatea temporar pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt organizate puncte comune de control. Acum Kremlinul amenință că va lovi orice țintă suspectă, spune purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov.
3: Un număr mare de nave comerciale sunt folosite pentru a transporta armament, muniție, combustibil și alte provizii necesare forțelor armate ale Ucrainei. Aceste nave sunt distruse și vor continua să fie distruse. Vreau să vă reamintesc declarația președintelui rus Vladimir Putin. El a spus că anterior nu am vizat infrastructura comercială și că am început să facem acest lucru abia după ce ucrainenii au început să lovească infrastructura.

0: până acum. Asta în timp ce referința internațională Brent a ajuns la peste 105 dolari barilul. Totul în contextul în care acordul de pace dintre Statele Unite și Iran nu s-a mai concretizat, iar loviturile au reînceput. Mai mult în joc au intrat și rebelii Houthi, aliații Teheranului, care au preluat controlul asupra unui port important din Yemen și pun în pericol transportul de petrol din Marea Roșie, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat. Iranul a anunțat că a atacat 10 nave în apropierea strâmtorii, după ce Statele Unite au lovit 5 petroliere iraniene. Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lovi facilități de lângă instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz și că războiul ar putea continua și după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Peste 40 de minute încep meciurile din UEFA Champions League, iar Fenerbahce înfruntă pe AS Roma. PSV Eindhoven, echipa la care este legitimat Denis Manu, înfruntă pe Shakhtar. Cele două grupări s-au întâlnit în UEFA Champions League și pe 27 noiembrie 2024 a fost 3-2 pentru echipa din țările de jos.
1: Vremea se menține caldă mâine în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei. În plus, disconfortul termic va fi ridicat. În restul zonelor, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 33 în restul Munteniei. În nord-vestul țării, vremea va deveni instabilă, iar seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat grindină. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 32 de grade. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
3: Așa este, dragilor, ne petrecem seara împreună după o zi, presupun, încărcată pentru fiecare dintre noi, dar ne relaxăm, respirăm și ascultăm muzică bună la Digi FM. DJ Snake pe început de oră cu J Balvin, Loco Contigo, vine și Shakira, Dai Dai și John Newman. Chiar acum, Love Me Again, ca să știi.

Manuel Riva cu Alexandra Stan, Miami, am ascultat la Digi FM. Hai să vorbim un pic despre ce s-a mai întâmplat și postat pe rețele în ultimele ore, pentru că e mare tămbălău pe internet după ce un cercetător a ieșit cu niște declarații incredibile în legătură cu inteligența artificială. Un fost cercetător antropic, cei care au motorul de căutare Claude AI, avertizează că inteligența artificială ar putea scăpa de sub control chiar din 2027. Și el spune așa, că inteligența artificială ar putea deveni mai puternică decât omul, iar cei care o dezvoltă spun chiar ei că nu sunt siguri că o mai pot controla. Și parcă mai ieri stau și mă gândesc că se vorbea despre faptul că AI-ul e limitat și că în afară de task-uri simple și calcule nu prea are ce să facă, deci să stăm liniștiți. Ei, uite că un pic parcă se îngroașă gluma. Cercetătorul a mers până într-acolo încât să spună că inteligența artificială s-ar putea întoarce împotriva noastră și n-ar putea ucide până la sfârșitul acestui deceniu. Mai exact a zis că e undeva la 10% șansă să se întâmple asta. Aceste tehnologii vor deveni curând sisteme supraumane și vor putea sparge orice sistem, spune el. De asemenea, vor putea revoluționa orice domeniu peste noapte și vor putea dobândi putere și resurse reale. Mai știți filmele alea în care oamenii de știință avertizează că se apropie un pericol iminent și toți râd de ei, ha-ha, ce fraieri, și după aia mai rămân 200 într-un bunker pe undeva pe sub Casa Albă? Ei bine, pe de altă parte, ca să nu ne alertăm inutil acum la ceas de seară, alții experți cred că avertizmentul este doar o mutare publicitară, având în vedere că cele mai mari companii din domeniu urmează să fie listate la bursă. Deci să răsuflăm ușurați, nu ne ucide AI-ul încă, dar chiar așa, că mi-a venit o idee. Deschidem un AI, un motor din ăsta de căutare la întâmplare, l-am deschis și vreau să-i scriu așa: e adevărat că vrei să ne ucizi în următorii 10 ani? Așa se aude. Ia să vedem ce ne răspunde motorul de căutare cu inteligența artificială. Nu, nu e adevărat. Nu am niciun plan, dorință sau capacitate de a face rău cuiva. Nu funcționez așa. Sunt un model de limbaj. Primesc text, generez text. Nu am agenție independentă, nu acționez în lume de unul singur și nu urmăresc obiective ascunse. Păi dacă AI-ul zice. Eu zic că ne-am liniștit. Revenind la muzica noastră, mai bine, ca să fim, cum am și promis la începutul emisiunii, pe chill și să nu ne alertăm inutil. Justin Timberlake, Sexy Back, după care știrile Digi FM la 19:30.

0: Digi FM. Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 30 de minute peste ora 19, George Vila ne aduce știrile.
1: Bine m-am regăsit, salariații Oil Terminal, compania care transportă produse petroliere în portul Constanța, amenință cu grevă generală, detalii imediat. Luna august a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Ascultați știrile DGFM. Salariații Oil Terminal, companie care transportă produse petroliere în portul Constanța, amenință cu greva generală, astăzi au fost în grevă de avertisment. Timp de 2 ore au ieșit în fața sediului nemulțumiți de salarii. Liderul de sindicat, Nicolae Androne.
2: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față. Am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României. În ultimii 2 ani am pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăți care nu îndeplinesc în niciun caz condițiile din ordonanță și nu se pot compara cu situația de la Oil Terminal. Luni vom avea din nou întâlnire cu conducerea societății. Dacă până joi 17.09 nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi începând cu ora 7 vom declanșa greva generală.
1: Conducerea Oil Terminal transmite că angajații sunt obligați de lege să asigure o treime din funcționarea companiei. Directorul general Sorin Ciutureanu.
3: Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal în lanțul logistic de aprovizionare al României este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate.
1: Între timp, prețul gazelor a ajuns la un nivel istoric. La nivel internațional, la începutul lunii a sărit de 360 de lei pe megawattoră. Creșterea este pusă pe seama situației din strâmtoarea Ormuz. Depozitele europene sunt încărcate doar în proporție de aproximativ 67% sub media ultimilor ani, de 83% pentru această perioadă. August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acestuia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță are detalii.
4: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023. Și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă, care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
1: 19:34, atât pentru momentul la știri. Sunteți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Continuăm și noi cu Black Eyed Peas, Where is the Love, am și Portugal the Man, Feel it Still și Alexia, chiar acum, nu mai am nume la DGFM, ca să știi.

Pe cât de ritmată e piesa asta, că-ți vine să dai un pic așa din cap pe ea, pe atât de triste sunt versurile dacă stai și le asculti. Și dacă ar fi să răspunzi și să iei mot-a-mo această întrebare, where is the love, unde e iubirea? Ei bine, există un studiu, ce e drept un pic mai vechi, care poate fi găsit pe internet, și cercetătorii s-au întrebat unde e iubirea și au adresat următoarea întrebare pe un eșantion de câteva mii de oameni, înțeleg. Ai simțit iubire în cea mai mare parte a zilei de ieri? Rezultatul e următorul. 70% dintre oamenii de pe glob au spus da. Nu arată o scădere a iubirii, o singură fotografie de perspectivă. Tendințele reale mai recente arată următoarele date. Că în Franța aproape 1 din 4 adulți nu a făcut dragoste în ultimul an. În Marea Britanie, 3 din 10 britanici. Studiile Harvard despre relații arată că oamenii petrec tot mai puțin timp cu partenerul / familia, iar asta le scade direct calitatea vieții. În schimb, și trebuie menționat asta, aplicațiile de dating au explodat ca piață. Peste 2 miliarde de dolari încasări în 2023. Deci probabil că în 2026 vorbim de și mai mulți bani, în timp ce întâlnirile reale au scăzut. Așa că eu zic să luăm act de ceea ce ne spun cei de la Black Eyed Peas și să încercăm să ne iubim mai mult și între noi și pe noi înșine. Și să încercăm să facem din lumea asta o lume mai frumoasă. Gata, ora de filozofie s-a încheiat. Începe ora de muzică. Granero, imediat Levitate. Am și Maroon 5 cu Cristina Aguilera, Move Like Jagger și Tiesto. Chiar acum, The Business, ca să știi.

ușor, ușor zburăm înspre fix, înspre 20 atunci când vin și știrile Digi FM. La știri aflăm ce se mai întâmplă prin lume, dar mai ales prin țărișoara noastră și văd aici ceva despre prețuri și mai ales scumpiri. Nu vreau să intru în detalii, că veștile proaste vi le dau cel mai bine colegii mei de la știri. Bineînțeles, vorbim și despre situația actuală din Ucraina, dar și alte subiecte avem pregătite la fix. Până atunci, pe final de oră, Coldplay, Sky Full of Stars și Duke Dumont, chiar acum Ocean Drive. Ca să știi!

0: DGFM. Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fotbalul adevărat e live la DigiSport! Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
2: Din 14 septembrie,

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Este ora 20, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Proiectul de lege al AUR privind obligația sărutării drapelului de către oficialii statului e de inspirație totalitară, acuză UDMR. Datele Eurostat confirmă, România este campioană la scumpirile din domeniul agricol și temperaturi de până la 36 de grade mâine în vestul țării, unde vom avea și cod portocaliu. Ascultați știrile Digi FM. UDMR încearcă să-i convingă pe parlamentarii PSD, USR și PNL că proiectul AUR privind sancțiuni pentru demnitarii care nu sărută steagul României de ziua drapelului trebuie respins. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Ciomo Botond, a spus la Digi24 că este o idee nazistă și comunistă să obligi oamenii să facă anumite lucruri dacă ei nu vor asta. Proiectul AUR a trecut de Senat în 2023, dar a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților săptămâna aceasta. Dacă va deveni lege, atunci oficialii care refuză să sărute drapelul vor fi amendați cu 10.000 de lei. Instituțiile media vor fi obligate să dedice 30 de minute subiectului în ziua drapelului, altfel primesc amendă 20.000, iar autoritățile locale trebuie să amenajeze un loc numit Piața Drapelului, altfel riscă și ele amenzi de 30.000 de lei.
2: Caracterul acestui proiect se încadrează în regimurile totalitare. Atunci naziștii și comuniștii aveau această tendință de a obliga oamenii cum să se manifeste în legătură cu drapelul, cu alte simboluri și prin acest gest, sigur că libertatea individuală a fost serios afectată și restrânsă. Acest proiect nu este numai împotriva sau în special împotriva comunității maghiare. Este un proiect de factură totalitară care este împotriva tuturor cetățenilor acestei țări, după părerea mea.
3: De ce credeți că își dorește AUR adoptarea unui astfel de proiect?
2: Pentru că AUR-ul, din păcate, de multe ori face apel la acele sentimente care vin din vremurile legionare, după părerea mea. Și de aceea face AUR-ul acest lucru.
1: România este printre țările Uniunii Europene în care s-au scumpit cel mai mult produsele și serviciile folosite de fermieri pentru agricultură, potrivit unui raport Eurostat, Agenția de Statistică a Comunitarului European. În al doilea trimestru din 2026, prețurile au crescut cu aproape 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în Lituania majorarea a fost mai mare, de 16,4%. Are detalii George Vila.
4: La nivelul Uniunii Europene, costurile pentru agricultură au crescut în medie cu 4,7%. Cele mai mari scumpiri au fost la energie și carburanți, unde prețurile au urcat cu 22%. Și îngrășămintele și produsele pentru îmbunătățirea solului s-au scumpit cu peste 13%. În același timp, fermierii au primit mai puțin bani pentru produsele lor. Prețul mediu al producției agricole din Uniunea Europeană a scăzut cu 5,8%, fiind a treia scădere trimestrială consecutivă. Una dintre cele mai importante reduceri este la lapte. La nivel european, prețul mediu a scăzut cu 16,6% într-un singur an și cerealele s-au ieftinit cu 5,6%. Datele Eurostat arată astfel o presiune tot mai mare asupra fermierilor. Pe de o parte, cresc costurile cu energia, îngrășămintele și celelalte produse necesare pentru producție, iar pe de altă parte, scad prețurile pe care le primesc pentru ceea ce vând.
1: Un nou atac al Rusiei, care a produs un număr mare de victime în rândul civililor în Ucraina. Cel puțin 3 persoane au murit și 34 au fost rănite, după ce armata Moscovei a lovit un centru comercial în orașul Pavlograd, situat în partea central-estică a Ucrainei. Ministrul de Interne de la Kiev denunță că atacul a avut loc în plină zi, în timp ce străzile erau pline. Potrivit Kiev Independent, printre răniți se află 3 adolescenți de 13, 14 și 15 ani. Nu s-a confirmat încă ce tip de armă a folosit Rusia în cadrul atacului, dar înregistrările video publicate pe rețelele sociale sugerează că după explozia inițială a fost văzută și cel puțin o dronă. Și cu știri din sport vine acum Ovidiu Pețenghea.
5: Dinamo joacă astăzi în sala polivalentă cu Montpellier în prima etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Meciul de la ora 19.45 este transmis de DigiSport. Iancu, Langaro, Martins, Vujovic, Achimenko și Dedu sunt printre protagoniști. Montpellier s-a clasat pe locul al treilea în Franța, iar față de sezonul trecut de la echipă s-a retras argentinianul Diego Simonet, iar suedezul Lucas Pela s-a semnat cu Gheorghe. În locul lor, Montpellier i-a transferat pe coordonatorul spaniol Paul Valera de la Porto și pe extrema stângă de la San Rafael, Drevi Pascal. În debutul sezonului, Montpellier a pierdut Supercupa Franței 20-21 în fața echipei PSG.
1: Vom avea vreme caldă mâine, în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Acolo va fi chiar cod portocaliu de caniculă. În restul zonelor vremea va fi caldă cu maxime

bine că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul și nu prea mai am zile de concediu, dar rezolvăm noi cumva, dacă mă aude șeful, vă rog frumos, o intervenție mică. Revenind la muzică, Rihanna cu Neo, Hey That I Love You, am și Tiesto cu Eva Max, The Morrow și Armin Van Buuren, chiar acum, I Need You.

Andia cu Spike Anotimpuri la Digi FM și îmi place foarte mult versul ăsta al Andiei cu Digi mereu pe repeat, pentru că fix așa vreau să te știu și pe tine și ai un motiv în plus să faci asta, pentru că din această vară, de la sfârșitul verii, de prin august, avem Digi FM instalat direct pe aplicația navigației mașinii, adică tu poți să faci asta dacă dai un simplu update aplicației pe care o ai în telefon. Dacă nu o ai încă instalată, îți recomand să o faci, o găsești pe App Store și Google Play. Dacă o ai instalată, cum spuneam, poți să-i dai un update și uite așa poți să te bucuri de Digi FM direct pe navigația mașinii, adică să asculți Digi FM live, să nu mai ai probleme la drum lung, nu ți se mai întrerupe. Și plus de asta găsești și secțiunea de podcasturi și emisiuni acolo, în cazul în care ai ratat emisiunea ta preferată pe parcursul zilei, poți să o asculți în mașină oricând. Palm Monkey, Give It Up, imediat la Digi FM și las Frequencies, chiar acum. Are You With Me?

0: 30 de minute peste ora 20, George Vila ne aduce știrile.
1: Bine, m-am regăsit. Prețurile petrolului au crescut brusc astăzi cu 4%, cresc și ratele pentru creditele în euro. Natalitatea însă continuă să scadă în România, indică datele INS. Numărul nașterilor înregistrate în luna iulie a scăzut cu 4,2% față de iulie 2025. Ascultați știrile DGFM. Prețurile petrolului au crescut brusc astăzi cu 4%, țițeiul Brent a atins $105 pe baril. Reacția piețelor vine după intensificarea loviturilor dintre Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu. Față de începutul lunii august, țițeiul s-a scumpit cu 30%, cu detalii Lucian Cambeșteanu.
2: Petrolul american a depășit $100 pe baril pentru prima dată din luna mai până acum. Asta în timp ce referința internațională Brent a ajuns la peste $105 barilul. Totul în contextul în care acordul de pace dintre Statele Unite și Iran nu s-a mai concretizat, iar loviturile au reînceput. Mai mult în joc au intrat și rebelii Houthi, aliații Teheranului, care au preluat controlul asupra unui port important din Yemen și pun în pericol transportul de petrol din Marea Roșie, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat. Iranul a anunțat că a atacat 10 nave în apropierea strâmtorii, după ce Statele Unite au lovit 5 petroliere iraniene. Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lovi facilități de lângă instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz și că războiul ar putea continua și după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.
1: Cresc și ratele pentru creditele în euro. Banca Centrală Europeană majorează dobânda de referință la 2,5%. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. BCE a luat această decizie sub presiunea unei inflații ridicate în toată Europa, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze șocuri pe piețele energetice.
3: Consiliul guvernatorilor a decis azi majorarea celor trei ratele dobânzilor cheie ale BCR cu 25 de puncte de bază. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaționiste, iar inflația urmează să rămână mult peste nivelul țintă pentru o perioadă îndelungată. Scenariul de bază a noilor proiecții ale personalului BCE anticipează o rată a inflației totale de 3% în 2026, 2,5% în 2027 și 2,1% în 2028. Perspectivele rămân extrem de incerte. Există riscuri ca inflația să fie mai ridicată, iar creșterea economică mai scăzută decât se preconizează.
1: Ați ascultat-o pe Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene. Natalitatea continuă să scadă în România, indică datele INS. Numărul nașterilor înregistrate în luna iulie a scăzut cu 4,2% față de iulie 2025. Suntem astfel printre țările cu cel mai lung declin demografic. De 34 de ani în România mor mai mulți oameni decât se nasc. Ana Maria Ianc.
4: Potrivit celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică, România pierde în continuare mai mulți oameni decât reușește să aducă pe lume. Așadar, în luna iulie anului 2026 s-au înregistrat cu 4,2% mai puține nașteri decât în luna iulie anului 2025, iar diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor rămâne una considerabilă. De exemplu, într-o singură lună au fost înregistrate cu 5.280 mai multe decese decât nașteri. Asta înseamnă că la fiecare 10 nașteri au fost înregistrate aproximativ 14 decese. Iar această situație nu este una nouă pentru România, însă datele ne arată că populația continuă să scadă pe cale naturală. De cealaltă parte, a fost aglomerată luna iulie și pentru cei de la starea civilă, peste 12.000 de căsătorii au fost înregistrate, însă tot în această lună au fost înregistrate și peste 2.000 de divorțuri. Iar dacă ar fi să concluzionăm, am putea spune că în România nașterile sunt în continuare puține, iar numărul acestora este depășit de cel al deceselor.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
0: George Vila, dacă ar fi să te gândești la un singur motiv pentru care scade natalitatea, care ar fi ăla?
1: Pe mine mă întrebi?
0: Da, nu tu ești George Vila?
1: Ba da, nu știu, vrei să...
0: Hai să facem o dezbatere.
1: Nu mă băga în chestia asta.
0: Am înțeles, gata. Atât, George Vila a fost cu știrile, nu-l băgăm și în alte chestii, continuăm cu muzică. Ina Morenito, Beyoncé, imediat și Nelly Furtado, chiar acum.

0: Toții că pentru doamne și domnișoare, florile sunt foarte importante și e o bucurie mare de fiecare dată când o persoană de sex feminin primește un buchet de flori sau o floare sau astfel de atenție. Pentru bărbați, care e echivalentul florilor? Asta s-au întrebat matinalii noștri azi dimineață și s-a iscat o adevărată dezbatere foarte interesantă pe tema asta, inclusiv cu voi, ascultători de Digi FM. Vă propun să auzim la ce concluzie s-a ajuns.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Am o curiozitate. Am auzit ceva interesant zilele trecute și am zis să vă lansez provocarea. Care este, atenție oameni buni, care este echivalentul florilor la voi la bărbați?
3: Deci
2: gestul. Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi? Ia, zi.
4: Sticla cu vin.
2: Sticla cu vin?
4: Da. Un vin de calitate?
2: Dar poate îți place whisky-ul. E adevărat că și la flori. Dacă vine cineva și îmi dă un buchet de trandafir, s-ar putea să strâmb din nas.
3: De ce nu-ți plac?
2: Că nu-mi plac trandafirii roșii, mie nu-mi plac. Nu-mi plac, ce vrei?
3: De-aia facem program împreună.
2: Stai că acum mi-am dat seama despre ce vorbești.
3: Nici mie
2: nu-mi plac de mică. Da.
3: Mie din 90 nu mai plac.
2: Cam așa și mie.
3: Ceva, o mâncare sofisticată făcută de ea, să mă simt talentat, să nu mai fi gustat niciodată mâncarea aia și să zic, uite, am făcut-o special pentru
2: deci
3: tine.
2: Deci să-ți gătească, o masă
3: știu
2: bună.
3: Că n-ai mâncat asta, da.
4: Da, dar nu e atât de simplu ca o floare, adică nu e atât de simplu de făcut. Sau
2: da,
4: de...
2: uite, e un argument bun, pentru că a cumpăra un buchet de flori nu e un gest care să îi implice foarte mult efort. Da.
3: O drujbă! Să știi că bărbații, în general, au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat. Eu am drujbă, dar n-am folosit-o niciodată.
2: Deci să-ți cumpăr un patent? Să-ți cumpăr un patent?
3: Ceva, o trusă de scule.
2: Piulițe, șaibe.
3: Șuruburi, da.
2: O cheie franceză?
3: Mai ales franceză, e bine primită.
2: Hai mă că sunt curioasă, 0774-601-601. Ce echivalează la voi, dragi bărbați, cu buchetul nostru de flori pe care îl primim noi de la voi? Uite, ne scrie Alex din Ilfov, parfum sau ceas? Păi da, nu-i cam scump?
3: Da, asta cu ceasul, adică pe bune comparație, e un pic forțată. Nu putem...
2: Nu.
3: Depinde dacă e un ceas din ăla la kilogram... Da, atunci n-are rost să-l mai faci cadou. Nu, asta cu ceasul e tricky.
2: Stai că ne scrie cineva. Un bilet cadou la o baltă de pescuit.
3: Corect.
2: Slash, o trusă pentru grătar.
3: Bun.
2: Slash, o machetă.
3: Da.
2: De ce? Ce faci cu maceta?
3: Neplăcuțutele.
2: Dar ce faci cu maceta? Acum lăsăm la o parte...
4: Mai tai vreascuri să pui pe grătar.
2: Serios? Grătar.
3: Nu știi când nu mai ai lame de bărbiri.
2: Nu știi când te cheamă potra.
3: La treabă.
2: Slash, continuă al nostru, un plin de motorină. Florin zice, nimic nu se compară cu florile. Ceea ce mă duce la o altă întrebare derivată din prima. Voi ați mai pomenit de bărbați? Bărbați?
3: Da.
2: Care își cumpără lor flori?
3: Nu, Doamne ferește, mi se pare... Eu n-am auzit în viața mea de bărbat să-și cumpere flori. Femeia m-a întâlnit. Am avut și o colegă la un moment dat care își cumpăra flori.
2: Da.
3: Singură.
2: Deci n-ați auzit?
3: Băi, n-am
2: auzit. Bă, l-am cunoscut eu.
3: Mie mi se pare și suspect un pic.
2: Eu l-am cunoscut pe acel bărbat.
3: Și...
2: Care, înainte să se vadă cu mine, cu câteva ore înainte să se vadă cu mine la o cină, mi-a zis... Am avut o zi așa de bună astăzi. Știi că e clasica întrebare, ce faci, cum a fost ziua ta?
3: Da.
2: Deci am avut așa o zi bună astăzi, zice, mi-am cumpărat flori. Și eu în gândul meu am zis, mamă, fii atent că el îmi face teasing, de fapt, ca să-mi dea de înțeles că a cumpărat flori și sigur florile alea o să ajungă la mine. Nu, omul chiar își cumpărase flori.
3: Bă. Mi se pare grețos pentru un bărbat să facă asta. Adică...
2: Mie mi s-a părut așa, out of the box.
3: Bine, și aici e o nuanță. Și a luat buchet din ăla.
2: Da, și a luat flori
3: în vază. Dacă cumpără omul un ghiveci cu o floare,
2: nu,
3: e altă treabă.
2: S-a dus la florărie și a cumpărat flori și el susține că i-a făcut ziua mai frumoasă. De ce e greșit?
3: Cred că el a avut o psihologie altfel decât vă gândiți voi. S-a gândit așa, băi, vreau să-i transmit Oanei că sunt o fire sensibilă.
4: Bravo.
3: Și că iubesc flori.
2: Da. Deci, dragi ascultătoare, încercați și cu un buchet de flori. Poate că echivalentul buchetului de flori la femei este chiar un buchet de flori pentru bărbați.
3: Doamne ferește! Nu, n-am primit flori în viața mea și mă bucur că n-am primit flori în viața.
2: Dar dacă ai primi într-o zi, dacă ai primi un buchet de flori, ce-i face?
3: Din partea cui?
2: Unei femei.
3: Mă simt un pic stânjenit, adică
2: de ce?
3: Nu sunt obișnuit cu așa ceva și gestul mi se pare
2: progresist.
3: Mult prea progresist pentru gustul meu.
2: Și acum vreți să aflați răspunsul specialistului în divorțuri americani care a lansat această provocare. A fost întrebat într-un podcast domnul avocat, care e echivalentul buchetului de flori.
4: Bine
2: vreți
4: că
2: să-l aflați?
4: Nu-i britanic specialist.
2: Nu e american și e chiar bun. Sunteți pregătiți?
3: Da.
2: Suspans.
3: Tobițe.
2: Nu judecați mesagerul și nici nu-l împușcați.
3: Deloc.
2: Și că pozele nud cu ea.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

Mai așteptăm vreo 5. 5 la număr până la 21 fix atunci când vine și colegul George Vila cu informații noi. Vorbim despre viața politică românească, ce ne-a dat bătăi de cap de atât de multă vreme încât parcă ne-am și săturat de subiectul ăsta, dar trebuie că poate printr-o minune, mare minune, de o mare minune avem nevoie să avem și noi guvern, să avem și noi prim-ministru. Dar poate se întâmplă odată și odată. Despre asta vorbim, vorbim și despre posibilitatea alegerilor anticipate, dar bineînțeles că avem și alte subiecte. Despre toate astea ne vorbește, cum îți spuneam, George Vila, la 21 fix, adică în 4 minute de acum. Și eu te las cu ultima piesă din playlistul de ora asta, și anume Ed Sheeran cu Pokémon Celestial, după care ne auzim și ora următoare, până la 22, tot aici la DJ FM.

0: Digi FM.
1: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La Digi FM.
2: Fotbalul adevărat e live la Digi Sport. Astăzi, de la ora 22, pe Digi Sport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodoglimt, iar pe Digi Sport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la Digi Sport.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 21, știrea cu Uncu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. PNL anunță că nu votează cabinetul Luca Niculescu dacă are miniștrii PSD, susțin surse politice pentru Digi24, detalii imediat. Iar Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești, aflat la vărsarea Prutului pe Dunăre și cumpărat recent de România, asta susține ministrul moldovean al infrastructurii. Foarte cald și mâine cu o maximă de 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. România se îndreaptă către alegeri anticipate, e de părere primarul sectorului 3, Robert Negoiță. La Digi24, socialdemocratul a arătat că în contextul actual, când nimeni nu vrea să facă niciun fel de compromis, anticipatele par singura soluție. Negoiță a dat și un termen.
2: Din informațiile pe care le-am...
3: Nu cred că putem evita alegerile anticipate pentru prima dată după Revoluție. Deci pentru prima dată democrația noastră, asta, tinerică așa cum este ea, cu plusuri și cu minusuri, cred că vom avea parte de niște alegeri anticipate la parlamentare foarte probabil în această toamnă. Pentru că nu doar conjunctura asta, dar și pentru că mulți lideri politici sunt avantajați de situația asta.
1: Și nu există semne că vom avea guvern plin prea curând. Dimpotrivă, ultimele declarații de la partid arată un blocaj total al negocierilor. PNL anunță că nu votează cabinetul Luca Niculescu dacă are miniștrii PSD, susțin surse politice pentru Digi24. Iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștrii în viitorul executiv. Drept urmare, Sorin Grindeanu recurge la amenințări și șantaj. Potrivit informațiilor Digi24, Chelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu îi susține pe socialdemocrați, riscă prin modificări legislative chiar să nu mai intre în Parlament. Ema Stoica.
2: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
1: Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești, aflat la vărsarea Prutului în Dunăre și cumpărat recent de România. Cel puțin asta susține ministrul moldovean al infrastructurii. Recent, oficial ruși au acuzat că portul în care pot ajunge nave maritime de mare tonaj ar fi folosit pentru a transporta armament în Ucraina. Între timp, armata rusă a atacat pentru prima oară un punct de trecere la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Dacă infrastructura unui punct ucrainean e distrusă în urma bombardamentelor rusești, vamii și ucraineni își mută activitatea temporară pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt organizate puncte comune de control. Acum Kremlinul amenință că va lovi orice țintă suspectă, spune purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov.
4: Un număr mare de nave comerciale sunt folosite pentru a transporta armament, muniție, combustibil și alte provizii necesare forțelor armate ale Ucrainei. Aceste nave sunt distruse și vor continua să fie distruse. Vreau să vă reamintesc declarația președintelui rus Vladimir Putin. El a spus că anterior nu am vizat infrastructura comercială și că am început să facem acest lucru abia după ce ucrainenii au început să lovească infrastructura noastră civilă și obiectivele economice. În acest moment, Ucraina a deschis cutia Pandorei. Acestea au fost cuvintele președintelui Putin. Acum cutia Pandorei a fost deschisă.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Pentru început, vești din tenis de masă. Bernard de Tessot s-a calificat astăzi în sferturile de finală la WTT Champions Macau, după un meci spectaculos decis în 5 seturi în fața sportivei din Austria, Sofia Polcanova. În sferturile de finală, Bernadette o va înfrunta pe principala favorita competiției, Miwa Harimoto din Japonia, sâmbătă de la ora 15. Între timp, în turul României la ciclism, belgenul Rutger Wouters a câștigat etapa a doua. Etapa a treia a turului României la ciclism este programată mâine între Piatra Neamț și Băile Balvanioș.
1: Vremea se menține caldă și mâine în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei. În plus, disconfortul termic va fi ridicat. În restul zonelor, vremea va fi caldă, cu maxime între 24 de grade pe litoral și și 33 în restul Munteniei. În nord-vestul țării vremea va deveni instabilă, iar spre seară vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolate grindină. Vreme călduroasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 32 de grade. 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândă.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Geo Cori avem pe început de oră cu Ray Bad, vine și Maria, Casa Noastră și Bruno Mars, chiar acum Treasure la DGFM, ca să știi.

Bad la DGFM, o piesă foarte bună. Și apropo de piese bune, pe 10 septembrie 1991 Nirvana lansa piesa Smells Like Teen Spirit. Bineînțeles că nu se pot compara cele două, că sunt stiluri diferite și așa mai departe. Prim single de pe albumul Nevermind era Smells Like Teen Spirit. Lansarea a fost discretă, fără promovare majoră, și știm foarte bine ce mega hit, monstru hit a devenit piesa mai târziu. Despre lansare și despre cum a reușit această melodie să devină una dintre cele mai ascultate melodii din ultimii 10 de ani, ne povestește Cetin Rașit.

chiar dacă poate e prea gălăgios pentru tine, n-ai cum să nu fi trecut cu auzul măcar o dată pe lângă hitul ăsta. Este imnul unei generații. Este cel mai de seamă reprezentant al stilului grunge. Și pentru că astăzi se împlinesc 35 de ani de la lansare, dedic rubrica asta marelui hit Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Nu știu dacă poți să-ți imaginezi, dar în versiunea demo, piesa era mai rapidă. Și rapidă fiind, producătorul n-a înțeles mare lucru din ea. Producătorul fiind Butch Vig, care nu peste multă vreme avea să fondeze o altă trupă meseriașă, Garbage. Cei trei Nirvana au mișorat viteza, producătorul a venit cu câteva agerimi de studio și așa s-a născut Smells Like Teen Spirit. Inițial, succesul nu a fost foarte mare și foarte repede, cum ar crede cei care știu acum ce faimă are hitul. Videoclipul a schimbat totul, mai ales că imaginea lui Cobain nu era de star rock tradițional. Nu era un macho în pantalon de piele și cu plete dincolo de umăr. Era un tip slab, cu păr blond, haine uzate și o atitudine aparent dezinteresată.

Fiind prea mare pentru a fi neglijată, piesa Smells Like Teen Spirit a fost reluată în fel și chip de mai mulți artiști. Ea este Tori Amos, care a inclus versiunea ei pe un album care conține doar preluări ale unor hituri lansate de artiști bărbați sau trupe masculine. Dacă am dat cuvântul unei doamne, să spun că numele piesei a fost inspirat de o domnișoară. O prietenă a lui Cobain, Kathleen Hanna, a scris cu spray pe un perete: Kurt Smells Like Teen Spirit, unde Teen Spirit era numele unui deodorant folosit de fosta iubita lui Cobain, Toby Vail. Cobain nu știa inițial că este vorba de un deodorant și a considerat expresia un simbol pentru un imn punk rock revoluționar. Și a fost revoluționar.

0: Am vrut să o aduc și pe Patti Smith cu versiunea ei la Smells Like Teen Spirit, pentru că este atât de diferită încât merită pomenită. La fel cum merită pomenit faptul că piesa trupei Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame ca una dintre melodiile care au modelat istoria rockului, iar revista Rolling Stone a plasat-o pe locul 5 în topul celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Lupi Marfarul la DGFM, 21:50. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine în seara asta. Ne auzim ca de obicei sâmbătă și duminică de la 13 la 17. Până atunci, să ai o seară bună, o săptămână bună, cât a mai rămas din ea, și să ne auzim cu bine în weekend.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Fraudele bancare sunt din nou în creștere. Anul acesta peste 170 de cereri au ajuns la centrul de soluționare a litigiilor în domeniul bancar, iar pagubele urcă în unele cazuri până la 20.000 de euro. Zeci de români sunt zilnic victime ale unor astfel de fraude și fie se trezesc fără bani în conturi, fie află că pe numele lor au fost făcute credite. De cele mai multe ori, victimele nu își pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci au accesat conturile cu ajutorul titularilor, spune Anca Isac, expert comunicare în cadrul Directoratului de Securitate Cibernetică.
1: Fie atacatorii reușesc să obțină de la victimă suficiente date de autentificare și acces la aplicația de internet banking, spre exemplu, astfel încât să reușească direct să acceseze un credit, fie victimele sunt manipulate de către atacatori să acceseze credite pentru a transfera, de exemplu, economiile într-un cont securizat, sau mai există varianta în care victimele sunt atrase chiar de false investiții și sunt convinse de către atacatori să facă credite pentru a investi sume mai mari. În ambele situații se dovedește a fi o înșelătorie, banii sunt pierduți, iar victimele rămân cu datoria către bancă. În ultimele 8 luni, din cele peste 2000 de tentative de fraudă raportate către DNSC, aproximativ 17% au vizat sectorul bancar.
0: Nu sunt semne că vom avea guvern plin prea curând, dimpotrivă, ultimele declarații de la partide arată un blocaj total al negocierilor. PNL ar fi anunțat că nu votează un cabinet Luca Niculescu dacă are miniștri PSD, susțin surse politice pentru Digi24, iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul executiv. Drept urmare, Sorin Grindeanu ar fi recurs la amenințări și șantaj. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu îi susține pe socialdemocrați, ar risca prin modificări legislative chiar să nu mai intre în Parlament. Emma Stoica ne explică.
2: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Autoritățile americane vor analiza efectele pe termen lung asupra copiilor care au fost expuși prafului toxic și traumei provocate de prăbușirea turnurilor gemene din New York. Până acum, majoritatea studiilor guvernamentale s-au concentrat pe adulți și pe echipele de intervenție, potrivit Reuters. Aproximativ 25.000 de copii locuiau sau mergeau la școală în apropierea World Trade Center în momentul atacurilor teroriste de acum 25 de ani. Mulți dintre ei erau bebeluși, copii mici sau chiar se aflau încă în uter. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Praful rezultat în urma prăbușirii clădirilor conținea particule de beton pulverizat, fibre de sticlă, asbest și alți poluanți. O parte dintre persoanele expuse în copilărie ajung acum la vârsta de 30-40 de ani, în perioada în care pot începe să apară unele afecțiuni cronice. Cercetătorii vor să afle dacă expunerea la substanțele toxice și trauma suferită în timpul și după atacuri au crescut riscul unor boli precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau problemele de sănătate reproductivă. Ei vor compara starea lor de sănătate cu cea unui grup de persoane de vârstă similară care nu au fost expuse atacurilor și prafului toxic. O problemă însă va fi identificarea participanților. Cei care erau copii în 2001 sunt acum adulți și nu se știe unde au ajuns, iar cercetătorii cred că va fi nevoie de sprijinul comunităților pentru a-i convinge să participe. Specialiștii susțin că studiul ar putea ajuta autoritățile să reacționeze mai bine în cazul unor viitoare dezastre.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Un nou tronson din autostrada Transilvaniei ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu, cu o lungime de 42 de kilometri. Bianca Timșa are informații suplimentare.
1: Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălajului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
0: Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Ea suspendase certificatul companiei de control al traficului în urma unui proces deschis de 7 controlori de trafic aerian care acuzau discriminare din partea instituției. Vă reamintim, la sfârșitul lunii august, hotărârea judecătoarei a generat alertă la cel mai înalt nivel. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a implicat direct, avertizând că blocarea Romața reprezintă un risc major la adresa securității naționale și a spațiului aerian. Pe 27 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a eliminat definitiv suspendarea certificatului și a respins acțiunea controlorilor ca inadmisibilă. Relatează Corina Matlinski.
2: Decizia luată de Inspecția de Judecători în materie disciplinară a CSM, judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de Inspecția Judiciară. Decizia nu este însă definitivă. Poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de astfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că aceasta a încercat să participe la judecarea recursului Romața la Înalta Curte, dar a fost dat afară din sală cu jandarmul, și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond și anume a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian în Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorită și susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-a fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual al dosarului și că nu poate lua cuvântul. În urma incidentului, Inspecția Judiciară a demarat o anchetă ulterior, a propus CSM suspendarea din funcție a magistratului.
0: August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acesteia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
3: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023. Și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă, care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Fraudele bancare sunt din nou în creștere. Anul acesta peste 170 de cereri au ajuns la Centrul de Soluționare a Litigiilor în domeniul bancar, iar pagubele urcă în unele cazuri până la 20.000 de euro. Zeci de români sunt zilnic victime ale unor astfel de fraude și fie se trezesc fără bani în conturi, fie află că pe numele lor au fost făcute credite. De cele mai multe ori, victimele nu își pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci au accesat conturile cu ajutorul titularilor, spune Anca Isac, expert comunicare în cadrul Directoratului de Securitate Cibernetică.
1: Fie atacatorii reușesc să obțină de la victimă suficiente date de autentificare și acces la aplicația de internet banking, spre exemplu, astfel încât să reușească direct să acceseze un credit, fie victimele sunt manipulate de către atacatori să acceseze credite pentru a transfera, de exemplu, economiile într-un cont securizat, sau mai există varianta în care victimele sunt atrase chiar de false investiții și sunt convinse de către atacatori să facă credite pentru a investi sume mai mari. În ambele situații se dovedește a fi o înșelătorie, banii sunt pierduți, iar victimele rămân cu datoria către bancă. În ultimele 8 luni, din cele peste 2000 de tentative de fraudă raportate către DNSC, aproximativ 17% au vizat sectorul bancar.
0: Nu sunt semne că vom avea guvern plin prea curând, dimpotrivă, ultimele declarații de la partide arată un blocaj total al negocierilor. PNL ar fi anunțat că nu votează un cabinet Luca Niculescu dacă are miniștri PSD, susțin surse politice pentru Digi24, iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul executiv. Drept urmare, Sorin Grindeanu ar fi recurs la amenințări și șantaj. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu îi susține pe socialdemocrați, ar risca prin modificări legislative chiar să nu mai intre în Parlament. Emma Stoica ne explică.
2: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și, de asemenea, dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că, în urma acestor ultime informații, nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Autoritățile americane vor analiza efectele pe termen lung asupra copiilor care au fost expuși prafului toxic și traumei provocate de prăbușirea turnurilor gemene din New York. Până acum, majoritatea studiilor guvernamentale s-au concentrat pe adulți și pe echipele de intervenție, potrivit Reuters. Aproximativ 25.000 de copii locuiau sau mergeau la școală în apropierea World Trade Center în momentul atacurilor teroriste de acum 25 de ani. Mulți dintre ei erau bebeluși, copii mici sau chiar se aflau încă în uter. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Praful rezultat în urma prăbușirii clădirilor conținea particule de beton pulverizat, fibre de sticlă, asbest și alți poluanți. O parte dintre persoanele expuse în copilărie ajung acum la vârsta de 30-40 de ani, în perioada în care pot începe să apară unele afecțiuni cronice. Cercetătorii vor să afle dacă expunerea la substanțele toxice și trauma suferită în timpul și după atacuri au crescut riscul unor boli precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau problemele de sănătate reproductivă. Ei vor compara starea lor de sănătate cu cea unui grup de persoane de vârstă similară care nu au fost expuse atacurilor și prafului toxic. O problemă însă va fi identificarea participanților. Cei care erau copii în 2001 sunt acum adulți și nu se știe unde au ajuns, iar cercetătorii cred că va fi nevoie de sprijinul comunităților pentru a-i convinge să participe. Specialiștii susțin că studiul ar putea ajuta autoritățile să reacționeze mai bine în cazul unor viitoare dezastre.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Un nou tronson din autostrada Transilvaniei ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu, cu o lungime de 42 de kilometri. Bianca Timșa are informații suplimentare.
1: Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălajului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
0: Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Ea suspendase certificatul companiei de control al traficului în urma unui proces deschis de 7 controlori de trafic aerian care acuzau discriminare din partea instituției. Vă reamintim, la sfârșitul lunii august, hotărârea judecătoarei a generat alertă la cel mai înalt nivel. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a implicat direct, avertizând că blocarea Romața reprezintă un risc major la adresa securității naționale și a spațiului aerian. Pe 27 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a eliminat definitiv suspendarea certificatului și a respins acțiunea controlorilor ca inadmisibilă, relatează Corina Madlinski.
2: Decizia luată de Inspecția de Judecători în materie disciplinară a CSM, judecătoarea Liliana Alexea a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de Inspecția Judiciară. Decizia nu este însă definitivă, poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de astfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că aceasta a încercat să participe la judecarea recursului Romața la Înalta Curte, dar a fost dat afară din sală cu jandarmul, și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond și anume a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian în Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorită și susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă complexul de judecată i-a fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual al dosarului și că nu poate lua cuvântul. În urma incidentului, Inspecția Judiciară a demarat o anchetă ulterior, a propus CSM suspendarea din funcție a magistratului.
0: August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acesteia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
3: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023 și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Fraudele bancare sunt din nou în creștere. Anul acesta peste 170 de cereri au ajuns la Centrul de Soluționare a Litigiilor în domeniul bancar, iar pagubele urcă în unele cazuri până la 20.000 de euro. Zeci de români sunt zilnic victime ale unor astfel de fraude și fie se trezesc fără bani în conturi, fie află că pe numele lor au fost făcute credite. De cele mai multe ori, victimele nu își pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci au accesat conturile cu ajutorul titularilor, spune Anca Isac, expert comunicare în cadrul Directoratului de Securitate Cibernetică.
1: Fie atacatorii reușesc să obțină de la victimă suficiente date de autentificare și acces la aplicația de internet banking, spre exemplu, astfel încât să reușească direct să acceseze un credit, fie victimele sunt manipulate de către atacatori să acceseze credite pentru a transfera, de exemplu, economiile într-un cont securizat, sau mai există varianta în care victimele sunt atrase chiar de false investiții și sunt convinse de către atacatori să facă credite pentru a investi sume mai mari. În ambele situații se dovedește a fi o înșelătorie, banii sunt pierduți, iar victimele rămân cu datoria către bancă. În ultimele 8 luni, din cele peste 2000 de tentative de fraudă raportate către DNSC, aproximativ 17% au vizat sectorul bancar.
0: Nu sunt semne că vom avea guvern plin prea curând, dimpotrivă, ultimele declarații de la partide arată un blocaj total al negocierilor. PNL ar fi anunțat că nu votează un cabinet Luca Niculescu dacă are miniștri PSD, susțin surse politice pentru Digi24, iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul executiv. Drept urmare, Sorin Grindeanu ar fi recurs la amenințări și șantaj. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu îi susține pe socialdemocrați, ar risca prin modificări legislative chiar să nu mai intre în Parlament. Emma Stoica ne explică.
2: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Autoritățile americane vor analiza efectele pe termen lung asupra copiilor care au fost expuși prafului toxic și traumei provocate de prăbușirea turnurilor gemene din New York. Până acum, majoritatea studiilor guvernamentale s-au concentrat pe adulți și pe echipele de intervenție, potrivit Reuters. Aproximativ 25.000 de copii locuiau sau mergeau la școală în apropierea World Trade Center în momentul atacurilor teroriste de acum 25 de ani. Mulți dintre ei erau bebeluși, copii mici sau chiar se aflau încă în uter. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Praful rezultat în urma prăbușirii clădirilor conținea particule de beton pulverizat, fibre de sticlă, asbest și alți poluanți. O parte dintre persoanele expuse în copilărie ajung acum la vârsta de 30-40 de ani, perioada în care pot începe să apară unele afecțiuni cronice. Cercetătorii vor să afle dacă expunerea la substanțele toxice și trauma suferită în timpul și după atacuri au crescut riscul unor boli precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau problemele de sănătate reproductivă. Ei vor compara starea lor de sănătate cu cea unui grup de persoane de vârstă similară care nu au fost expuse atacurilor și prafului toxic. O problemă însă va fi identificarea participanților. Cei care erau copii în 2001 sunt acum adulți și nu se știe unde au ajuns, iar cercetătorii cred că va fi nevoie de sprijinul comunităților pentru a-i convinge să participe. Specialiștii susțin că studiul ar putea ajuta autoritățile să reacționeze mai bine în cazul unor viitoare dezastre.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Un nou tronson din autostrada Transilvaniei ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Salajului și Nădășelu, cu o lungime de 42 de kilometri. Bianca Timșa are informații suplimentare.
1: Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Salajului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
0: Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Ea suspendase certificatul companiei de control al traficului în urma unui proces deschis de 7 controlori de trafic aerian care acuzau discriminare din partea instituției. Vă reamintim, la sfârșitul lunii august, hotărârea judecătoarei a generat alertă la cel mai înalt nivel. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a implicat direct, avertizând că blocarea Romața reprezintă un risc major la adresa securității naționale și a spațiului aerian. Pe 27 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a eliminat definitiv suspendarea certificatului și a respins acțiunea controlorilor ca inadmisibilă, relatează Corina Madlinski.
2: ASM, judecătoarea Liliana Alexia a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, poate să facă o contestație în următoarele 5 zile chiar la instanța supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că aceasta a încercat să participe la judecarea recursului Romața la Înalta Curte, dar a fost dat afară din sală cu jandarmul. Și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond și anume a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian în Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorit să-și susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesor al dosarului și că nu poate lua cuvântul. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă ulterior, a propus CSM suspendarea din funcție a magistratului.
0: August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acesteia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
3: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023. Și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă, care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.